leave. Post another one.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

To you, yeah, now, here now.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: brain. Tell us another one.
1: Oh,

Oh,

0: Jeg kjenner en mann. Han står opp 5:45 hver onsdag. Han gjør ikke fordi han vil, men fordi han må legge opp sending til morgenradioen. Og fordi han vet at det finnes bare en måte å gjøre det på. Skikkelig.
1: God morgen.
2: God morgen.
1: Hører du meg? Sånn.
2: Der hører jeg
1: det. Der.
2: Gjennomstemme.
1: Da var det oss to.
2: Da var det oss to. Kun to I studio I dag.
1: Mm-hmm. Den harde kjernen.
2: Den harde kjernen, rett og slett. En ny og en som har vært I Radio Game en stund.
1: Mm-hmm.
2: Hvor lenge?
1: Radio Game? Morgenradio Game?
2: Morgenradio Game.
1: Et år.
2: Ok, så ikke så...
1: Ikke så lenge.
2: Noe da.
1: Ja, har vært med før. Men jeg tenker bare... Jeg har litt lyst til å starte. Det var ditt forslag, det her. Er det lov til å kalle det en glad låt?
2: Oi.
1: Aretha Franklin? Eller er det liksom tematikken er kanskje litt...
2: Jo, men når jeg hører på den, da får jeg mye girl power I meg. Da går jeg som en sjef I gatene, så da jeg vil kalle det glad låt.
1: Da sier vi det sånn.
2: Ja.

0: det var glasangen kom vi frem til.
1: Ja.
0: Det... Respect Aretha Franklin. Det litt punch i den, da.
1: Ja.
0: Jeg egentlig litt sånn glad i sånn der melankolsk musikk på morgenen.
1: Oi, nei, nei.
0: Hva?
1: På vei ned hit, da var det, jeg bor veldig nærmest, jeg rakk bare en låt. Mm. Og da gikk jeg rett og slett, hvorfor har du bukser på? For da er man sliten, men da føler jeg at... Da blir jeg fredagskveld-type sliten, og vi vet at det her skal vi bare holde på.
0: Fredagskveld-type sliten, når du hører på hvorfor du bukser på?
1: Ja, for da føler jeg at klokka midnatt ved fredag. Og da man kanskje litt grann sliten, men du har masse energi, du har det dritbra. Jeg vil heller være sånn type sliten enn, å, jeg trøtt på morgenen.
0: Ja, sånn, ja.
1: Jeg kan anbefale alle en liten party-låt.
0: Ja. Ja. Fredag, ja, men jeg liker ikke. Jeg synes fredagskveld en sånn jeg har fått litt sånn limbo. At det litt sånn limbo-kveld, for min del.
1: Ja, det en lørdagskveld, kind of guy.
0: Ja, veldig.
1: Ja, det fair, egentlig.
0: Jeg veldig, jeg, før likte jeg fredag veldig godt. Men jeg har blitt litt sånn. Jeg ikke keen på å gjøre sånn veldig mye. Men hvis jeg sitter inne på fredagskveld, så blir jeg alltid litt sånn, hva er det jeg gjør med fritiden min, liksom.
1: Jo, men det fair point. Men jeg føler at det ideelle...
0: Jeg må snakke litt nærmere.
1: Det ideelle er jo å være ute på fredag. Da har du hele lørdagen. Mm-hmm. Og så våkner du på søndag. Så har du enda en helgedag. Jeg føler helgen blir lenger om du velger å dra ut på fredagen og ikke lørdagen.
0: Men da har jeg et konsept til deg som ganske sykt. Har du prøvd å dra ut på torsdager, så får du en dag ekstra helg.
1: Å, fy faen.
0: Ikke sant?
1: Det ser helt rått ut.
0: Den har du ikke hørt om før.
1: Nei, en god diet til torsdag.
0: Ja.
1: Shit. Jeg skal faktisk kanskje på party bingo neste torsdag for aller første gang.
0: Oi, hva er det for noe?
1: Litt usikker, men jeg tror det bingo-type party. Rett og slett. Det på Brooklyn.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det har noe med musikk å gjøre. Veldig usikker på konseptet her, men jeg tror det blir bra. Og så pleier man ofte å dra på dette torsdag etter da. Har jeg hørt rykter om.
0: Sær?
1: Ja, så er det spørsmålet om jeg...
0: Synes du det så gøy?
1: Jeg har aldri gjort det før da.
0: Dette torsdag?
1: Det har jeg vært på en gang før.
0: Sær?
1: Men 19 år gamle meg synes det var helt fantastisk altså. Så har jeg jo ikke dratt på det siden såpass. Da.
0: Ja. Jeg får så mye sånn fordomme mot meg når jeg sier at jeg liker dette torsdag her på samfunnet.
1: Det skjønner jeg litt her på samfunnet. Jeg må innrømme at jeg er litt skeptisk. Bittelitt.
0: Det er lov til å være det.
1: Men
0: det beste med det torsdag er jo det at du har fri på fredagen.
1: Ja, men klarer du da å ta deg fri?
0: Ja.
1: Og du gjør det?
0: Ja.
1: Oi.
0: Ja, altså ikke hvis jeg våknet på en fredag og vært sånn, i dag er det fredag, jeg har kapasitet til å dra på skolen, men når jeg våkner på fredagen da, så tenker jeg at konsekvensen er inne valg, nå må jeg bare ta meg fri, liksom.
1: Det hørtes jo egentlig ikke så veldig dumt ut.
0: Nei. Men bortsett fra det, hva er det du har gjort siden sist?
1: Hva er det jeg har gjort siden sist? Oi, jeg får
0: mikken.
1: Sånn?
0: Ja.
1: Ok.
0: De sier sånn, hvis du har sånn fire fingre mellom, liksom, er sånn cirka, og så ikke egentlig snakke i rett tid, men litt sånn på siden.
1: Her ja, nå, eller?
0: Ja, der.
1: Der, ok, takk. Hva har jeg gjort siden sist? Jeg tror det som skiller seg mest ut er at jeg så den beryktede Peer Gynt-forestillingen på Trøndelag Teater.
0: Det var den snakket om forrige gang. Det var jo litt, at det skulle være litt sånn eksplisitt.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det var det.
0: Det var det?
1: Ja.
0: Har du noen kommentarer å komme med?
1: Jeg tror jeg kom inn med helt feil forventninger. Mm-hmm. Jeg var egentlig litt giret på å høre på Grieg og musikken, og føle meg litt gammel og kose meg der.
0: Mm-hmm.
1: Men det var, for det første så var det jo ikke noe Grieg. Det var party, disco, nattklubbmusikk og stroblys.
0: Oh, ja.
1: Og så var det i tillegg mye nakenhet. Altså, etter et kvarter så sto Per og slang helikopter på scenen. Og det gispet som kom ut av publikum da, det var det var for mye for min del.
0: Ja.
1: Ikke skjønte jeg hvorfor. Ikke skjønte jeg faen meg hvorfor de var Peer Gynt on ice heller, altså. On ice. De skøyta.
0: Oi.
1: Det visste jeg ikke.
0: Det var et alternativ en gang.
1: Og de skjøtta bare i første akt, som viste at det hadde de ikke noen grunn til å gjøre sånn egentlig. Det var bare for gøy.
0: Men sånn kunstteater, jeg har aldri testet det før, men det er litt sånn, det sånn vi har det så godt i Norge at vi, det kun vi som kan holde på med sånn, føler jeg. Min søster, hun var en gang, hun fortalte meg en gang, hun jo litt interessert da, mm. liksom. Så skulle de se en forestilling i Oslo, og så hadde de liksom, det var på formiddagen, og så hadde de et par timer til Ektober, så så de en eller annen sånn der liten oppsetning, så var det sånn, det der må vi prøve. Og hun sa at hele oppsetningen gikk ut på at det var liksom en fyr med GoPro festet på brystet sitt,
1: mm.
0: og så streamet det live til sånn storskjerm bak han, ja. Og så spiste han en hel sjokoladeplatte og spydde utover gulvet.
1: Å, fy.
0: Og så var det sånn, 8 personer som var satt i salen, så stakk halvparten av dem.
1: Ja, den jævlig kjip å gå fra 8 til 4 i publikum. Da...
0: Ja, det var rett og slett.
1: Shit.
0: Ja.
1: Jeg er egentlig veldig teaterglad, og har gått teater, og det er høydepunkt. Mm. Men det funker ikke å gjøre det moderne bare fordi man vil gjøre det moderne, føler jeg. Om han grunn til at han spiser sjokoladeplaten, og at Per Gynt er on ice.
0: Altså, det her bare noe jeg har hørt, så det kan hende at jeg eller deg hadde finnet noen dypere mening.
1: Ja, det kan for all del hende.
0: Men,
1: ja, nei. Jeg savner litt det gode gamle teatret. Det lenge siden jeg bare har sett en fortelling fra ATO med ekte rekvisitter og scenografi.
0: Ja,
1: det,
0: godt.
1: Hvor teater?
0: Det budsjett også. Jeg føler sånn, det typ sånn ja. Norsk opera, så det liksom, det mye sånn minimalistiske oppsetninger, og hjelper liksom litt, det litt lett, mer lettvint og sånn.
1: Ja.
0: Kan liksom ikke sette opp Turandot med full, altså full kostym og kulisser og sånn, og så har råd til resten av årets kulturelle festiviteter.
1: Nei, det er sant, det er sant. Ja. Og så føler jeg vi lever jo en veldig minimalistisk tid på en måte, selv om mennesker har blitt veldig glad i ting.
0: Ja.
1: Altså,
0: oi.
1: Ja,
0: Den kan jeg nesten skrive ned.
1: Ja, dagens første hot take.
0: Jeg vet ikke, jeg følte det med en sånn dyp quote. Jeg tror ikke du kommer til å få så mange som er uenige.
1: Det er kanskje ikke det. Mm-hmm. Men jeg føler man kan se det i hvert fall på bygg. Altså, jeg har en teori om at hvis jeg ser på et bygg og tenker at der kan jeg lett bygge Minecraft, da er det ikke pent nok.
0: Faktisk?
1: Ja. Da har du jo ingen detaljer. Da er det jo bare...
0: Operahus i Oslo.
1: Ikke utrolig vakkert, men jeg synes det er penere enn barcode-bygningen i bakgrunnen.
0: Du synes ikke at... Er du en av de som støtter arkitekturoppgjøret? Så er det sånn...
1: Jeg støtter mye av det du sier, ja.
0: Nei, du.
1: Jo.
0: Du, vet du hva? Det der er mennesker som har en sånn der fucka innstilling om at alt gammelt er vakkert, og alt nytt er stygt. Og det står jeg ikke ved.
1: Nei, men om du klarer å gjøre det nye pent... Så er jeg jo uenig.
0: Jeg føler mye problematikken ligger i at disse OBOS-utbygningene bare liksom er sånn copy-paste og benytter ikke arkitektur veldig aktivt. Arkitektur veldig aktivt, sånn i forbindelse med liksom omgivenhet er liksom mye av det samme, men det der om at man ikke kan bygge nytt og fint.
1: Jo, men det er jeg absolutt tror på at man kan gjøre, og men det jeg savner er detaljene.
0: Ok.
1: Det er egentlig det, at jeg føler at når jeg går langs Frogner i Oslo, så har rundt hvert vindu, altså det er nesten sånn at takrenna har flotte detaljer på seg, de har port og gelendere på trappa har detaljer og er fint. Men også er det bare, og det tror jeg kommer mye av at man skal gjøre det billig da.
0: Mm.
1: Og det skjønner jeg jo også, men ja, nei.
0: Nei, men nå skal vi til en dame, jeg tror ikke... Jeg vet ikke om hun hadde vært så jævlig begeistret over moderne arkitektur.
1: Det er litt usikker.
0: Men det her er litt sånn minimalistisk versjon, tror jeg. Fordi den var litt sånn korrupert, den der andre filen til originalen. Så du får faktisk en litt sånn, jeg tror, er litt minimalistisk live-versjon.
1: Ja, det er en live.

0: flink dame.
1: Ja, det var veldig godkjent versjon.
2: God morgen, kjære lyttere av Radio Revolt. Jeg neppe oppe nå, for jeg har trolig sittet og skrevet sent utover natta, men det veldig flott at dere det. Håper dere får en flott dag, både med og uten radiosendinger.
0: Jeg glemte at jeg hadde slengt i Lahlum som en sånn jingle der, ass.
1: Ja, det var jo en veldig hyggelig, hyggelig liten hilsen, det, altså.
0: Ja. Nei, Nei, men spør meg hva jeg har gjort, da.
1: Hva det du har gjort for noe i det siste?
0: Åh, takk for at du spør.
1: Bare hyggelig.
0: Nei, jeg har vært på jeg var ikke her forrige uke.
1: Nei.
0: Jeg har vært på Norges turné, rett og slett. Så jeg har vært i Stavanger. Og, det fin by.
1: Ja, aldri vært. Men
0: aldri?
1: Nope.
0: Veldig vakker by. Der, ref arkitektur, det utrolig mye sånn fine gamle trevillaer. Sånn der gamle jugendstilvillaer. Ja, ja.
1: Åh, fantastisk.
0: Helt enormt. Det dritflott. Og så har jeg vært hos mine besteforeldre på nordvest, nei, på Vestlandet.
1: Okay.
0: De bor i sånn fiskesamfunn på Vestlandet.
1: Mm.
0: Så har jeg til Bergen.
1: Har du da kjørt?
0: Nei, jeg har flytt. Ja, jeg har flyskam.
1: Ja, det er lov.
0: Er det det?
1: Jeg har lov å flyskam, ja.
0: Du jo sånn organic og sånn, så vet ikke.
1: Jeg må faktisk bestille flybilletter hjem til Oslo.
0: Må du det?
1: Ja, men problemet mitt. Togturen, helt fantastisk fin.
0: Men.
1: Og lønner seg sikkert økonomisk. Mm. Men jeg blir dårlig. På all form for transport. Så da kan jeg velge mellom å være litt uggen i 40 minutter på flyet, eller å være dårlig i 7 timer på toget. Og jeg får ikke lest, jeg får ikke sett på noe, jeg får ikke jobbe med skole, jeg kan høre på noe.
0: Ja.
1: Men hvis jeg begynner å bli dårlig, så må jeg skru av det også. Da bare sitter jeg der. Og nå er jeg at jeg får til å sove heller da.
0: Ja.
1: Så jeg unner meg selv den flyturen.
0: Ja.
1: Rett og slett, altså.
0: Nei, men jeg var på Oktoberfest, da.
1: Er det en del av Norges turnéen, eller?
0: Ja, i Bergen. Ja, i Bergen. Ja.
1: Fortell om det.
0: Det var egentlig akkurat som forventet. Men det er liksom sånn gigantisk telt, og så kostet 240 spenn, men det var sånn lite, da.
1: Oh, ja.
0: Sånn der stor mygge. Okay, ja. Ja, så var det gøy, men det var sånn der jeg stod på bordene og sånn. Men det jo Bergen, og jeg må være ærlig å si at jeg ikke veldig begeistret for den her Bergens patriotismen. Så når vi skal alle opp på bordet for å synge Heia Brann, så henger jeg ikke helt med. Men det var gøy, men det som var høydepunktet er, vet du hvem Goggen er?
1: Goggen som i Jokke Valentin er den type Goggen, eller er vi på noe helt annet?
0: Ja, det kan hende. Han oppkalt etter det. Altså Jokke Valentin er den Goggen. Nei, men det her en fyr.
1: Ok.
0: Trubadur. Han en trubadur. Fra Stavanger.
1: Ok.
0: Av en eller annen grunn, mennesker som fra det området, mennesker jeg kjenner som fra det området, snakker om han som noen sånn alle vet hvem det er.
1: Oi.
0: For han visst sånn fast inventar i Stavanger, da. Så han sånn trubadur, han går med bandana, og så har han kassegitar, og så går han alltid barbeint. En mann av folket, så står han liksom, han står alltid sånn midt på gulvet, og så klamper han og synger Tore Tang og Don't Look Back in Anger. Og jeg har alltid hatt skikkelig lyst, jeg kødda med at jeg har skikkelig lyst til å leie han på DGS, eller sånn altså avslutningen vår, da.
1: Det har vært helt
0: kongen. Ja, det koster for mye. Men så jeg en fyr med kassegitar, og så på Oktoberfest, som sto midt og klimpret på Wonderwall. Og så tenkte jeg, nei, kan ikke stemme. Og så gikk jeg ned, og så jeg på føttene hans, og så gikk han bare med, og tenkte, fy faen, det var Goggen. Så jeg fikk møtt Goggen, jeg fikk tatt bildet med
1: nei!
0: Goggen.
1: Nei, det er fantastisk.
0: Ja, så det gjorde egentlig hele opplevelsen verdt, ass.
1: Hæ? For et sted å møte idolet sitt.
0: Ja.
1: Oktoberfest i Bergen.
0: Ja, ikke sant?
1: Dit man må dra, altså.
0: Ja.
1: Er det lov å spørre hva antrekket på Oktoberfest var?
0: Lederåsen.
1: Ja, du, all in.
0: Ja.
1: Hadde du sånn artig hatt?
0: Nei. Ja, nei, det hadde jeg ikke. Det var bare lederåsen. Det kostet nok. Men nå har jeg det. Så nå kan jeg liksom dra på alle Oktoberfesten igjen, da. Nå føler jeg liksom forpliktet til det.
1: Ja, litt grann, faktisk.
0: Mm?
1: Ja, jeg føler du er det litt nå.
0: Ja, men ref det du snakket om å være en minimalist i en maksimal. Nei, det blir feil å si.
1: Vi burde notert hva jeg sa.
0: En minimalist i en konsumentsverden.
1: Ja, der.
0: Det føles litt, det er sånn piken av sånn der konsumtion å kjøpe sånn der full lederhåsen for å reise på en fest.
1: Ja, det er litt det, altså.
0: Men nå skal jeg få brukt den igjen.
1: Ja,
0: altså det som er greia, jeg hater jo temafester.
1: Hæ?
0: Ja, jeg kan ikke få det av det.
1: Nei, fy faen.
0: Jeg føler liksom, jeg vet ikke, fest et bra nok tema i seg selv da. Men så greier jeg hver gang det sånn her, typ sånn feil fest nå, så kan jeg bare komme med det, så det jo veldig nice.
1: Ja, det sant.
0: Nå har jeg noe fast, liksom.
1: Og worst case, så får du solgt det. For en ganske nice price, tror jeg, faktisk.
0: Jeg skal selge sånn før uka.
1: Ja, bare for å bare tenke penger, da.
0: Ja.
1: Men, altså, fest bra nok tema i seg selv.
0: Ja. Jeg liker at folk kommer som de og sånne ting.
1: Men selv det kan være tema.
0: Jeg ser, syntes liksom ikke at gimmicken, den der gimmicken, verdt det. Sånn der hattefest, jeg kjenner mennesker som dritfunnig. Åh, se på han kommer i en hatt, han går vanligvis ikke med hatt. Men sånn, jeg syntes ikke det der 2 minutters lattis man får, eller fadderuka, den der ene icebreaker man får på grunn av det verdt det, for det hvor styret det der.
1: Ja, men du kan jo ha litt kulere temaer enn white lies og hatt da.
0: Også sånn, ja, men også sånn, i fadderuken da, jeg hadde fadderbarn nå, så det liksom sånn, det blir veldig tydelig etter hvert, fordi det tema hver eneste gang, så blir det veldig tydelig at det sånn, alle gjør liksom bare det minimumet for at det sånn sosialt akseptabelt, at det ikke ser ut som en dass, fordi du ikke har giddet å prøve det en gang.
1: Ja, ok, ja, den ser jeg. Men jeg synes noen temafester, så lenge de originale, så det gøy. Jeg var siden sist og hørte på IKEA-temafest.
0: Oi.
1: Da fikk jeg servert kjøttboller i brun saus på fest, og alle hadde på seg en IKEA-pose knytt på en eller annen kreativ måte. Og det, ja, så lenge tema er originalt, så synes jeg det innenfor også. Da litt ekstra gøy.
0: Ja, men er det det?
1: Ja.
0: Når jeg blir invitert på temafest, så jeg alltid sånn, åh, jeg så, vet du, jeg så temafest, jeg tror. Det her, nå kommer jeg til å høre så asosial ut. Jeg skal besøke en venninne, eller en godt bekjent person, en godt bekjent i Manchester.
1: Jeg må ikke friendzone før du ankommer.
0: Hæ? Grunnen til at det en veldig god venninne av moren min.
1: Åh, ok. Da trekker jeg tilbake det jeg sa.
0: Ja.
1: Beklager.
0: Det bare litt stress og folk, ja. Ja. Forklare for jeg skal besøke venninne i morgen min. Hun jeg har vært mye sammen med henne i oppveksten.
1: Ja.
0: Og da liksom bevisst booket jeg det her på Halloween-helgen, så jeg slipper å være i Trondheim på Halloween. Så jeg slipper å styre meg.
1: Men Halloween, så kan du til og med bare se en film. Du kan jo til og med bare se film. Du må jo ikke på fest på Halloween.
0: Jo, jeg må jo det hvis man er der.
1: Ja, ok. Jo, kanskje man egentlig må det som student.
0: Man må kanskje.
1: Ja. Men jeg jo veldig temafest for eksempel da. Men det morsomst å hoste enn å dra på.
0: Jeg hører det.
1: Ja.
0: Men hører du hvem der som spiller nå?
1: Jeg føler det en liten Pink Floyd som visker meg i øret her nå.
0: Kan det stemme? Du får vente og se.

0: Du dusjer to ganger hver dag?
1: Ja.
0: Ja, det, du skal få lov til å si begge på en.
1: Men... Nei, ja, ok. Men hvis jeg måtte velge helskveld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Riktig, holdt jeg på å si, uten at jeg har fasit her. Film eller bok?
1: Ok, det her, jeg kommer til å hate meg selv for å si det her, men akkurat nå, jeg tror jeg velger bok, ass. Men det er, vi skal ta det opp etterpå, men det er, jeg leser en del. Jeg satt liksom og leste på bussen på vei til hit, liksom. Så jeg er helt på det der, jeg prøver å liksom minimere dopamininntaket mitt. Men på så film så bare scroller jeg, men hvis jeg har bok så må jeg liksom investere meg. Så jeg tror jeg tar bok nå.
0: Ja, shit. Veldig bok av det.
1: Ja, takk. Mm.
0: Alltid en halvtime for tidlig, eller en halvtime for sent?
1: Jeg foretrekker jo egentlig halvtime for tidlig, men jeg kjenner meg selv, så jeg vel med på halvtime for sent.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja.
0: Halloween eller Thanksgiving?
1: Ja, jeg ikke så glad i Halloween da, men så det må bli Thanksgiving, men jeg har aldri fått testet.
0: Thanksgiving eller bursdag?
1: Jeg ikke så glad i bursdag heller, så det må bli Thanksgiving. Ja, ok, bursdag.
0: Altså ikke så kjedelig der.
1: Ja, jeg vet.
0: Bursdag eller påskaften?
1: Påskaften?
0: Eller hater du påskaften?
1: Nei, påsken er ikke så ille. Jeg tar påsken.
0: Påske eller 17. mai?
1: 17. mai.
0: 17. mai eller nyttårsaften?
1: Oi, jeg veldig glad i nyttårsaften.
0: Ja?
1: Jeg faktisk det.
0: Ja, han glad i noe dere.
1: Hæ?
0: Han glad i noe, da. Føler vi måtte markere det litt. Ja.
1: Nei, nyttårsaften liker jeg.
0: Ja.
1: Jeg tar nyttårsaften.
0: Og så siste, nyttårsaften eller julaften?
1: Nyttårsaften. Nei, jeg må ta... Nei, vet du, jeg tror jeg tar nyttårsaften, altså. Eller jul. Jeg tar jul. Ja... Det er vel det riktige å si, er det ikke det?
0: Jo, jeg tror det er den grunnen til at jeg hadde julaften sist, på en måte.
1: Ja, men jeg er veldig glad i nyttår.
0: Hva er det som gjør deg så glad i nyttårsaften?
1: Det er en hyggeligere kveldsversjon av 17. mai.
0: Ja, det.
1: Folk er så fine. Det er liksom litt mer greie, uten at 17. mai, hvor det er liksom helt... 17. mai er jo blitt helt utholdelig å holde på, men det er jo et helt dagsprosjekt.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Det er det.
0: Har du noen nyttårsaften tradisjoner du vil dele med oss?
1: Tradisjoner? Nei, egentlig ikke. Det er hyggelig å være med gutta, men nå har jeg ikke feiret nyttårsaften hjemme heller på kjempelenge. Jeg kommer ikke til å gjøre det heller.
0: Er du her?
1: Nei, det her året er blitt tredje året jeg er bortreist på nyttårsaften.
0: Hvor er du? Er du sånn som drar til syden?
1: Nå, på nyttårsaften her,
0: ja.
1: Så er jeg i Madeira, på Madeira. Og så de to siste, så var jeg for et år siden så var jeg i Marrakesh. Og så før det så var jeg i USA.
0: Herregud. Jeg liker å feire nyttårsaften i USA. Er det ikke masse
1: fyrverkeri? Nei, da satt jeg på et fly faktisk.
0: Ok.
1: Ja, akkurat den nyttårsaften. Men for et år siden så var jeg i Marrakesh.
0: Shit.
1: Ja. Så, nei, men det er liksom, jeg må jo på en måte ta ferie der man kan, og da er det nyttårsaften som ryker. Men jeg er veldig glad i nyttårsaften, altså.
0: Ja, ok. Ja, men det er godkjent.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg egentlig notert meg som overgangsspørsmål, og det mitt skulle jo være at jeg har mistanke om at Halloween ikke kommer på toppen av noens liste.
1: Nei.
0: Så hadde jeg jo forestilt meg at jeg skulle spørre litt flere folk i studio om det her, da.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det jo åpenbart at du ikke kan fordra Halloween, tydeligvis.
1: Ja.
0: Hva er det Halloween ikke får til?
1: Det er liksom... En vanlig, det er på en måte egentlig bare å stikke ut som man vanligvis gjør, bare at det er mye mer styr, og forventningen er mye høyere.
0: Ja.
1: Og så er det egentlig ikke så lett.
0: Ja, det er litt sant det du sier med forventninger.
1: Ja.
0: Det treffer jo aldri helt.
1: Ja, det er det som er med 17. mai, så forventningen er skyhøye. Men jeg synes oftere, de lever opp til det.
0: Ja.
1: Også på 17. mai så er alle så snille med hverandre.
0: Ja.
1: Folk er så, nordmenn går inn i en sånn modus som jeg liksom aldri ser ellers. Eller bortsett fra under fotball-VM, liksom.
0: Ja, så det er litt det der fellesskap og gledefølelsen. Halloween mangler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den her, neste, går vel inn i en som ikke er så, eller melankolsk, kaller jeg den.

0: Sa du hej Pols?
1: Jag sa jag checkar inte Facebook.
2: Det gör du väl. för den observange lytter där så var det någon gammaldans. Och det var för i helgen så var det gammaldansfest på Dockhuset i förbindelse med Campfest.
0: Woo!
2: Det är som fast. Oj, jag blev väldigt ja. Det är som fast samarbete Campfest har med Trondheim folk, hvor de den sista lördagen under Campfest har dansfest på Dockhuset. Och ja, då var det husbandet på Riksscena. Buss för tåg som kom upp och spelade.
3: Åh, är det husbandet på Riks? Ja. Husbandet på Riksscena?
2: Ja, så det var ganska, det var jättekul. Mm. Det var Inge Järve som vi hörte spela i sted på Torader. Och två till som jag inte husker. Men det var skikkelig bra. Det var
3: Odd og Vårdal.
2: Ikke Odd og Vårdal.
3: Åh, jeg er meg.
2: I Lysfjordtrøy.
3: Herregud.
2: Ja. Ja. De var veldig sånn dyktige spillmenn. De spilte liksom veldig drivende, så det var deilig å danse til. Fikk litt sånn rockstjerne-assosiasjoner når jeg så de spille på scenen der. De var liksom helt i det. Nesten sånn han på fela headbanger liksom. Det var kult. Og så var det stappfullt dansegulv når de spilte Pols, varierende når de spilte Springleik, og masse folk på Reinlender. Mm. Naturlig nok, som vanlig. Så var gøy. Og så var det jam etterpå da. Så da trakk alle fram instrumentkassene sine, og så ble det bare en sånn stor klinge midt på gulvet med feler og trekspill og det ene med det andre, mens det var dans rundt.
1: Stilig.
2: Så jeg vil rate det 8 av 10.
3: Wow.
2: Men, eller kanskje 7 av 10, men det er bare fordi jeg var litt bakfull når jeg var
3: der. Oh. Men jeg føler sånn, gammeldans er litt det verste jeg kan tenke meg når jeg er bakfull.
2: Jeg fikk litt hodepinne.
3: Ja, jeg er veldig glad i gammeldans også, men ikke så glad i det.
1: Ja. Ja, altså, vel, jeg har ikke noe imot gammeldans, hvis jeg husker hvilke danser som er gammeldans. Men jeg tror det er noe med de der belgerne, altså.
3: Ja, det, ja, det er noe med det. Eller det er jo...
1: Altså, det er kult, men kanskje sånn i lengden litt...
2: Litt
1: mye. Brandfakkel.
3: Brandfakkel.
2: Ikke si det til Simon, folkemusikkonsulent.
3: Da tror jeg det får knips på pungen, altså. Ok, men ja, skal vi hoppe inn i...
2: inn i dagens tema, eller?
3: Ja, ja, det har vi ikke sagt enda.
1: Nei, ikke, nei. Altså, det er jo et litt vagt tema, men det er et tema. Vi skal høre på en del låter som egentlig har folkemusikk. Det her føler jeg meg gjort tusen ganger, men ikke, ikke egentlig. Det er sånn folkemusikk med egentlig sånn uvanlige, sånn ikke-tradd besetninger og sånt. Mm. Altså... Slottet, der det er slottet på instrument som vanligvis ikke spiller slottet.
3: Ja.
2: Yeah.
3: Ja. Yeah.
1: Høres det riktig ut?
2: Det høres veldig riktig ut,
3: sikkert. Ja, ja, det høres flott ut. Ja.
2: Hva skal vi høre først?
1: Først skal vi høre en mazurka. Bare sitte og stirre ut i ingenting. Vi skal høre en mazurka etter Svein P. Eikeland. Her av Geitungen.

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glåmos Parmannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Maria og Hedvig har foten opp på bordet.
2: Ja, ja, det var ganske digg. Altså.
1: Vi har såkalt sittesending i dag.
2: I motsetning til vanligvis.
1: I motsetning til når vi var, vel, ja, ja, det var det i dag, og forrige uke så hadde vi også sittesending. Ja.
3: Men vi pleier å stå.
1: Vi pleier å stå.
2: Vi, pleier å stå.
1: Ja. Vi gjorde i hvert fall det forrige semester.
3: Yeah. Ja, men det, og man blir litt sånn slapp av å sitte.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Men det er veldig deilig å bare sitte litt.
1: Det blir litt sånn koselig stemning.
2: Absolutt.
1: Ja, men ikke så mye pratetid, så vi kan si at det var en masurka etter Svein P. Ikeland av Geitungen.
3: Ja, si det var mitt liksom første møte med slottespilling, faktisk. Geitungen.
1: Oh.
3: Han har en slott, en springer, som også Valkyrien har. Den. Ja. Som de har i min pipa, tror jeg, der. Som han spiller solo på mandolin.
2: Ja,
3: så, ja. Cool. Og den husker jeg at jeg syntes var skikkelig kul på videregående. Så jeg hørte masse på den. Så her er det, ja, det var Geitungen.
1: Ja.
3: Cool. Bare å høre på det, om man har lyst.
2: Dagens første, men ikke siste masurka.
3: Nei, nei, det er sant, vi har faktisk to masurka. Jeg så den og tenkte, shit, vi spiller jo aldri masurka. Nei. Så det må man ha.
2: Det må man ha. Absolutt,
3: ja.
1: Skal vi se, her er jo en annen ting, ikke tro Marie.
2: Nei, hva skulle du si?
1: Jeg skulle begynne å gå inn i neste.
2: Ja.
1: Låt.
2: Ja. Jeg bare har
1: jeg bare tenkt sånn med takk på at vi er.
2: Ja. 3 minutter ish.
1: Ikke ennå.
3: Come on, come on.
2: Ja, men ikke vent da, Sivert. Jo, her har vi en låt.
1: Tre minutter, ja. Men vil jeg bare si, her er, ja, neste låt er Hallingernes Find Carl, men vi kan si om den, at av Brass Brothers, så er det på, ikke på fele som Find Carl spilt, men
2: på Brass.
1: På Brass.
2: Vi fikk et tips fra en lytter. Så det blir kult.
1: Kult.
2: De spiller jo på Dokkhuset 23. oktober. Gjengen.
3: Shit.
2: Så
1: interessant at det er
2: stikk dit, da.
1: Interessant at det er Hallingen av Fant Carl, fordi de har ikke Halling på Røros etter noen 1800-tallet. Så,
2: ja.
1: Så det er interessant, men han var jo født rundt den tida, så greit nok, ja. Nei, ja. Blant annet vel reist med selveste Per Spelmann, henne Carl Fant, eller Fant Carl, så
2: ganske cool.
1: Ganske cool, ja, så her er det med messing, da. Spill. Spill.

0: Oh yeah.
1: Jeg synes den jingle er så bra.
2: Ja, den er bra.
1: Åh, hjelpes meg.
2: Åh, hjelpes meg.
0: Åh, hjelpes meg.
1: Åh, hjelpes meg.
0: Cool låt da.
2: Det var cool låt. Det var Hallingenes fantkall av Brass Brothers med litt, ja, ikke bare tradd harmonisering og arrangering der
0: også. Nei, det var kanskje
2: brassy.
0: Litt mer jazzy, brassy.
1: Jazzy, brassy.
2: Ja. Ja, det var gøy da. Det var jovialt.
0: Veldig
1: artig.
0: Jovialt.
1: Artig.
0: Artig, da.
1: Artig, da. Det var artig.
0: Artig.
2: Hva kan du si om neste,
0: neste låt? Neste har jeg ikke så mye å si noe om, egentlig. Jeg fant den her da vi lette etter låter, og tenkte, den var litt spenstig.
2: Spenstig.
0: Så her får du folkvisa i morse av Samla mammas manna, svensk gruppe der.

0: Er det høy puls?
1: Mm-hmm.
2: Det er høy puls.
3: Det er det.
2: Hvis du hadde kledd en persons sjel helt naken,
1: oi,
2: så ville personen fortsatt antageligvis funnet en plass og gjemme en par synder for sin egen komfort. Og for min del så er det synden av å prokrastinere og snuble seg gjennom livet. Dette semesteret, folkens, er vi ferdige med å snuble oss gjennom livet. Vi skal ta livet etter hornene. Og vi skal styre veien vår fremover, ok, folkens? Ikke le, da. Hallo?
1: Hva har skjedd med Sivert?
2: Sivert
1: ble til Sjur.
2: Sjur, min kontemplative side.
3: Man vet aldri hvor man har deg, Sivert.
1: Det er kjempegøy.
2: Du må noen gang bare tenke høyt. Det stjælet fra en bok, da. Det var, ikke,
1: var det Steinbeck?
2: Det var Steinbeck. Det var Steinbeck.
1: Du er så forutsigbar.
2: Ok, så hva er jeg? Dere vet ikke hvor dere er med, eller er jeg forutsigbar?
3: Det er litt begge deler,
2: tror jeg. Begge deler,
3: ok. Som en vanlig person, kanskje.
2: Ja, som en vanlig person.
1: Ja. Du er helt normal, Sivert, ikke tenk på.
2: Det er greit.
3: Ja.
2: Det er greit. Ja, hva syntes vi om mazurka på kontrabass?
1: Jeg synes det var fett.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg backer. Det er også litt sånn... Eller jeg vet ikke om jeg skal tørre å si det, men jeg synes at det er litt kjedelig også.
1: Ja.
3: Men jeg er veldig glad i kontrabass, altså. Don't get me wrong. Men det er bare noe med... Det er så få liksom overtoner et eller annet, hvor du liksom bare blir... Eller jeg vet ikke.
2: Det her er veldig...
3: Eller det har det sånn... Det blir jo liksom... Melodien blir på en måte ikke så tydelig.
2: Mm. Yeah.
3: Det er liksom alt bare drukner og blir litt til én ting. Det,
2: ja. Det er faktisk... Interessant at du sier, fordi... Eller,
3: jeg bare glem det jeg sa om overtoner. Jeg tenkte på noe helt annet.
2: Ja, men så sånn...
3: Ikke arrestere meg, please.
2: Men for å dra det litt sånn teoretisk retning da, på en måte, så skrev Nikolai Rimsky-Korsakov i sin bok om orkestrering. Det er liksom The Bible når det kommer til orkestrering. Så skrev han at det ene strengeinstrumentet i orkestret som ikke egentlig er egnet for å holde en melodi er... kontrabassen, for den har en veldig dull tone, skulle jeg si. Men han er død, så man trenger ikke å høre på det, egentlig.
3: Ja.
2: Han lever rett og slett ikke.
3: Nei, rett og slett. Og jeg tror på en måte at han aldri hadde... Eller, kjære komponister der ute, jeg tror ikke at han hadde hørt på komposisjonen deres.
2: Nei, det er også det, da. Det er også det.
3: Ja.
2: Det er nok
1: såpass. Sant.
3: Ja. Og det er ikke noe hate, altså. Det er bare...
2: Bare
1: sannheten, altså.
3: Det er bare sannheten, altså. Du får høre det her på Høy på oss på en mandag morgen.
1: Fredag kveld.
2: Ja, du vet aldri helt hvor vi er i Høy på oss, altså.
1: Nei, jeg er litt uforutsig.
3: Men det er litt kjipt å ha sending på onsdag, kjenner jeg. Fordi jeg får alltid skikkelig onsdagsknekken.
2: Det er noe med det.
3: Altså, er det liksom, jeg har fett hår,
2: men,
3: og jeg er sliten, og jeg har vært på skolen. Og...
2: Du har fett hår hver onsdag.
3: Men jeg har det!
2: Ja, ja.
3: Det er sant.
2: Ja, ja.
1: Det er noe med onsdager, Sivert.
2: Noen onsdager.
1: Du skjønner det ikke.
2: Jeg skjønner det ikke.
1: Ja.
3: Så, ja.
2: Faktisk, vår kjære... hva heter det? Sofie, hva er hennes
1: tid? Musikkprodusent.
2: Musikkprodusent sendte meg en melding i dag og sa at hun elsker onsdag, hun synes det er den beste dagen i uka, fordi tida står stille på onsdag.
1: Wow. Dypt.
3: Hvorfor sendte hun deg?
2: Fordi jeg la det på story. At jeg hater onsdag. Men vi har sending på... Vi har mandagssending på onsdag.
1: Mm. Så, da må det bare bli bra.
2: Det må bare bli bra.
1: Det er en time med mandag midt på en onsdag, liksom.
2: Ja, herregud. Og,
3: men det er faktisk veldig nice.
2: Men tenk da kan du gå ut herifra, og så er det ikke mandag lenger. Da har du hoppet rett fra mandag til onsdag.
1: Shit, så ingen tirsdag.
2: Er ikke det en deilig følelse,
1: Loki? Det er tidsreise, Loki.
2: En tidsreise.
3: Ja.
1: Anyways.
2: Anyways.
1: Neste låt da, Hedvig, kanskje? Eller var det deg surt?
3: Jeg vet ikke engang. Uppstanden.
2: Uppstanden.
1: Var ikke det banjo?
3: Söderholm. Jo, det kan det. Nei, ukulele. Det er sørenværet.
2: Altså, lett å blande.
3: Banjo og ukulele er ganske like.
2: Ja, de har like mange strenger, helt frem til sånn litt ut på halsen, så ja. Har banjo en til.
3: Ja. Ja, ukulele... Det, ja.
2: Ja. Av, så hvem er som,
3: Gaute Söderholm.
2: Ja.
3: Uppstanden.
2: Uppstanden.
3: Uppstanden.
2: Rull.

0: Ja, jeg sa under låt at jeg tykte det klinger litt som en lyre, så var jeg litt sånn, jeg er jo ikke sikker på at det er ukulele, fordi det bare høres ut som et crazy konsept med slottet på ukulele. Men
1: Det er
0: det,
1: ukulele,
0: altså.
1: altså.
0: Det var ukulele. Det var litt, jeg så det var litt spesielle ukuleler denne karen bruker.
2: Han har fått pynta de med sånn hardingfelepynt.
0: Ja, og så har noen av dem
2: som
0: sånn
2: har ut noen arkantusplanter og sånt.
0: Ja, kult. Og så har den sånn annerledes, i alle fall noen av dem har et sånn F-nøkkel-typ hull, som på fele og sånt. Men ja, stilig. Det funka, liksom.
1: Ja. Det spiller veldig fint, synes jeg. Det er veldig rytmisk.
2: Og da har jeg gått på Rauland, tror jeg. Folkemusikklinja der, og lært liksom hvordan å oversette folkemusikk til ukulele da, på en måte som funker.
1: Ja, og de, ja. Jeg synes det funker veldig fint. Ja.
0: Ok.
2: Ja,
0: enda mer å si om det da. Skal vi gå videre?
2: Sjekk ut albumet.
1: Ja, han har et helt album med Slottet på ukulele.
0: Som heter?
1: Jeg tror det heter Slottet og fint som Slottet på ukulele.
0: Ja. Jeg tror det altså.
1: Check it out. Og han heter da Gaute Söderholm.
0: Ja. Stilig.
1: Så yeah.
0: Ja. Hva skal vi spise til middag i dag?
2: Jeg har ikke bestemt meg enda. Kanskje på pasta?
1: Jeg lagde grøt i går.
0: Grøt.
1: Ja, jeg skulle sjekke hvordan man lager grøt med grøteris, for jeg tenkte at jeg kan ikke fortsette å bare kjøpe snarkokt ris, for det er så dyrt. Men så sjekket jeg på liksom næringsinnhold, det sto liksom nederst, det er så dårlig at de har det med. Så sto det 13 gram protein. Og for dere som ikke vet hvor mye protein en vanlig person skal få i løpet av dag, så er det 150 cirka.
2: Oh, what?
1: Så, ja, men jeg spiste i hvert fall grøt i går, og jeg skal spise grøt i dag. Yep. Så, don't care.
0: Don't
1: Sue
0: care.
1: Me.
0: Yeah.
1: Sue me.
0: Jeg får ikke 150 gram protein om dagen.
1: Under 50 gram?
0: Jeg får ikke 150 gram protein om dagen.
1: Nei, ikke jeg heller, tror jeg.
0: Men, kanskje man spiser mer egg eller noe sånt. Skal vi se, jeg ser allerede at den låten jeg har lagt inn her som neste, har jeg skrevet feil.
2: Det tror jeg du har.
0: Jeg tror det skal være rundt med vri. Jeg skrev rundt med vri, men uten den. Som får deg til å tenke på hvor unødvendig den den egentlig er, da. For så vidt.
2: Helt enig, Simon. Ja. Ja.
1: Jeg synes man burde bare, faen meg, drite den jævla den.
0: Drit den
1: den. Dropp den den.
0: Ja.
1: Dropp den
2: den. Men hva er rundt med vri, da?
0: Rundt, det er vel en, altså, jeg tror rundt er vel, rundom er jo liksom en dans, og jeg vet ikke helt, men det er i alle fall fra jeg pratet som Vegard Vårdal ga ut med andre her i når var det? I mai?
1: Ja,
0: det var i vår en gang i hvert fall. Med Haring kvartett pluss E.T. Haringfele, så på en måte kvintett, men det er vel egentlig Haringfele og kvartett på en måte. Som er stilig, jeg synes det er et veldig kult konsept, og selv om det på en måte er Haringfele, og fele er jo ikke et uvanlig instrument for folkemusikk, men Haring Kvartett er et ganske kult og litt different konsept til å begynne med. Så skal vi bare rulle den rundt med vri av Vegard Vårdal.

0: Lukas Banger.
1: Ukas banger.
2: Det den tiden av uken hvor vi ruller ut ukas banger for dere på slutten av sendingen her.
3: Det stemmer.
2: I høypuls klokken 4:55
3: på en
2: mandags
3: onsdag.
2: På mandags onsdag. Ja. Ja. Hva har vi å si om denne ukas banger, folkens?
1: Jo, vi har noe å si som at... Jo, som vi skal høre, som ukas banger. De skal spille konsert i dag, i kveld.
3: På Moskus.
1: På Moskus.
3: Dit skal Hedvig.
1: Dit skal jeg.
3: Og rapportere.
1: Ja, jeg skal live-reportasje. Nei, jeg må skille. Men jeg skal rapportere hvertfall, eller jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg skal hvertfall dra på den konserten.
3: Observere.
1: Observere.
3: Og fortelle.
1: Og notere.
3: Notere, reflektere.
1: Ja. Dere vet.
3: Dere vet, alle erene.
1: Ja, alle erene. Og de slapp jo album...
3: I mai?
1: I mai, for en herres år siden. I år. men ja, nå får du den her på selveste Høypuls. Og jeg vil bare si tusen.
2: Hva heter den?
1: Rulleball.
2: Rulleball.
3: Sudan Dudan.
2: Sudan Dudan.
1: Ja, og jeg vil bare si tusen takk
2: tusen
1: for at dere lyttet.
2: Ja.
1: Og tusen takk for en hyggelig onsdag.
2: Onsdag. Det var onsdag, folkens.
3: Ja, det var bare prank.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okay, takk for oss.
3: Ha

0: På kaffe.
1: Det er taffe.
0: Kaffe.
1: Kaffe. Oi.
0: Kaffe.
1: På fredagsmorgen.
2: Hei, hei, hei. God morgen og velkommen til fredagsmorgen, denne fine høstmorgenen. Akkurat nå er det 14 grader, og det skal være regn senere i dag. Det er litt trist, for det var jo det sommerværet tidligere i dag. I går. Jeg har hodet mitt. Det er sånn tidlig om morgenen. Senere på samfunnet i dag, så er det papaya, så er det karaoke på Volland, så er det Dovregubben salg på 23.59 konsert. I studio, her med meg, som heter Jakob, så har vi
3: Hans,
4: Anders,
5: Aditi.
2: Og nå har vi Fredag av Jani og Onkel P som spiller.

Okay. Ja, det var reparation.

0: Velkommen til Revolt morgen. Det fredag.
1: Ja, ja, ja. Det et spørsmål så gammel som tid. Skal man dra på jobb? Eller skal man ta seg øl?
2: Ja.
1: Og i denne sangen så stilte dere dette spørsmålet. Gjorde dere ikke?
2: Vi gjorde det.
1: Ja.
2: Fordi vi, Brødre Ringnes,
1: ja.
2: Det jo mitt band.
1: Ja.
2: Ja. Det må benevnes. Og vi har kommet ut med nytt album i dag.
1: Oh yeah, tenk det. Den beste musikken kommer ut på fredag.
2: Ja. Ja,
3: nytt... Det meste musikken kommer ut på fredag.
2: det et shade mot...
3: Nei, nei, det ikke shade, det bare at ja, det... de fleste sanger og album dropper på fredag.
2: Det sant.
4: Wow. Litt sen soundeffekt, men vi ser bort ifra det.
3: All slags musikk kommer ut på fredag.
2: Ja, det sant. Inkludert Brødre Ringnes, som jo all slags musikk. Fordi vi bytter sjanger hele tiden, og bytter instrumenter. Og whatever, og alt improvisert. Ish, ja. Og vi har blitt mer edru med årene, vi har det altså. Vi har det. Den sangen der jeg laget nesten, jeg tror ikke jeg drukket nå, nesten bare...
4: Ja. Er ikke det litt sånn, hva heter det? Imot navnet på Brødrene Ringnes?
2: Nei, fordi det fortsatt... Selv om vi edru, så blir det på en måte ikke så bra. Eller sånn, ja. Vi prøver å holde nivået litt lavt, uansett. Liksom, ja. Ja, nytt album i dag, Trønder Maxing, femte ja. Albumet. Det nesten konseptalbum.
1: Oh.
2: Bare om, men det veldig trøndersk. Det på en måte konseptet.
1: Ja.
2: Ikke at det noe trøndersk ved å drikke øl i stedet for å dra på jobb, altså.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei.
3: Nei. Sikker?
2: Det en outlier. Det en outlier. Den låta. Det har ingenting med konseptet.
4: Er du sikker på det?
2: Ja.
4: 100%
2: sikker. Jeg har aldri drukket øl i stedet for å dra på jobb på morgenen.
1: Vel, hvis du så, sier det, så må det være sant.
3: Ja. Føler du deg skyldig?
2: Nei,
3: hæ? Har du vært mye? Liksom?
4: Har du noe skjulig?
2: Nei, på ingen måte.
5: Aldri si det ut høyt på radioen.
2: Jeg har ingenting ja. Å skjule.
1: Ingenting.
2: Du kan men, også sjekke min mail.
1: Men føler du noe på at dere heter Brødrene Ringnes, og er et trønderband som trøndermakser?
2: ja, men Brødrene Dals var allerede tatt. Genuint. nei, det bare for Ringnes-image. Bare for, jeg drikker Ringnes sånn typ 2-3 ganger i året, og det bare når jeg lager album.
4: da må dere ha Ringnes.
2: Ja. Jeg står for det. De andre har begynt å liksom tatt med sånn vanlig øl og sånn. Jeg står på den Ringnesen. Altså. Men det var fordi det var billig på Coop når vi lagde bandet. Det er storyen. For 2 år siden så skulle vi var på Steinkjer-Martnan. Ja.
3: Oh.
2: Ja.
4: Det hvor det skjer.
2: Det er definitivt der det skjer. Og så skulle vi hjem til en kompis og bare jam litt, for han har studio i fjøset. Fjøset sitt, da vet du. Det er i fjøset det skjer da. Og så skulle vi på butikken, kjøpe litt øl, og så bare for å variere, så tenkte jeg, jeg kjøper meg en Ringnes, eller en 6-pack, ikke en da, men en 6 Ringnes, ja. Det er implicit da, en 6-pack, ikke sant, og så neste mann var sånn, jeg vet ikke hva, ta en Ringnes, og så en tredje, og så en fjerde, så hadde vi liksom, hver vår 6-pack Ringnes, og så kjørte vi til fjøset, jamma litt, og så var det bra, og så sånn, vi lager et band av det her. Og så bare lager vi kødd. Og så var det bra kødd, og så fant vi ut, kan vi lage kødd, men uten at det ravva, på en måte. Ja. Så, og det har vi endelig klart på femte albumet, beste albumet. Alle albumene er bedre enn det forrige, da. Så her det beste.
1: Ok.
2: So far. Så til alle nye lyttere av Brødrene Ringnes, hvor nå enn dere er, jeg vil ha startet på Trønder Maxing. Ja.
1: Men de tidligere albumene er for litt mer...
2: Jeg ville bare startet på topp, og så ville det gått, liksom. Ja.
4: Er det ikke bedre å starte på det verste albumet, og så få bedre og bedre inntrykk så lenger ut du går?
2: Ja, men jeg tror at et godt førsteinntrykk er ganske viktig. Og så kan man heller vise dem litt dårligere siden at det er verdt.
3: Det er derfor bunnslammet er på slutten av ølen.
2: Ja.
4: Er det derfor? Jeg tror det var fordi det var sånn spytt.
3: Jeg vet ikke helt hva bunnslammet er. Jeg tror det bare var det som var...
2: Er det ikke gjer og sånn?
3: What? Jeg har ikke drukket så mye øl. Jeg trodde det bare var liksom den siste resten som er sånn varm, som er sånn æsj, liksom.
4: Jeg har hørt at det er
2: altså, det kommer an på om det er...
4: To forskjellige, tror jeg, det er to forskjellige former for bunnslam, så vidt jeg har forstått da.
2: Ja.
4: Du har den som er gjer, fra ja. Sånn tappa rett fra
2: når det er på flaske
4: og ja. Ja. Og så har du det som når du drikker boks ja. Og det er varm, det er varmt og det er mye spytt opp, det smaker helt for jævlig.
2: Men det er jo bare varmt og fullt av spytt fordi det er det siste som er igjen
4: ja.
2: I boksen, dere, jeg... fordi du heller boksen og så
1: altså, jeg spytter ikke i ølet mitt. Jeg, hva er det dere driver med?
2: Jeg spytter ikke i glasset.
4: Jeg spytter på hver slurke. Sånn oppe i boksen. For å få ekstra...
1: Ja, ja, ja. Du vil ha bunnslam i hver, hver slurke.
2: For å, men for å fylle på foam, hvis den begynner å bli litt flat, den begynner å bli litt fatt, spytter oppi, får det litt sånn. Ja.
1: Men nei, jeg husker jeg merket det i Tjekkia, at der drakk de lokale drakk aldri det nederste av det. Mm. Mens vi gjerrige nordmenn, vet du, vi ja. Tømmer ut.
4: Så klart, man, men, øl er øl.
2: Ja, men do you know how much a beer costs in Norway?
1: Do you know?
2: Det, man må ja, drikke opp alt, altså.
1: Det er sant, det er ekte.
2: It's like 100 kroner.
1: Yes. Ja. Yes.
4: Men hadde dere tatt en øl i stedet for å dra på jobb? Dilemma. For å gå tilbake til hva sangen handler om. Skal man ta en øl for jobb? Jeg er for, og her er en hot take, lunsjpils.
5: Mm.
4: Pils på lunsjen. Det var en greie
5: vin,
4: før.
5: Egentlig.
3: Ja.
4: Eller vin
2: ja, ja.
1: Litt mer kontinental.
5: Et glass vin
4: ja.
1: Altså jeg mener det, jeg husker ikke hvem det var som sa det. Men det pleide å sies at alle gode journalister lukter øl etter lunsj
2: mm.
4: Ja, ja. Og så er det den evige sangen. Eller evig på det sannheten. Sier jeg i sitat. Eller sånn air quotes alt, man blir alltid bedre til 2L på alt sammen. Okay. Alt ja. Gjør man bedre etter 2L. Nei, det er en sånn saying, holdt jeg på å si, at etter 2L så blir man bedre.
2: Jeg er med på den tanken.
1: Ja, jeg har sett en film som handler
2: ja.
1: Om det her.
2: Ja.
5: Ja. Ja. Shout out Druk.
4: Ja. Druk, et glass til på norsk ja. Av og...
2: Another round.
3: Lars von Trier?
4: Nei.
1: Men Mats Mikkelsen.
2: Tom Winterberg? Nei.
4: Han. Det var han jeg mente.
1: Ja. Jeg tror ikke det var han som lagde filmen.
4: Nei, men han spiller. Han er sånn danser.
2: Ja. Veldig bra. Men vi har jo drukket øl på jobb av og til. Etter møte
1: ja,
2: av
1: hans. Ja,
2: av og til på layout.
1: Ja.
2: Når det under dusken, så har vi vært på møte på Smia. Tatt heisen ned på Lykke. Tatt en øl, og så tatt heisen opp igjen. Og så fortsatt å jobbe litt. Men det er på en måte ikke jobb da.
1: Nei, det er, vi får ikke betalt.
2: Vi får ikke betalt, så da tenker jeg.
1: Ja.
4: Ja, du var regissert av Thomas Winterberg, hvis du lurte.
3: Ja, det er
1: aldri hørt.
3: Jeg var helt på verden.
2: Var...
5: ja. Ja, jeg var på utveksling i Brest. Det er i Frankrike. Og jeg drakk et glass vin av og til eller i lunsjen før skolen begynte igjen. Da.
1: Ja. Du tog glass etter franskmennene.
3: Hadde ikke vin i sånn kantina på skolen?
5: Nei. Vi var ordentlige, og vi dro ut på restaurant og spiste lunsj.
4: Men dette føler jeg er en kultur som er mer utbredt i kontinentale Europa, ikke Skandinavia.
2: Bortsett fra Danmark.
4: Ja, vi ser bort fra Danmark.
2: Ja, det er kontinentalt.
4: Nei, ikke i hodet mitt.
2: Danmark, det?
4: Ikke i hodet mitt.
2: Ja, okay.
4: Kulturmessig?
1: Jo, de er...
2: Ja, kulturmessig. Det er ganske kontinentalt.
4: Okay. Ja, men jeg føler bare... Frankrike, som du sa, skjønt her. Ja. La oss ta en vin eller pils til lunsj, ja. Så blir alle mye bedre stemning. Og så får man mer sånn pågangsmot og mer sånn moral med å jobbe.
2: Bring back øl på Sito. Det. Ja, det var, de hadde det når mamma gikk på Dragvoll. Fordi mamma spør meg sånn, tror du jeg kjent meg igjen på Dragvoll? Og så er jeg sånn, ja, det klink ikke pusset opp nå. Jeg kan love deg, det så sånn ut på 90-tallet. Og så er det sånn, har de fortsatt øl på dere kaféen? Og jeg sa, nei. Det bring it back. Bare få ett lite tappetårn på
3: Sito. Kanskje hun ikke hadde kjent seg igjen da, hvis hun tok seg en øl hver gang hun hadde forelesning.
4: Da hadde jeg har en forelesning etter dette.
2: Ja.
4: Og forrige gang så dro jeg midt i forelesning, fordi jeg var så trøtt til å holde på å sovne. Så jeg tenker, altså, hadde jeg bare hatt en øltapp inn på Dragvoll, skulle jeg tatt en øl før forelesning. Alt har vært så mye bedre.
2: Ja.
3: Men jeg føler det er en veldig stor forskjell på liksom, nå tar jeg meg et glass med vin eller tar meg en øl med venner i lunsjen. Og våkne på morgenen, crack open a beer, sitte der alene. Så dra på jobb.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg tror forskjellen på kontinentale Europa og Norge er kanske den stoppekulturen. Ja. Man ja. Man tar ett glas vin och bara ett glas vin. Ja.
4: Jag har aldrig druckit kun ett glas vin, tror jag.
1: Det är far för att jag också. Ja.
3: Skrämte du franskmän med liksom norska drickvänner?
5: Nej, för jag var egentligen inte så stor fan av att dricka vin och sånt då. Det var ju 3 år sedan och vin när jag blev gammal. Men jag bara började att njuta det, i alla fall vitvin. Jag är inte så glad i rödvin ändå, men bara ett glas vitvin, det är gott och det är liksom det som är viktigast.
4: Vad är det dere har på dere akkurat nu? Som klär?
1: T-skjorte, farge, svart.
4: T-skjorte.
5: Med Red Hot Chili Peppers på.
4: Jag har på en t-skjorte med rival. Nej, jo, nej, genser med rival på.
1: Helt urelaterat.
4: Helt urelaterat. Jag bara märkte att jag började här lite för tidigt. Men nå strax kommer t-skjorte med Nirvana på av Brille Jesus. Om 4 sekunder.

0: fra Storbritannia på ferie der.
1: Nei, billig skatt, vet du.
2: Så det var den lille, hva skjedde denne,
3: bra quiz.
1: Veldig bra.
2: Denne fredagen.
3: Kan jeg avslutte med fuck briterne?
2: Ja. Yeah, snakk om briterne. Jeg vet ikke hvorfor... Nei, ikke snakk om noe britiske. Men her kommer boppeldeling av dungen.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Det er helt riktig, dere hører på fredagsmorgen. Har dere gjort noe spennende I det siste, folkens? Som tilfelligvis også har noe med fredag å gjøre. Hvis det var fint om det hadde, men det trenger ikke.
4: Jeg hadde prokrastinert alt skolearbeidet mitt. Det var fredagsrelatert, fordi jeg ville heller gjøre ingenting.
3: Same, jeg har gjort nede sammen gjerne oppgave til søndag, hvor jeg må skrive 2 tekster på 500-700 år hver. Har jeg begynt den på den? Nei. Og I dag har jeg ikke tid.
2: Hvorfor det?
3: Fordi jeg har det her, og så har jeg forelesning, så har jeg styremøte, og så skal jeg på fors.
5: Ja, fordi det må du.
3: Ja, det må jeg. Det hyggelig og gøy. Ja. Selv om jeg har sagt at jeg skal ikke ha en alkoholfri helg, jeg skal ha en alkoholmoderat helg.
4: Ja. Ja, jeg har en innlevering som har frist etterpå 16:00.
2: Mm.
4: Egentlig så hater jeg når innleveringen 16:00, men siden jeg må gjøre den ferdig før 16:00, så kan jeg dra ut etter. Yes.
2: Ja. Faktisk.
4: Det er det som gjelder.
3: Har dere gjort noe spennende I det siste, dere andre?
6: Jeg har også gjort veldig lite. Sånn skolemessig, altså. Veldig lite.
4: Jeg ser det jo rundt på Dragvoll hele tiden.
6: Ja, men det networking. Det se og bli sett. Nei, jeg har gjort masse andre ting på Dragvoll. Jeg satt og tegnet I går. Blant annet til dusken. Og ikke skolejobb da. Jeg prøvde meg på litt latin. Ga opp. Ganske fort.
3: Har du latin?
6: Jeg latin som sånn... Køddeemne, eller sånn random.
2: Det latino.
6: Ja.
3: Så... Ja, ingenting.
6: Ja. Så, nei, gjort lite.
2: Ja. Jeg hadde en sånn lunsjvennsordning med en portugeser. Jeg utvekslingsstudent, og jeg klarte å offende han. Fordi det finnes et uttrykk på portugeser som heter fofa, og det betyr du hyggelig. Men jeg klarte å si fufa, og det et offensivt ord for lesbere. Og han sa til meg if I was a lesbian I would be very offended så jeg klarte å ja, si ti feil til han.
4: Ok, men det portugisernes ansvar å putte de to så nære
2: ja, ikke sant ja, men vi skal ha lunch igjen da I dag, så det jo hyggelig.
4: Skal du, så, ja. Kommer du til å tørre å prøve deg på en du hyggelig
2: eller går du på? Ja, jeg skal prøve å si Fufa, ikke fufa.
3: Så. Det jo, OU jo veldig OU. Jeg jo veldig nærmere. Eneste forskjellen at du ruller toppen av tungen liksom, opp, hvis du skjønner.
6: Mm.
3: Men snakk om... Nei, jeg har ikke noe smooth segway. Nå kommer grevling I taket av Knudsen og Ludvigsen.

0: Det er fredag, min ven. Ræk din hånd op i vejret. Jesus Kristus, hjemme styrke, du er god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredag.
3: Fredag.
4: Det var våre tidligere medsamfere, Knuts og Ludvigsen. Vi startet i Storsjøen. De bare laget det i Storsjøen. Jeg har hørt intervju med Dolmen, altså han som er Knutsen, tror jeg. Han, wow. De bare var sånn, når de studerte, de var sånn, vi lager forestilling i Storsjøen, vi. Og så bare fant de på Knuts og Ludvigsen, og så bare fikk de masse folk til å
5: komme. Jeg lurer på hvor de kom opp med det navnet.
2: Mener du å si at det ikke er deres ekte navn?
6: Ja. Er det sånn?
7: Ja. Heter ikke Knuts og
1: Ludvigsen? Jo, det er navnet, jeg tror.
4: Ja. De heter ikke det, dessverre. Jeg husker, jeg blokka døra for Knutsen en gang. Det var, jeg har aldri vært så flau i hele mitt liv. Men i hvert fall så tenker jeg, da får jeg mindre dårlig samvittighet for å bruke masse tid på sånn samforverv og ikke skole. For de, jeg tror ikke de studerte så mye. Jeg tror bare de lagde kødd. Men jeg husker, jeg var på, det kom jeg på nå. Jeg møtte han en gang, altså Knutsen.
5: Da du blokket døra foran?
4: Jeg blokket døra. Jeg var på åpen dag på LKV, Lademoen Kunstverksteder, som ligger i den der skolebygningen med kirka på Buran, eller på Lademoen da. Og da, det er kjempekult. Det er masse kule kunstnere som har sånne kule atelier der. Bare lager masse fett. Og så var jeg der, sto jeg i døra, og så var det noen som liksom prikket meg på skuldra, og var sånn, unnskyld, kan jeg komme forbi? Jeg hadde meg sekk, og jeg stod liksom tok masse plass. Og så snudde jeg meg, og så var det Knutsen, liksom, eller Øystein Dolmen da, av alle mennesker. Og så sa han, faen. Av alle folk, liksom. Ja. Og så snur meg rundt. Men så møtte han senere i et annet atelier, og så pratet vi litt om hvor kult det var. Ja, så.
7: Men hvordan tror du de kom på navnet Knuts og Ludvigsen?
5: Jeg tror de ikke kom på noe. Knuts og Ludvigsen er fortsatt bare en placeholder for et eller annet kulere navn.
4: Ja, helt sikkert.
7: Men hvem av de er det som er død?
4: Ludvigsen.
7: Oh. Og han heter...
4: Gustav Lorentzen, tror jeg.
5: Ja. Da vil jeg også gå for Knutsen.
2: Jeg lurer seg da litt for mye sånn sjung.
4: Ja. Ja, det er veldig... Fordi Dolmen og Lorentzen er et veldig annet, en veldig annet duo enn Knutsen og Ludvigsen. Ja.
2: Det er sånn advokatfirma.
4: Ja, ja.
7: Det eneste en jeg tenker på er Kompani Lorentzen, når du sier det. Fordi det siste navnet høres riktig ut. Eller er. Ja. Så det er litt sånn... Ja, jeg synes det var taktisk at de må velge Knuts og Ludvigsen, og ikke den. Det er jo litt så spennende da, å ha grevling på taket. Tror du det var det første sangen deres?
4: Nei, det tror jeg ikke. Den er jo ikke fra...
5: Den er senere, ja.
4: Den er senere i diskografien. Ja. Jeg husker ikke, den er fra Juba Juba, kanskje? Eller, nei, jeg vet ikke.
2: Men hele det albumet er jo sånn... Helt crazy fylt med bangers.
4: Ja.
2: Jeg tror det er en sang de har, for det er sånn reggae-bass nesten. Men jeg husker ikke hva den heter nå, men hver gang jeg hører den, så blir jeg bare sånn, fy faen, de lagde så fire musikk, og så kalte de det sånn, ja, grevling på taket.
4: Ja.
2: Eller sånn, jeg vil til Bergen.
7: Ja. Den er bra, jeg vil til Bergen.
4: De har en, der titelen bare er, der de bare bruker N-ordet,
7: snakk om N-ord, men et annet N-ord. Her kommer Narcotic av Liquido.
2: Ok. Oh.

0: Ok, dere, nå er det faktisk sånn at noen må høre på Filmofil.
1: I volunteer! I volunteer as tribute!
0: Du hører fortsatt på Filmofil, og før vi hopper inn i lunsj-tema for dagens sending, så lurer jeg på hvordan dere har det. Hvordan har dere hatt det den siste uka?
2: Fyre ganger med gjesten først, eller?
3: Ja, vi kan gjøre det. Nei, jeg har hatt det fint. Ikke gjort så mye. Men det har jo vært strålende vær i Trondheim. Så,
2: bare i dag, da.
3: Bare i dag.
0: Skal det ikke være det i morgen?
3: Jo, 18 grader.
2: Det er sant.
0: Ja. Har du hatt radiosending denne uka?
3: Nei, søndag.
0: Søndag?
3: Ja. Så på en måte.
0: I bokbarn?
3: Bokbarn. Books.
0: Bokbarn. Ja. Jeg synes det høres ut som bokbarn.
3: Ja, som kids, liksom.
0: Ja.
3: Det er jo det, på en måte. Det er litt barnehagestemning av og til, men...
0: Ja, men det er gøy.
3: Ja.
0: Og deg, Henning?
2: Hva har jeg gjort? Eller hvordan jeg har det?
0: Ja, har du sett mye film?
2: Jeg har sett mye film. På mandag var jeg på pressevisning. Og så Tom Cruise sin Digger-film. Det var meg og sånn to andre i salen klokka 10 om morgenen. Skikkelig god stemning.
0: Klokka 10 om morgenen?
2: Ja, og det følte meg jævlig viktig. Jeg måtte skrive under på et dokument der jeg ikke fikk prate om den før i går klokka 6.
3: Åja, det er sånn sperrefrist.
2: Ja.
0: Har du lyst til å si noe om den nå?
2: Ja, det var helt ok. Det var helt grei, men ikke, ok, hvis du har tenkt å se den, som jeg anbefaler å se, fordi den er ganske bra egentlig.
0: Okay.
2: Ikke les noe om, ikke sjekk TikTok, eller ikke søk opp noen edits eller noe, bare se den liksom.
0: Hadde du lest den på forhånd?
2: Nei, det var jo ikke noe, det var, jeg så den jo før, sperrefristen, bro.
3: Ja.
2: Nei, men traileren revealer ingenting. Traileren.
0: Oi, ok. Eller, så traileren kan man se?
2: Traileren kan du se, faktisk. Ja. Men ja, og så var det folk som lurte på om det var en musikal eller ikke. Det var uklart om det var en musikal eller ikke, og jeg skal ikke si noe på det. Men,
0: på slutten av filmen også, eller får du det oppklart?
2: Nei, du får det oppklart etter sånn 20 minutter, så er det sånn, ok, nå skjønner jeg greia. Men folk trodde i hvert fall det skulle være en musikal.
0: Åh, jeg vil vite hva greia er.
2: Ja, utom det så koser jeg meg. Det er fint vær i dag og i morgen. Ja. I morgen skal jeg på Oktoberfest. Slenge på meg ledehåsen og bare drikke pils i sola liksom.
0: Deilig.
2: Et eller annet klubbhus, jeg vet ikke. Det blir sikkert gøy.
0: Så deilig, vi skal gå sopptur vi.
3: Ja,
0: jeg har, siden dere spør, så har jeg også hatt en fin uke. Jeg har vært alene hjemme da, funnet ut at det ikke er noe for meg. For jeg drømmer hver natt om at det kommer noen inn i leiligheten.
3: Å nei.
0: Og våkner av sånn, var det noen? Og så har jeg drømt at sånn folk jeg kjenner kommer inn, også fremmede. Så det har vært både og litt stressende, skal jeg være ærlig. Men nå har min roomie kommet hjem igjen. Så vi skal begynne på Twin Peaks-marathon.
3: Det er jo perfekt.
2: Har du sett det før?
0: Nei,
2: okay.
0: Men jeg har det. Det skal dere få høre om etterpå. Men først skal vi høre en til låt, og det er Blind av After.

0: Unnskyld, taxisjåfør. Jeg bare lurte på...
1: You talking to me?
0: Ja, jeg bare lurte på om vi kunne hørt på Filmofil.
2: Du hører selvfølgelig på Filmofil.
3: Ja, det gjør du. Og vi har jo en gjest I dag. Så yeah. Julie, vi tenkte egentlig å stille deg en litt spørsmål.
4: Oh, nei.
3: Vi skal ikke teste kunnskapen din.
4: Ikke enda.
3: Nei, det kommer senere. Vi skal bare finne ut av hvem du
4: Ok.
3: Og hva du liker.
4: Mhm.
3: Så egentlig, det første jeg lurer på hva favorittboken din?
4: Ok, favorittbok. Jeg har nettopp lært meg å ha en favorittbok, for jeg synes det litt vanskelig å liksom skal velge, så jeg alltid sagt, nei, jeg vet ikke.
3: Ja.
4: Men det bok som heter Stjernens time av Clarice Lispector, som 90 sider lang bok av en brasiliansk forfatter. Dritbra, mega rar. Pass veldig godt nå når vi skal ha om lunsj, for det veldig sånn surrealistisk.
3: Hva den handler om?
4: Ja, har den noe plott da? Nei, altså det en forteller som skal lage en karakter. Han lager en som heter Maccabea, som så fattig at hun bare spiser pølse. Altså, det ikke mulig å forklare denne boka, for det bare... Det ikke noe plott.
3: Nei.
4: Men det plott, på en måte. Ja, veldig mye rart. Inni den.
3: Men det, for jeg lurer på om det en bok jeg har plukket opp og lest bakpå for noen uker siden.
4: Mm-hmm.
3: Handler det om, handler om en brasiliansk jente?
4: Ja.
3: Som veldig fattig, og så har hun egentlig lyst til å... Eller nei, og så det noe med at sånn, hvordan det å leve når du ikke har mulighet til å gjøre noe annet enn å fokusere på å overleve?
4: Mm, ja, veldig. Og det jo denne, for det veldig sånn meta. Så den her fortelleren skriver, dikt hun jo opp.
3: Ja.
4: Så hun har jo ikke noe... agens over eget liv. Nei. Fordi det en forteller som sett og sånn bla bla bla, og liksom ombestemmer seg sånn, ja nei, hun skal få en happy ending. Nei, ikke da, ombestemmer. Nei, dette blir slutten I stedet. Og liksom driver og ljuger, og denne fortelleren ljuger, og sånn, ja, jeg lover, jeg skal gjøre dette. Å nei, sorry, jeg gjorde det ikke.
3: Så fett.
4: Så den dødskul.
3: Nei, den skal jeg lese.
4: Det må du.
3: Herregud. Ja, du har også et spørsmål, Henning.
1: Ja. Favorittfilm eller filmer, fordi det vanskelig å ha
4: Ja, ok, så jeg tror på Letterboxd, der det fire man har, ikke sant?
3: Du kan ta alle fire hvis du vil.
4: Ja, jeg tror jeg har Superbad.
1: Ja.
4: Ja, den jeg sett utrolig mange ganger. Også Coraline.
3: Den elsker jeg skikkelig.
4: Ja, den kjempefin. Den tror jeg så sånn, hver lørdag I ett år når jeg var sånn åtte.
3: Ja, jeg hadde en fanbruker.
4: Ja. Og så, ja, Moonrise Kingdom tror jeg har.
3: Mm-hmm.
4: Altså, jeg husker ikke den fjerde, faktisk. Men jeg veldig glad I American Pie. Det lov å si?
1: Ja. American Pie første sendingen var sånn... Det lov å fortsatt like American Pie.
4: Takk. Jeg synes American Pie kjempebra, og jeg synes den litt sånn feministisk nesten.
1: Ja, det vet jeg. Eller jo...
4: Fordi, ja, men hele filmen gjør jo bare narr av menn,
1: ja, altså,
4: og at de så sexopphengt.
1: Ja, man skal jo ikke se opp til gutter der, liksom. Det jo...
4: Ja. Så jeg synes egentlig den litt feminism.
3: Ja, kult. Men jeg lurer på, dette kanskje et vanskelig spørsmål å svare på, men hva det som gjør en film bra for deg, eller hva det som gjør at du liksom... Fordi man kan jo se film og tenke, ja, den var bra, men hva det som gjør at det blir en favorittfilm?
4: Altså, det jeg vet med filmer jeg ikke liker, det at jeg liker ikke action, og jeg liker ikke kjedelige farger. Sånn,
3: ja.
4: Jeg gidder ikke se sånn Dune, for eksempel.
1: Hæ? Ja. Dune har kjempebra farger. Bro.
4: Det ser jo bare best ut på traileren.
3: Jo. Nei, Julie har rett her, fordi at det det. Vi har snakket om dette, du har jo backet dette, at alle moderne filmer har jo ikke farger. Ingen moderne
1: film har farger. Digger, som jeg så på kino på mandag, det den gråeste filmen jeg har sett. Ja. Det lyser altså sånn svart-hvit ut, liksom.
3: Og du ser det med nye Harry Potter-traileren også, at det jo bare nøyaktig det samme.
4: Ja, det livløst,
3: liksom. Med alt det nedtonet liksom. I fargene.
4: Mm.
1: Nei, men du må faktisk se Dune, fordi det den mest oransje filmen I verden.
4: Ok, men det fortsatt én farge, da.
1: Ja.
4: Neida, men farge, gjerne litt humor.
3: Ja.
4: Derfor Superbad og American Pie mine topp to. Ja, litt så, før så likte jeg veldig sånn kunstfilmer og franske filmer og sånn, men det tror jeg tror ikke jeg likte hjertet mitt. Jeg tror jeg likte fordi jeg var pretensiøs.
3: Ja.
4: Og 16 år, på en måte. Ja.
3: Ok. Og så lurer vi også på om du har en favorittsjanger, men er det humor?
4: Nei, jeg tror kanskje drama.
3: Ja.
4: Eller noe. Men også veldig glad i skrekk. Eller, ja. Men veldig glad i sånn klassiske skrekkfilmer.
1: Ja,
4: ja. Sånn 80-tall skrekkfilmer. Ja, og litt liksom sånn splasher, det synes jeg er gøy.
3: Oi!
4: Ja. Gøy. Fordi jeg synes det er mye humor i skrekk.
1: Ja, og det er ikke like skummelt. Sånne gamle skrekkfilmer er litt sånn, du bare ser på det og koser deg litt.
4: Ja, fordi det er jo bitt klisjé,
1: ja.
3: Ja,
4: så,
3: og det er ikke så jævla skummelt.
4: Mm.
3: Som det en gang var.
4: Ja.
3: Men jeg føler jo at de tre sjangerne du nevner nå, tilsammen er en David Lynch-film.
4: Ja, faktisk.
3: Humor, skrekk og drama.
4: Ja, veldig. Mm.
3: Han er jo veldig morsom, synes jeg.
1: Jeg synes David Lynch er veldig
4: artig. Dritgøy, ja. Ja. Enig.
3: Virkelig. Ok, men vi skal få høre mer om David Lynch snart. Men først skal vi høre T-skjorte med Nirvana på.

0: Jeg løy. Vi skal ikke snakke om David Lynch enda. Vi skal snakke om ukas hjemmelekse. Men jeg har ikke gjort min lekse fordi Jens ikke her.
1: Ja, nei, den skjønner jeg.
0: Men, ja, men du har gjort den lekse jeg ga deg.
1: Ja.
0: Og hva er titlen på filmen din?
1: Lunana og Jack in the Classroom.
0: Ja.
1: Som er en butansk film om en lærer som må lære masse kids i Bhutan.
0: Ja.
1: The Slice of Life. Jeg synes det var kjedelig. Jeg synes det var kjedelig, fordi okay, når du lager en slice of life, der ingenting skjer.
2: Eller skjer jo ting i... Det skjer jo ting i Lunana, da. Men i en slice of life så må du ha noe. Du må ha liksom musikken, du må ha cinematografien, liksom. Hvis du tenker, ok, Perfect Days, hva har den? The Slice of Life, de snakker ikke i den filmen. Nydelig cinematography. Paris, Texas. Nydelig cinematography. Mens i denne Lunana, The Slice of Life, da må de by på noe, liksom musikk eller cinematography. Den har ikke det. Den hadde...
0: Jeg er så skuffet.
2: Den hadde litt sånn... shaky... Ikke shaky fotografering, sånn at liksom de ristet med kamera, men det var litt sånn... Color gradinga var kjedelig. Det var ikke noe bra musikk. Musikken var litt sånn poop. Og det var bare...
0: Jeg er så skuffet. Jeg elsker den filmen.
2: Men jeg fant ut... jeg fant ut at du sa det der, men den har jo vært nominert til en Oscar.
0: Ja, jeg vet det. Og så ble den trukket fordi Bhutan er veldig strengt, eller et eller annet sånt. Det var noe greie med regjeringen i hvert fall.
2: Ja, den hadde ikke vunnet uansett fordi verdens verste menneske var i samme kategori.
0: Som ikke vant.
2: Som brutalt mogget den filmen. Nei, den vant ikke, men...
0: Nei, jeg vet. Men det som også er litt kult er at dette er spilt inn i en liten landsby oppe i fjellene. Og det er de skuespillerne i filmen er ekte innbyggere.
2: Det skulle jeg også si. Det skulle jeg også si. Jeg synes skuespillet var fett dårlig.
0: Ja, men det...
2: Nei, men til og med på hovedkarakteren som er en skuespiller går jeg ut ifra han læreren. Og så må jeg si, det her har jo ingenting. Det her er jo sånn tulleargument. Men hvordan språk snakker de i Bhutan?
0: Jeg vet ikke.
3: Vent, denne filmen har jeg sett.
0: Ja!
3: Om en lærer oppe av fjell.
0: Ja.
3: Ja. Jo, den har jeg sett.
0: Ja, likte du den?
3: Ja, men det er veldig sånn at det føles ut som de har fått masse penger fra Bhutan da, for å lage denne filmen som en sånn reklamefilm nesten. For det er veldig sånn fint og sånn, ja. På en måte.
0: Ja, jo.
3: Hvis dere skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
3: At det er litt sånn nasjonalromantisk.
2: Ja, ja,
0: jeg
2: skjønner det, men
0: jeg
2: fikk ikke
0: lyst til å reise til Bhutan. Så det funket på meg i hvert fall.
2: Og så, sånn, jeg vet, ja, som sagt, det bhutanske språket, jeg vet ikke hva de prater der. Det var goofy. Det tok meg helt ut av filmen. Fordi de prater noe sånn, ja, det er åpenbart ja, liksom influences fra Kina og nærområdet og sånt. Og så plutselig har de en sånn engelsk frase, sikkert fordi kanskje det er noe kolonialt bak det. Jeg kan ikke noe Bhutan-lore. Men det er sånn, han sitter og sier sånn noe på kinesisk, så sier han I wanna be a teacher! Og så går han tilbake til bhutansk. Og så sier han rock and roll, man! Og så er det tilbake til det.
0: Men jeg synes også det er så gøy at halve plottet i filmen er at han fyren egentlig vil bli popstjerne.
2: Ja.
0: I Australia.
3: Ja, sant.
0: Så, men den er veldig god, synes jeg. Den er sånn varm, ja, synes jeg.
2: Ok, jeg respekterer det.
0: Men det er greit, vi lukker den. Ja. Julie, du hadde en serie du hadde lyst til å fortelle om.
3: Ja, hvis dere har sett Breaking Bad eller Better Call Saul.
0: Mm-hmm. Det fanger ikke meg, men jeg har prøvd.
3: Oh, jo, du må se Better Call Saul.
0: Ja, Better Call Saul kan jeg tro på.
3: Ja, du trenger ikke se Breaking Bad, se Better Call Saul. Det er den beste serien.
2: Folk som sier at Breaking Bad ikke fanger dem, du har ikke prøvd det, bro.
3: Nei, det tar litt tid å komme inn i. Ja. Det er litt lange episoder, litt filler-episoder og sånn. Men Better Call Saul, oh my god, fantastisk. Okay. Men... Pluribus med Ray Seahorn, som da spiller Kim Wexler i Better Call Saul. Fantastisk serie. Dritkul. Det handler om et sånn alien-virus som kommer til jorda, sånn at alle blir sånn en hive-mind.
2: Ja.
3: Alle har samme hjerne. Bortsett fra, jeg tror det er sånn 11 stykk i verden som ikke får dette viruset.
0: Hva er spesielt med de?
3: Vet ikke.
0: Skal man finne ut av det?
3: Ja, så de har basically resten av verden som sine tjenere, da. Fordi disse folkene gjør alt for dem, og bare fikser alt for dem.
0: Nei, så kult.
3: Mm, så, ja, veldig spennende.
2: Ja, hun vant jo sin første Emmy, som er sykt når hun ekta ræva seg av i Better Call Saul i 6 sesonger.
3: Ja, fy faen, hun er dritgod.
0: Så fett, det er fortjent.
3: Ja.
0: Mm. Nei, men jeg har sett selvfølgelig en David Lynch film i stedet for ukens hjemlekse. Jeg så Wild at Heart for første gang. Mm-hmm. Som jeg likte veldig godt.
2: Den veldig bra. Veldig, jeg synes
0: den veldig fett.
2: Jeg sa det til deg før vi startet. Den fett, freaky. Det sånn at David Lynch på sitt mest freaky.
0: Nei.
2: Jo, men altså, nå snakker jeg freaky, sånn... Freaky. Ikke sånn rar, liksom. Jeg snakker at...
0: Blue Velvet er kanskje mer freaky.
2: Ja, kanskje. Nei, fordi... Wild at Heart er bare sånn 2 timer med sex, men... og så slutter det.
0: Ok.
2: Men det, jeg elsker den for det.
0: Åh, jeg hadde også en crazy revelation når jeg så Wild at Heart om Bobby Peru. Fordi jeg trodde at det er en navn jeg har funnet på. Fordi det er vel liten begravd i en død rotte og kalte den Bobby Peru. Så midt i filmen må jeg bare ringe moren min og være sånn, er dette der jeg har fått Bobby Peru fra? Ja. Og Bobby Peru ligger da også gravd ned i jorda på hytta mi.
2: Det er fett.
3: What?
0: Gav det noe mening?
2: Ja.
0: Ok, vi skal, nå skal vi faktisk snakke mer om David Lynch, men først skal vi høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl.

0: Hva hører du på?
1: Nei, det er litt sånn spesielt. Jeg tror ikke det er noe du har hørt om, egentlig.
0: Åja, test meg ut da.
1: Ok.
2: Filmofil.
0: Faen, man, det er jo en klassiker.
1: Satan, har du hørt det?
0: Jeg skal ha hørt om det.
3: Yes. Og da skjer vi inn i hovedkaka som er på bordet. David Lynch.
4: Et stykke til meg.
3: Ja, et stykke til alle. Og så skal jeg bare snakke om litt sånn, ja, favoritt og hva vi liker om han. Ja. Hva er din favorittfilm eller serie eller prosjekt han har gjort og... Ja, vi kan starte med Ville.
4: Vi kan starte med en fun fact.
3: Ja, det kan du.
4: Om meg selv. som bare er det at jeg var med i en kortfilm som vi bare lagde på skolen. Vi hadde MK på skolen, så det var veldig... Folk var veldig opptatt av å gjøre det bra, så skulle de lage en kortfilm hvor vi skulle spille inn en... et klipp inspirert av den filmen, og så inspirert av den filmen, og så når vi skulle spille inn klippet som var inspirert av Blue Velvet, så får vi... I det vi skal trykke på record, så får noen nyhetsvarsel om at David Lynch er død.
5: What?
4: Mm.
2: Mm.
5: Sykt.
4: Så jeg føler meg connected til den mannen. Rebirth.
3: Ja, jeg satt på...
4: tulla.
3: Jeg satt på jobb, og så snudde jeg bare telefonen til han som satt med meg og visste det, og han sa, åja.
4: Nei.
3: Og det var det.
5: What?
4: Hvor var du da David Lynch døde?
3: Mm. Ja, hvor var du, Julie?
5: Og jeg husker ikke... eller jeg var på Instagram. Det var jeg. For jeg husker at broren min la ut bare sånn et bilde av sånn de røde gardinene fra ja. Twin Peaks. Ja. Og så var jeg sånn, nei, hva betyr dette? Og så sjekket jeg nyheten, og det var trist.
4: Så dark?
5: Ja.
4: Nei, men Lynch er jo min favorittregissør, kanskje?
5: Tror jeg.
4: Veldig glad i han. Og spesielt, men jeg vet ikke, jeg føler jeg er spesielt glad i Twin Peaks, men det er fordi at man ser den over så lang tid, og så mye, at den
3: man blir
4: veldig, veldig glad i den, til slutt. Men jeg er faktisk veldig glad i Lost Highway.
3: Lost Highway, ja.
4: Som jeg var den første, nei det var ikke den første, det var den andre jeg så.
3: Jeg synes Lost Highway er liksom den perfeksjonerte versjonen av Mulholland Drive, hvis det gir mening.
4: Ja.
3: Det er litt sånn, begge har samme temaer, samme greier. Bare at Lost Highway, så liksom, der nailer han det. Der så jeg det. Første gang jeg så Mulholland Drive, tenkte jeg, ok, bro. Litt for forvirrende, liksom.
4: Hæ?
3: Eller jeg likte
4: Lost Highway er mye mer forvirrende.
3: Nei. Hæ? Jeg vet ikke, jeg så Lost Highway, så var jeg sånn, ja. Jeg skal ikke spoile. Jeg skal ut og si hele plotten, men...
4: du kan si plottet.
3: Altså, hva den... betyr hva
4: den handler om. Jeg føler vi skal snakke såpass mye om David Lynch. Ja,
3: hvis du ikke har sett den, så skru av. Han har drept kona si. Han blir puttet i fengsel, elektrisk død. Han dør på slutten av filmen.
5: Oi.
3: Og så er liksom siste halvdelen, eller det er jo sånn tre fjerdedeler av filmen, er han som er sånn escapist, vrangforestillinger om sånn det perfekte livet hans. Han bare får dame, han jobber i kjappe, liksom.
4: Han er grov.
3: Ja. Han har et liv, men han bor i et grovt hus på ekte også, da. Men han er ikke grov. Fordi det filmet i David Lynch sitt hus.
4: Ja.
5: Har jeg sær?
3: Ja.
5: Wow.
4: Hva er ditt forhold til David Lynch?
5: Altså, det er jo Twin Peaks som liksom har introdusert meg til han. Fordi søsteren min er veldig sånn filmintrodusert, og mye eldre enn meg, og 9 år eldre. Mm. Så har alltid liksom sett you. På sin rolle som at hun skal forme meg til det perfekte mennesket. Så hun har liksom tvunget meg til å se veldig mye film. Så jeg tror seriøst det gikk i sånn 7. klasse eller 8. klasse, og hun var sånn, vi skal se Twin Peaks.
4: Følte du ikke at du var litt for ung?
5: Jeg synes det var så kjedelig, herregud det var kjedelig. Og jeg var sånn, kan vi please se en annen, sånn halvveis inn i første episoden? For den, jeg synes første episoden er litt seig.
3: Hæ?
5: Den er litt lang.
4: Jo, men jeg skjønner
5: jo
4: det når du ser den når du er 12-13
3: år. Ja, herregud, i 7. klasse så
5: var
3: det stedet.
5: Ja, så det var liksom mitt første sånn inntrykk av at sånn, dette er kjedelig, det er utdatert, det er brune farger, det er liksom... så det var liksom mitt første inntrykk, egentlig litt sånn negativt. Og så har jeg i senere tid liksom fått opp øynene for Twin Peaks, gjennom venner da, og gitt dem for søstre min.
4: Ja. Fikk hun ikke helt den rollen hun hadde lyst på?
5: Nei, ikke når det kom til Twin Peaks. Men det var hun som introduserte meg for Superbad. Så der traff hun.
3: Så hun traff der?
5: Ja. Men Ja, altså har jeg liksom bare i løpet av årene sett mer og mer pris på den. Og, ja. Mm.
4: Har du, men du har ikke sett alle filmene?
5: Nei, jeg har ikke det. Jeg har sett Mulholland Drive, og så har jeg sett veldig mange reklamefilmer han har lagd.
4: Ja.
5: For han har lagd masse, masse kult.
4: Åh, det er så syret da.
5: Ja.
4: Herregud.
3: Det er det jeg elsker med. Han har laget så mye sånn... han lager sånne filmer som er liksom sånn low-key, sånn ok, kanskje han tar seg litt høytidlig. Og så går han og lager en sånn idiotisk PlayStation-reklame ut av det blå, liksom. Eller regisserer en eller annen musikkvideo som er helt grusom, eller et eller annet.
5: Ja.
3: Jeg bare digger det med.
4: Hvordan er PlayStation-reklamen?
3: Hvordan skal...
5: Jo, altså, det er sånn okay. Mann... Det er en mann i dress som går gjennom en sånn mørk gang med masse tåka.
3: Ja, og den har egentlig ingenting med PlayStation å gjøre.
5: Jo, jo, jo. Konseptet er det ikke third place, the third place,
3: jo,
5: eller noe sånt.
3: Jo, det er liksom at PlayStation er den tredje verden.
5: Ja, eller? Der du kan gjøre hva du vil, og det er liksom... Så det er en mann i dress som går gjennom, den er veldig svart kvitt også, går gjennom en gang, og så plutselig er det en dame som viser tommel opp til han, og så plutselig dett hodet hans av, og så kommer det han ut av munnen hans, og så ser han en sofa, og der setter... En person og en typ sånn zombie. Nei, ikke en zombie, men sånn mumie. En dopapir-mumie. Og en han. Og så kommer det en ann. Og så kommer PlayStation-logoen, tror jeg. Og så det er bare sånn PS2.
4: Oh my god. Det var veldig gøy det du sa i sted om at sånn, jeg tror ikke David Lynch vet hva en PlayStation
5: ja.
4: Er.
5: Ja, utifra den videoen så er jeg sånn, han har ikke spilt så mye. Han er ikke en gamer.
4: Nei. Herregud. Nei, vi skal snakke mer om David Lynch snart, men først skal vi høre Manifestasjon av Gnerus.

0: Mitt navn Atle Antonsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet ferdig.
1: And that's a fact. Og du nevnte jo i sted, Henning, Lost Highway og Mulholland Drive.
2: Ja, at de litt sånn counterpieces.
1: De litt liksom. Counterpieces, og jeg pleier å si, eller jeg ser på det som at sånn Mulholland Drive kvinneversjonen, og Lost Highway manneversjonen. Fordi Mulholland Drive handler jo om en aspiring actress som drømmer om hvordan livet skulle vært.
2: Ja.
1: Og at hun i sentrum og midtpunkt, og hun blir valgt, og da. Og du sa jo plottet til Lost Highway da.
2: Ja, så fant jeg ut at Julie ikke hadde sett den. Så
3: det var, ja. Ja. Nei, det går bra. Jeg er ikke så var på spoilers. Ja.
1: Ikke?
3: Nei.
1: Så bra det med Henning. Men ja, som også handler liksom om jalousi og det å skulle ønske at...
2: Ja, altså alternativ virkelighet liksom.
1: Ja, og begge to er jo mareritt.
3: Ja. Veldig. Ja. Som feberfantasi.
2: Ja.
3: Men husk, en gang så Magnus som var med i nærteprat før, vi hadde begge sett Mulholland Drive samme uka.
1: Mhm.
3: Og så snakket vi om det i en gruppesetting. Og så var det noen som var sånn, hva handler den om?
2: Så sa han bare helt feil, liksom.
3: Å, den handler om lesbesex.
1: Nei!
3: Jeg var sånn, nei, ikke den handler om. Han sa, jo, det er jo bare det som er i den formen, det er lesbesex.
1: Oh, nei, men jeg føler jo også at det er noe med hvordan jalousien blir fremstilt, som også... nå vet ikke jeg med deg, Henning, hvordan du er når du er sjalu. Men jeg, når jeg ser Lost Highway og Mulholland Drive, så føler jeg at det forener litt med hvordan kvinner og menn er sjalu på forskjellige måter.
2: Hva da, at han fyren dreper kona si, liksom?
1: Nei, men det med sånn... at han... hun blir jo sånn... Skal være kjempeflink skuespiller... Og på en måte bli, jeg vet ikke, bli, hvordan skal jeg si det? Jeg synes hun opptrer mer passivt.
2: Ja, og så er hans fantasi en sånn, her, jeg digg dame, jeg høvler over hver dag.
1: Ja, og er helt sånn stjeler dama til han fyren, og...
2: Jobber i bilkjappe, han er fette kjekk, han har lærjakke, og liksom...
1: Ja,
2: men, åh, den er så, Lost Highway er så bra, bro. Han der er lille ekle mann, han der...
1: Som er malt helt hvit?
2: Ja.
1: Ja,
3: ja han, jeg har ikke sett den, men jeg har men, sett han.
1: Du har sett det trynet, ja. Ja.
2: Klipp av han på den her festen, bro, det er fette bra. Da han,
1: det er dritbra.
2: Jeg skal slutte å spoile hele filmen, men det er dritbra.
1: Når han sier, det er telefonen.
2: Ja, bro, ja. Åh, det er så fett.
1: Ja, ja. Men vi snakket jo også litt om i, under låten, og det relaterer også til, det var en lesbesex-film.
3: Mm, ja.
1: Fordi når jeg så Blue Velvet, så var jeg sånn, oh my god, noen må gjøre en psykoanalyse av David Lynch. Fordi hva faen er det her?
3: Mm.
1: Det var jo veldig Ødipus.
3: Veldig daddy, mommy, ja.
1: Og hun som spiller...
2: Isabella Rossini, eller?
1: Ja, hun, ble jo, hun hadde jo gått på nonneskole når hun var liten, og ble ringt opp av de nonnene.
2: Hva faen gjør du,
1: bra? Sånn, vi sitter der og ber for deg. Det der er ikke... Ikke... Det er syndig. Det er syndig.
3: Ja, det kan jeg skjønne.
1: Og det er mye sex, og det er også i Lost Highway også. Ekstremt mye sånn... Den er jo veldig pornografisk.
2: Ja, men altså, bro, det er sånn... Loki, det eneste... Sånn... David Lynch-filmen jeg kommer på som ikke har sex, er sånn Elephant Man. Og Twin Peaks, liksom.
3: Mm.
2: Resten har jo...
1: Ja, og så har du Twin Peaks Fire Walk With Me.
2: Der er det sex. Der er det ufrivillig sex, ja. Og det er kjempeekkelt. Alt det der. Men, ja.
1: Men hva, hvordan, hva synes du, Julie, om hvordan kvinner blir fremstilt i David Lynch-filmer?
3: Jeg synes det er litt vanskelig med David Lynch, fordi at jeg føler på en måte... Han har litt sånn... Det er en sånn ironisk avstand til alt, på en måte. Sånn, uten at jeg klarer å sette ord på det, egentlig. Men det føles ut som det er noen sånn ironi i lufta hele tiden. Og det samme føler jeg med sexen, for den er veldig sånn overdrevet. Og damen har liksom blå øyne, skygge, rød leppe ofte. Ja. Og liksom veldig sånn overdrevent kvinne.
1: Ja.
3: Skjønner, eller sånn, skjønner, ja, det er liksom en karikatur, nesten. Mm. Men jeg synes det litt kult, egentlig. For jeg synes ikke det problematisk, på en måte, at kvinnen blir såpass...
1: Nei.
3: Overdrevet, eller, for mennene også er jo veldig ofte slemme folk. Og, ja. Ja.
1: Fordi jeg føler jo det med både Blue Velvet og Lost Highway, at det mer mannens syn på kvinnen som blir gjort narr av. Eller?
2: Mm. Ja, jeg tror ikke det David Lynch sitt syn på kvinner som blir fremstilt. Liksom. Det mer hvordan mennene i historien... Altså for eksempel i Blue Velvet, liksom, hovedkarakteren, han er jo ikke en good guy. Hovedkarakteren er jo fette rar. Ja. Han gjør så mye rart, og han er fett. Han er så low-key ekkel, liksom.
1: Men også med Mulholland Drive versus Lost Highway, at, og det med jalousi, da, at sånn jeg husker filmen i hvert fall, så er det jo mye mer sånn 666 i Lost Highway, mens i Mulholland Drive er det jo ikke, som jeg kan huske, noen sånn...
2: De knuller på sofaen.
3: Ja, og ja, det er det jeg husker på sofaen.
2: Men det er vel egentlig det.
3: Men det er veldig sånn suggestive.
2: Ja.
3: Fordi det er sånn drømme, litt sånn transeaktig, så blir det litt sånn... Ja.
2: Det blir hintet til, liksom.
3: Mm.
1: Jeg vet ikke, det er vanskelig å sette ord på Lynch, men vi skal fortsette å prøve etter vi har hørt Kjell av Yndling. Musikk.

0: Jeg liker jo litt film, da.
1: Ok, men ikke se amerikansk film. Personlig så ser jeg bare fransk. Helst uten undertekst.
0: Hæ?
2: Har du sett den Wolf of Wall Street? Jeg vil gjerne lyst til å jobbe med sånn finans etter den, egentlig.
1: Tarantinos fotfetisj er misforstått. Det er et av de beste narrative virkemidlene i filmhistorien.
2: Joker bare snakker til meg.
1: Jeg bruker ikke ordet kino. Jeg sier cinema.
2: Hvis du ser en eneste Marvel-film, så er du en jævla taper.
3: Men hører dere på Filmofil?
4: Dere hører fortsatt på Filmofil, og vi skal snakke litt om Twin Peaks, egentlig.
5: Yippie!
4: Som i hvert fall har en viktig plass i mitt hjerte. Og den har jo fått det i ditt også etter hvert,
6: Julie. Ja, etter hvert, ja.
4: Ja. Mm. Og deg, Henning?
7: Ja. Men det, altså, det er min favoritt, David Lynch skrev. Jeg ble veldig skuffet når du sa at du ikke har sett sesong 3.
4: Ja, The Return.
7: Ja. Har du sett det?
6: Nei,
7: har du det.
4: Men han sa til meg, han sa, det er jo bare 18 timer da, du kan se det.
7: Nei, fordi hun sa, jeg må være i en spesifikk mood for å se Twin Peaks, eller David Lynch.
6: Ja, men det er jeg enig med.
4: Ja.
7: Men da det er 18 timer, da driter du i mooden, bro. Da ser du det, og så blir du, da blir du puttet i mooden av det. Og jeg skal si deg en ting. Sesong 3 av Twin Peaks, det føles ikke som sesong 1 av, og 2 av Twin Peaks.
4: Nei,
7: det er ikke noe koselig, bro.
4: Jeg har vært masse på Reddit for å finne ut om jeg skal se den eller ikke.
7: Åja, du har vurdert å bare ikke se den i det hele tatt.
4: Ja, men jeg bestemmer meg for at jeg skal se den.
7: Ja, ok.
4: Når
7: ja.
4: Tiden er inne.
6: Mm.
7: Fordi det er, tør jeg påstå, bedre enn sesong 2. I hvert fall.
4: Ja, men sesong 2 er veldig opp og ned. Det er jo også når Lynch forsvinner.
7: Han stakk i sånn et par måneder, og så var det med masse kødd på skjermen.
4: Og så lagde han siste episoden.
7: Ja, og det er den beste episoden i serien. Ja. Nei, det er ikke det, men den er oppe det.
4: Den er bra. Den er høyt ranka.
7: Ja.
6: Ja. Men det som er så gøy med Twin Peaks, det er at det er jo en såpeopera.
7: Ja,
6: det er kjempegoofy.
4: I hvert fall i sesong 2.
7: Ja, da han stikker jo der rike dama og fikser motorsykkel.
4: Ja, ja, hva er det han heter? James. Er det ikke James han heter?
7: Jo.
6: Mm.
4: Det eventyret der, fy faen, jeg ble så jævla sur at jeg ragequitta noen ganger. For det var så...
7: Jeg satt bare og følte med, fordi jeg var sånn, jeg lurer på hvor dette går. Hva hadde David Lynch tenkt? Og så gikk det ingen plass, fordi han bare fjernet den plotline helt, liksom. Han stikker bare hjem. Han er der i det huset i sånn 5 episoder, så stikker han hjem, liksom.
4: Det er så rart. Jeg har så beef med den delen av det. Men jeg elsker... det jeg elsker mest med Twin Peaks er jo bare... Alle, eller sånn hele det universet, alle karakterene. Man får så... Jeg får så lyst til å dra... Hvor er det det er spilt inn?
7: I Snoqualmie Falls i Washington.
4: Ja, for sånn det skal være i Washington.
7: Ja.
4: Ja.
7: Eller ja, det, jeg går ut ifra det skal være i Washington. Men,
4: ja, det skal det.
7: Ja, jeg vet ikke. Men jeg ble liksom hypet opp til å se Twin Peaks. Fordi hun satt i baksetet av bilen på ungdomsskolen en gang, og så sa foreldrene mine sånn, begynte å snakke om Twin Peaks i forsetet. Jeg var sånn, ja, det er den der ekle fyren som bare kommer. Han bare appearer randomly, liksom. Og så er det, men det er koselig, og de bare satt og pratet om det. Og da ble jeg sånn, jeg ble fette gæs, og så glemte jeg av det i sånn 4 år.
4: Hvor gammel var du da du så det?
7: Jeg så det for 6 år siden, så 15 kanskje.
4: Herregud!
7: Ish, noe sånt.
4: Dere ble introdusert så tidlig.
6: Ja.
7: Ja. Og, men det var derfor 15 år. Det er det som er peak age for å se noe, liksom. Det er da...
6: Ja, for jeg var litt for tidlig.
7: Ja, ja. Det er da du er skikkelig impressionable. Det er liksom alt du ser, bro. Det var dritbra.
4: Ja. Mist oss det, sa.
7: Ja. Nå ser jeg noe, og det er sånn, ja.
4: Men hva er det som gjør at man elsker Twin Peaks så mye? Klarer man å sette ord på det?
7: Er det lov å si vibes?
6: Ja, jeg skulle jo ikke si vibes.
4: Ja.
6: Det er koselig, men på en rar måte.
7: Ja, det er koselig, og så er det sånn, plutselig blir det natt, og så skjer det noen fucka greier, og så er du litt sånn redd. Og så er det sånn koselig musikk, og så er det rødt. Alle har stearinlys, og veggene er træ, og det er kjempekoselig.
6: Ja, og så er det funny. Altså, det er en humor der, og...
7: Spesielt, det er noen karakterer som bare er der for å være artig, og det setter man veldig pris på.
4: Som, ja, det som er... Ja.
7: David Lynch sin karakter, Gordon Cole, han er dritartig.
4: Mm.
7: Og han der... sesong 2, den er ikke så bra. Men hele den sideplotten med at han Ben Horn tror han er en sånn general i Civil War.
4: Ja.
7: Og han fyren som krangler om foreldrerett med han Andy. Husker dere han? Han heter Dick. Han er spilt av han Billy Zane.
4: Ja, jeg husker det. Ja, men det er masse tull og tøys. Ja. Og jeg synes det er helt herlig. Og jeg elsker Dr. Jacoby.
7: Ja.
4: Og vet dere hva jeg elsker med han?
7: 3D-brillene.
4: Nei, at har dere sett på Victorious som barn? Som er på Nickelodeon? at Sykowitz, som spiller læreren I Victorious, helt åpenbart inspirert av Dr. Jacobi.
7: Ja, faen det han.
4: Ja.
7: Ja, faen det han, sikkert. What?
4: Jeg skal flekke opp et bilde I sangen, som vi nå skal høre, som heter Nattens konge av Palmer. Laura Palmer?

0: Yes.
1: Det var kort.
0: Jeg trodde det skulle komme. Åja, faen, var det ikke en? Jo.
1: Jo, jo.
0: Jeg har funnet frem en liten lynch. Eller jeg har ikke funnet frem, jeg har laget med min egen menneskehjerne.
1: Wow.
0: En David Lynch. Fuck, marry, kill.
1: Som jeg hadde også laget quizzen.
0: Ja, bare så dere vet det, liksom. om David Lynch-karakteret, da.
1: Ja.
0: Første til juli. Jeg måtte justere den litt.
2: Ja, og det kan hende jeg må google
0: Nei, underveis. Jeg har skrevet ned sånn... Ok, jeg kan bare si det.
2: Ja, ok.
0: Leland Palmer. Faren til Laura Palmer.
2: Ja, ok.
0: Han fyren i bakgata i Mulholland Drive, som popper ut fra bakveggen.
2: Ja.
0: Eller den lille friken fra Twin Peaks, som danser i slow-mo.
2: Ok, ja. Oi. Men ok, fuck han i han skumle i
1: bakkanta,
2: ja, som popper opp. For det kan være litt sexy.
0: Ja, plutselig har han noe på lager, jeg vet ikke, han har svær frakt liksom plutselig.
2: Ja, jeg tror det kan være noe spennende der. Jeg tror livet med han lille som snakker baklengs hadde vært litt artig.
1: Ja.
2: Det hadde liksom...
1: Tror du det hadde gått baklengs hele tiden?
2: Ja, jeg tror jeg kunne gifte meg med han, og så drepe faren til Laura Palmer da, rett og slett.
1: Jeg må si meg enig.
0: Ja, det er ganske bra rating, det er ganske bra rating. Men jeg ville heller gifte meg med han i smuget, og så kanskje prøvde å gi han en dusj, liksom litt sånn...
2: Ja, han er jo på en måte mer sexy, sånn sett.
1: Det er litt mer en gamble på personlighet da.
0: Ja, plutselig er han hjemløs for en grunn liksom. Ja. At han har blitt kastet ut eller etter henne.
2: Ja, det er det.
0: Men, ja.
1: Hadde du en til? Til meg?
0: Jeg har en til, men jeg tenkte egentlig
1: ta den.
0: Ok, skal jeg ta den nå?
1: Ja.
0: Ok. Du får også en lille friken.
1: Okay.
0: Eller The Arm, som han heter. Og så får du en Bobby Peru.
1: Hæ? The Arm, er ikke det? Ja.
0: Får du en Bobby Peru. Eller så får du han James fra Twin Peaks.
1: Han fette lame motorsykkelfyr. Ja,
2: med ansiktet.
0: Ja, han som mogger.
1: Som bare er, fader, memesene. Jesus Christ.
0: Han kan ikke gifte seg med han.
1: Nei, det går faktisk ikke. Hører jeg bare. Just you. Det gidder jeg ikke. Fader.
0: Det er vanskelig.
1: Men jeg kan ha sex, mann.
0: Ja.
1: Og så... Jeg tror jeg må drepe Bobby Peru.
0: Ja, 100%. Har du sett han, bro?
1: Ja, han er... Og det også, vi snakket jo forrige gang når jeg skulle lage min egen film. Så var jeg sånn, ja, jeg har lyst til å se Willem Dafoe i en David Lynch-film.
0: Ja.
1: Og så 3 dager etterpå ser jeg...
0: Jeg glemte av at han...
1: Jeg hadde glemt av at han var med i en David Lynch-film.
0: Jeg glemte det.
1: Men jeg synes også det er rart å se Willem Dafoe på skjermen etter på en måte han har blitt den memen han har blitt. Fordi at jeg ser bare de bildene med de rare posene.
0: Men jeg elsker han. Jeg elsker han, Willem Dafoe. Han er så fett, artig.
1: Ja. Han er fantastisk. Nei, så det blir å drepe Bobby Peru, og så knulle James, og så gifte meg med The Arm.
0: Ja, så dere begge, fy faen, han får 2 koner. Det er jo helt sykt.
1: Det blir fantastisk, tror du ikke?
0: Det går down i The Black Lodge, eller hva det heter. Det er der det skjer.
1: Er det The Black Lodge? Ja, det er det.
0: Ja,
1: eller The Red Room, eller hva det er. Ja, men det er jo også fin...
0: Det er groovy, det.
1: Fin beliggenhet. Det er drit groovy. Jeg er veldig glad i å danse også.
0: Og han er god å danse, liksom.
1: Ja.
0: Du har sett han komme ut fra bakgardinen, og...
1: Men jeg tror det hadde vært spennende. Ok, vi skal nå høre en til låt som heter Helt ærlig av Mona Hynne. Jeg

0: har vinreferanser i Fred Fade sine vers ofte hvertfall. Mm. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Hei, jeg heter Anders Danielsen Lee, og du hører på Filmofil.
2: Ja, det gjør du, og det fortsatt David Lynch-sending. Så du skal få en liten fuck, marry, kill du også, Henning.
3: Mm-hmm.
2: Og dette Twin Peaks edition.
3: Ja, ok.
2: Så du får valget mellom Bobby Briggs, som
3: koselig type.
2: Han,
3: faren.
2: Nei, det the sønn. Public boyfriend, på en måte.
3: Til ja, akkurat okay, Bobby Briggs.
2: Han som går i skinnjakke, men som ikke har høy panne.
3: Ja.
2: og som også veldig artig karakter, synes jeg. Fordi han går alltid rundt på en sånn veldig sånn overdreven måte.
3: Ja, jeg digger han. Han en av favorittkarakterene, så...
2: Jeg føler at ene instruksen var sånn, vær en bad boy, og så dro han fullt ut. Og jeg elsker det. Ben Horn.
3: Ja.
2: Og Donna Hayward. Bestevenn til Laura Palmer.
3: Ok. Kill Ben Horn fordi okay. Han runner en sex trafficking greie ja. Og litt sånn der, det ikke helt bra. Runner drugs også.
2: Ja.
3: Fikk indirekt han Bobby til å drepe en mann.
2: Hæ?
3: Han Bobby hun Laura Palmer sa det, ja, han Bobby drepte noen
2: ja,
3: i skogen.
2: Ja, i Fire Walk With Me.
3: Ja,
2: ja.
3: Og så liker jeg egentlig ikke Donna Hayward, men hun har ikke gjort noe galt.
2: Nei, men jeg liker heller ikke henne.
3: Nei.
2: Men hun er jo blant disse, eller hun og James Hurley er jo ganske hatede karakterer.
3: Ja, men jeg føler han James fortjener mye mer. Han James ja, er så fett og lame.
2: Ja, ja. Men,
3: så
2: Donna, men det er noe med Donna som skal bli sånn sykt bad.
3: Ja, og det var litt sånn, åh, come on. Ok, så det er fuck hun, og så er det marry Bobby. Han Bob, fordi han Bobby, ja, bro, har du sett han i sesong 3? Nei, det har du ikke, du har ikke sett den. Men bro, han...
2: Ja, jeg hadde skjønt det.
3: Ja, du hadde skjønt det. Han har oppegående mann.
2: Hva med Log Lady, Dr. Jacoby og James?
3: Mary Log Lady, det har ikke så mye å si for meg.
2: Jeg elsker Log Lady.
4: Jeg skulle ikke si det.
3: Mm. Det blir jo gøy, det blir ikke å vare så lenge. Hun er... Rest in peace, hun er død nå. Men liksom, er det... Prime Log Lady, sånn sesong 2, liksom.
2: Ja!
3: Ja, det er noe artig. Hun er jo så artig. Noe artig i 10 år. Hun kan fortelle meg hvor jeg skal kjøpe lodd og sånn her, og så vinner jeg masse penger. Ja, bare hun er synsk, eller?
2: Du er så strategisk.
3: Ja, men jeg må tenke over det. Ok, hvem andre var det?
2: Dr. Jacoby og James.
3: Ja, det gjør jeg samme som deg, at jeg knuller James.
2: Og dreper.
3: Dreper han Dr. Jacoby, for han er pedo, liksom. Han er jo pedo.
2: Men Log Lady er virkelig sånn. Når jeg ser henne, tenker jeg, det er sånn jeg har lyst til å være når jeg blir gammel.
4: Ja.
3: Sånn, litt sånn tullet gammel dame, men som alle i byen hadde respekt, liksom.
2: Mm, ja. Ja.

0: Filmofil presenterer nyheter fra filmens og fjernsynets vidstrakte verden. Gå nyhetstanker!
1: Ja, der vår nyhetskorrespondent Jens er ikke her i dag. Men jeg snakket jo om sist gang at jeg egentlig hadde lyst til å ta opp en ting. Og det er ikke en serie som har kommet ut, men en serie som skal lages. Og det er i norsk film eller norsk serieproduksjon enda en krigs greie. Og jeg vet ikke hva dere syns om det. Dette handler om, hva fader er det han, det er han som spiller i Heimebane, hvis dere har sett den.
2: Nei.
1: Spiller da en landsviker.
3: Spiller han ikke mist lenger, liksom?
1: Nei. Nå skal jeg se her. Jesus Christ.
3: Det er
1: Rinnan.
2: Ja. Det er jo litt interessant, men...
1: Men er det så interessant at det blir laget?
2: Ok, jeg hadde en liten sånn Rinnan-periode der jeg ble litt sånn obsessed, fordi han var jo i Trondheim og torturerte jøder i et hus her oppe.
1: Hæ?
2: Så jeg har drevet og gått forbi det huset og vært sånn... så det er litt interessant hvis man bor i Trondheim, faktisk.
1: Okay.
2: Fordi det var det kjempefin villa oppe i Jonsvannsveien. Fantastisk fin villa.
1: Der hvor det skjedde?
2: Ja, som man bruker for å torturere jøder og drepe dem og masse greier. Det er helt forferdelig.
1: Og han var jo også sånn undercover
2: motstandsmann. Mm. Han infiltrerte motstandsbevegelsen, ja.
1: Mm. Men jeg er liksom, jeg føler hver gang det kommer en ny krigsserie, er det sånn, ja, enda en gang.
2: Ja, det er litt kjeldig. Men akkurat den kan jeg faktisk støtte.
1: Men det er jeg enig i, fordi at nå føler jeg at i ekstremt mange år så er det sånn glorifisering av motstandsmennene, og så bygger man opp de historiene kjempe mye. Det er bra at man får litt dark side også. Ja.
2: Han ble jo henrettet på, ikke på Nidarosdomen, festningen.
3: Åh, faktisk?
2: Mm.
3: Jeg synes jo at du kjørte etter henrettingen der.
2: Jo da.
3: Fett. Nå er det festival. Det sa Markus og Martinus for et par uker til.
1: Fader. Var de bra?
3: Ja, jeg liker Markus og Martinus.
1: Fett. Og så har det kommet en ny sesong av Lys.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om dere har sett på det.
2: Heter Lys 2 da? Nei, det heter bare Lys.
1: Sesong 2.
2: Ok. Ja.
1: Har dere sett det?
2: Nei. Ja, litt. Men, ja.
3: Ja, fordi det er jo... Har dere sett The Pit?
2: Nei, men ja,
3: Liss er jo den norske kopien av The Pit. The Pit kom ut, og så blå det opp som faen, og så var NRK sånn, vi må bare sette oss i gang med en gang og lage en ny serie, og så lagde de Liss, som er, det er ikke ord for ord The Pit, men det er akkurat samme oppsett og alt sånt der.
1: Men den er jo veldig bra laget.
3: Jeg vet ikke, jeg klarer ikke, det er så mye norske greier, jeg bare klarer ikke å se for det.
1: Nei, det jeg ikke klarer med det, er at jeg synes den er så sykt tung, den er så dyster. Ja. Jeg klarer ikke det.
2: Nei, det er ikke så lystig.
3: Det er dårlige vibes på sykehus.
2: Dårlige vibes.
1: Fy fader. Jeg skal større medisin neste år. Woohoo! Men så har jo du gjort lekta di da, Henning.
3: Ja. Men
1: du har snakket om
3: det. Ja, jeg har snakket om det.
1: Jeg vil ikke snakke mer om den. Fordi jeg likte ikke hva du sa. Men jeg tenkte at Julie skulle få lov til å gi deg en lekse til neste uke.
3: Ja.
2: Ja, jeg tenkte jo egentlig å gi deg en kortfilm. Som er den andalusiske hunden, som Lynch er veldig inspirert av, hvor han kutter opp et øye, og det er maur ut av vann og litt sånn.
3: Jeg googlet det, og jeg tror faktisk jeg har sett den.
2: Ja, fordi den er dritt kul.
3: Det er imagery av øyet som blir skjert opp, og så renner det ut.
2: Det er crazy. Så da anbefaler jeg en annen film som vi snakket om i sted, som er Vampire's Kiss.
3: Ja,
2: med Nicolas
3: Cage. Den
2: er så bra.
1: Nicolas Cage.
2: Han bare er så rar. Han spiser en kakelakk som han faktisk spiste på ekte.
1: Du må si det når han går rundt i gaten.
2: Ja, altså, for du merker etter hvert sånn at ingen av folkene i bakgrunnen er statister. Det er bare ekte New Yorker.
1: Det er så jævlig bra.
2: Som gir han liksom stenker hele tiden. Jeg er sånn, what the fuck? Fuck, for han er jo helt sånn crazy, og er vampyr, har blod over hele seg, og sånne her late vampyrtenner som i plast.
1: Oh my god.
2: Det er dritbra. Så den er så undervurdert, den filmen.
1: Det er så fett. Eller jeg ser for meg at det blir en jævlig bra film av at man bare bruker ekte mennesker, som ikke vet at det er en film. Fy fader. Jeg har også lyst til å se den.
3: Jeg ble sett den i natt, faktisk.
2: Ja, gjør det.
1: Vi snakket også om at Nicolas Cage ikke har fått nok praise.
3: Ja, fordi han er dritbra. En annen film, han er sånn helt latterlig, Bad Lieutenant 2. Det er en Werner Herzog-film. Og han bare klikker I den filmen. Han helt latterlig. Det en av de artigste filmene jeg har sett.
1: Oh, han fantastisk. Dere må se Nicolas Cage compilation, hvor han bare weird as fuck. Men Julia, hvordan har du synes det har vært å være I dag?
2: Gøy. Ja. 2 timer sending. Ja. Uvant.
3: Ja, det lenge.
1: Et luft I studio.
2: Dere sterk som klarer det.
1: Takk. Det har vært veldig hyggelig å ha deg som gjest og få høre dine tanker om pastareklame og mer. Mm.
2: Jeg har flere tanker om pastareklame.
1: Ja.
2: Jeg interessert.
1: Så bra. Vi skal ta det av lufta.
2: Mm.
3: Okay.
1: Og så sier vi takk for denne gang.
3: Takk for denne gang.
1: Så ses vi neste uke.
3: God kveld.
2: God kveld.
1: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Oh, pimp down, pimp in disgrace. Oh my God.
1: Hei, jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
2: Guro Melby er kanskje leder av Venstre, men jeg, Eiril og Eira er ledere av Ja til, og derfor lurer jeg på sammen med Øyvind, derfor lurer jeg på, hva har dere gjort siden sist? Eira, du begynner.
3: Jeg begynner. Jeg så på Casa Rosa.
4: Oi, gøy!
3: Og det var veldig gøy, det var imponerende, altså, what the fuck?
4: Hva er Casa Rosa da?
3: Casa Rosa, det er jo noen masterstudenter på Filmprod ved NTNU som har laget en film om samfunnet. En fiksjon.
5: Ja, det er ikke dokumentar.
3: Hvor du følger på en måte livet til interne på samf. Tre hovedkarakterer. Så det er veldig gøy. Og de håper på å få gjort det til en serie.
4: Kult!
3: Ja, for vi så bare pilotepisoden nå. Men det var dritgøy, og så våkna jeg for 5 dager siden med utrolig vondt bak i munnen, fordi at en visdomstann hadde brutt seg gjennom. Og jeg har faktisk ikke hatt noen problemer med visdomstannet før, og jeg har vært litt sånn, hva er det alle klager på, liksom? Og nå skjønner jeg det, fordi oh my god, det er jo helt insane.
5: Det er helt jævlig. Men hører dere meg?
2: Ja, vi hører deg super godt.
4: Kanskje ikke ditt headset
5: funker. Vent, jeg prøver å bytte. Sorry, fortsett bare.
3: Jeg fortsetter. Ja, nei, så da dro jeg til tannlegen, betalte 200 kroner for å være der inne i 7 minutter.
2: Damn.
3: Hun fortalte meg å kjøpe noen munnskyld, så det var enda mer utgifter.
2: Kjøp dette munnskyldet, vannet.
3: Fysio, tannlege, munnskyld, alt mulig rart. Så, ja.
2: Det er mye med den helsa di.
3: Ja, men det er litt det der at det kommer back to back. Det irriterer meg.
5: Men jeg føler det ofte gjør det, egentlig.
3: Ja.
5: Nå hørte vi seg sånn, oh, Chris, den liten. Ja, det er sånn. Hvis det skjer en ting, så skjer det 10.
3: Ja.
5: Og det er helt jævlig.
2: Ja. Jeg tror kanskje det er den mosselufta.
4: Det må nok være.
2: Da vokser tannet skjevt, og ryggen låser seg. Ja, men,
3: du vet, fra sånn 9-11, som har sånn etter, som får sånn kreft senere og sånn.
2: Ja.
3: Det er når du opp... Jo, de som liksom var som brandmenn da, i 9-11, de har sånn etterskader og sånn.
2: Ja, ok. Ja.
3: Det er sånn, de som bodde i, der var det ikke sånn bombe i Russland eller noe sånt.
2: Ja, Tjernobyl.
3: Tjernobyl, ja. Det er sånn med moss.
2: Ja, med,
3: der, hvis du har vokst opp i moss,
2: med den der,
3: så får du sånn etterskader.
2: Gjørsel-fabriken.
3: Ja. Hva med deg, Sigurd?
2: Hva med meg? Åh, det er så dårlig gjort. Nå skulle jeg liksom ta meg lang betenkningstid, men jeg kan prøve å være rask. Jeg har gjort fint lite, men jeg har begynt på en semesteroppgave nå. Åh, det er så kjedelig å høre om. Jeg har gamet, ja. Det har jeg gjort.
5: Ja, det er gøy å høre om det.
2: I dag så hang jeg med en kompis. Det var jo hyggelig. Og jeg trillet hjem i en rullestol.
3: Ja.
2: Det er på en måte de store tre. Og så kan dere høre på morgenradio, så kan jeg sikkert fortelle den historien, fordi den er litt lang, så jeg tenker vi bare sender ballen videre til Bine.
5: Ja, jeg har hatt en veldig gøy helg. Jeg har mistet det i helgen.
2: Okay.
5: Jeg føler av og til så kan meg og Eiril se på hverandre, og så kan vi være sånn, i dag skal vi miste det.
3: Ja.
5: Og denne helgen var det sånn, denne helgen skal vi miste det.
3: Og det skjedde.
5: Og det skjedde, så til de grader. Hva var det jeg sa i sted? Jeg rev denne byen i fillebiter. Ja, det. Okay. Og fant ut at det er på Lade det skjer.
3: Ja.
5: Mm. Hva som skjer, det må gudene vite.
2: Ja, det må gudene vite.
5: Ja. Men jeg vet at jeg skal aldri tilbake det.
3: Aldri?
5: Nei, det var dansk. Neida, kanskje snart. I hvert fall, sykt fint vær i helgen. Fikk ikke utnyttet det sånn som jeg skulle ønsket. Men er det gøy. Drukket espresso martini, danset enda litt til.
3: Boom.
5: Også i går hadde jeg en peak dag, var hos optiker, og han var sånn, ja du, kanskje du skal ha briller, kanskje ikke.
3: Oi.
5: Så nå må jeg ta et valg.
2: Spennende optiker du er det.
5: Bare, ja.
2: Ja, skal du ha briller?
5: Han var sånn, la meg få deg til å betale 400 kroner for å si sånn, ah, det må du nesten bestemme seg. Så ut i utgiftene. Ja, nettopp. Jeg tror det var samme fyr, sikkert.
3: Ja.
5: Det var liksom i kjelleren et sted.
2: Han har flere jobber. Han er også fysioterapeut.
5: Ja.
3: Men der er han sånn, det her ser ikke bra ut. Du må komme tilbake.
5: Ja, ja. Ja, nei, så det er egentlig det som har skjedd med meg siden sist. Bli jo glad, mett og fornøyd.
2: Eiril, hva tenker du? Hvordan har det gått? denne uka?
4: Hvordan har gått denne
2: Hvordan
4: uka?
2: Hvordan har gått denne uka? Altså, hva gjort siden sist?
4: Det var onsdag. Jeg har også mistet det helgen sammen med Bine, og det var jo gøy, men man... Jeg vet ikke.
5: Det sitter igjen,
4: det sitter og det er onsdag. Igjen, og det sitter igjen fortsatt, og jeg er på onsdag, men...
5: Og vi skal vise det igjen på men, fredag og lørdag og søndag. Ja.
2: Det er fordi det er onsdag.
4: Ja, det er ond.
5: Det er jo det. Nei, det er ons.
2: Nei, det, nei, det, okay,
4: nei,
2: ja.
4: Nei. Ja.
2: Er det onsdag i dag?
5: Da? Jeg håper det.
4: Nei, men jeg likte at det var fint vær i dag, da. I hvert fall. Ja. Det er sånne sølige briser som jeg føler at jeg bor i sølestrøk, og skjønner ikke hvorfor jeg bor her.
2: Ja, noen mister det, andre lever et A4-liv, kanskje sånn som Unge Obi, fordi her kommer nemlig låta A4 av Unge Obi.
6: A4 bitch, A4 bitch. Stack it up, stack it up. A4 bitch, livet mitt 95. Fortalte sjefen min om rap i fans.
7: Dritt i dem.
6: Jeg konfliktsky, så jeg later som jeg liker dem. Skriking i puter min terapitime. Mye proteiner i en rapper, så jeg meal prepper. Legger dem på is og slipper kniver. Lager 10 retter, ingredienser på benk.

ligger ansvarigheten fra skrives ut og møter veggen i bar som vi er dartpiler. Helt vanlig mann, jeg har mange bra sider. Jeg balanserer på en kniv når jeg går over streken, er jeg prikken over A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier

Lass mich mal los vor.

Jensen Frontenhunter.

0: Even, ølministeren, og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på. Ja til.
1: Det begynte du.
2: Og i pausen har vi bestemt at Bine ikke får lov til å bli minister og må forlate sendingen.
1: Hun må forlate sendingen.
2: Nei da, Bine, du har jo kommet med... Ja, det jeg ville nesten kalt et manifest,
1: ja. Ja,
2: det var jeg følte meg veldig
1: truffet. Et feministisk manifest.
2: Et feministisk manifest, og jeg er jo feminist, men er jeg helt enig?
1: Jeg tror det når jeg ser det. Ja, ja, ja.
2: Faktisk. Ja, nå er det litt lite lyd fra
3: Eira. Ja, Eira, du, hvilken er du? Nei, der.
1: Der,
3: ja.
1: Vet du.
3: Hører man nå?
1: Ja!
2: Men apropos Eira.
3: Jeg snakker sikkert høyt nok, det blir fort.
2: Hva tenker du...
3: Hva tenker jeg? Jeg ble litt forelsket i byene, må jeg si.
1: Ok.
3: Nei, jeg er jo helt enig. Men jeg er... Ok, ja. Nå blir jeg kjempepolitisk. Jeg kan jo ikke være med i programmet. Men jeg blir sånn der at... Jeg er faktisk litt... Det der i hvert fall med lappen. Ja. Oh my god. Det er litt det der greiene at sånn...
2: Men kvinner kan jo ikke kjøre. Så jeg skjønner ikke hvorfor det er menn som blir... truffet her.
1: Nei, var det vi som snakket om det? Med bilreklamer og kvinner?
2: Nei,
1: ok. Jeg hadde en samtale med noen om det for litt siden, der det var sånn alle bilreklamer er helt like, og det er alltid en mann som kjører bil.
3: Ja, det er veldig sant.
1: Bortsett fra, det finnes en bilreklame som jeg husker i hvert fall, der det var en dame som kjørte, og hun holdt på å krasje, og så var det en sensor som stoppet hunden i det.
2: Ja.
1: Så det er veldig god reklame for oss.
3: Men altså, bilseler og sånn, det har ikke blitt liksom, laget til kvinner, så kvinner dør jo mye mer i trafikken.
1: Ja, det er sant.
3: For
1: ja.
3: Skader som egentlig ikke er så heftig.
2: Det gjelder også menn som ikke treffer gjennomsnittshøyden til menn.
1: Ja.
2: Så det er for oss. For oss rundt 1,90 så er det også veldig kjipt.
1: Ja, og så er det jo på en måte nesten ikke det sånn at det er mer sannsynlig at man dør hvis man sitter i passasjersetet enn hvis man kjører bilen selv.
2: Jo, det er også jævlig dårlig gjort.
1: Ja, og det er jo, nei, fordi det er alltid mannen som kjører. Vi er bare passenger princesses fordi vi kan åpenbart ikke kjøre bil.
2: Ja,
1: så da er det vi som dør uansett.
2: Ja, men det var det jeg sa. At hvis du kjører bilen, så burde det jo være mye lettere å dø.
1: Ja, fordi det er på en måte du som har gjort en feil.
2: Hvis jeg kjører, så er det bare barna mine og kona mi som dør.
3: Ja. Så vi bør gjøre det lettere for den som kjører bilen
1: og dø.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror det er lettere enn å fikse på setebeltet til kvinner.
3: 100%, det tror jeg virkelig.
1: Ja. Ja.
3: Make it a man's problem.
2: Yeah. Men 3 år. Altså, fordi jeg kunne gått med på 1 eller 1,5, men 3 år.
1: Ja, det er så lang tid det tar for den frontallappen å utvikle seg, da.
2: Ja, men er det frontallappen vi skal liksom basere oss på?
1: Jeg velger å tro at antall dødsulykker i trafikken, antall voldtekter, antall feilsendte snaps,
2: ja, men, liksom...
1: og antall flaue reels postet hadde gått så mye drastisk.
3: Antall misbruk, autoritære...
1: Ja,
3: altså,
1: antall... Ja.
2: Men blir det å forby sex for gutter før de er 19, da?
1: Ja.
2: Siden du sier antall voldtekter, så antar jeg sånn, ok, hvis du
1: nei,
2: får
1: lappen... Nei, det betyr egentlig bare at jenter kan ha sex når de er 13, og gutter kan ha når de er 16.
3: Ja, ok. Ja,
2: da!
1: Ja. Det var det du ville... Skal vi stemme nå? ja, nei, det betyr jo, altså sånn, det er jo ingen jenter som er like gammel som deg som har lyst til å ligge med deg uansett. Så,
2: nei, de er eldre.
1: Ja, de er eldre.
2: Hey, wow.
3: Men jeg tenker også at altså, hvis du skal få med flere til å stemme på ja til, da, det her er jo også noe som fikser et manns problem også.
2: Ja, hvordan da?
3: Nei, altså på en måte at det skaper et system som faktisk funker for begge parter. Og det gjør jo alle glad.
2: Mm. Ja, men det funker jo for meg at jeg må vente til jeg er 21 før jeg kan drikke.
3: Men da angrer du ikke like mye på valgene dine.
2: Altså, jeg angrer på, ja. I regret nothing.
1: Problemet er sikkert at du er ikke rasjonell nok til å ta disse valgene, og det burde du være rasjonell nok til å vite. Så da må nesten noen andre få lov til å ta dem for deg.
2: Eiril, kjapt, har du noe?
3: Jeg tenker, eller er det alt i hele verden de må gjøre 3 år etter oss?
1: Altså, jeg tenker at det er klart vi kan tilpasse litt, men i utgangspunktet så kan vi ta alt, så kan vi heller finne unntak til regelen.
3: Så foreldrene skal ha også innsikt i deres helserapport til de er 19?
1: Ja. Men altså, selvfølgelig avtaler det her jo etter at frontallappen er ferdig utviklet da. Så kanskje rundt 25-26 tror jeg.
3: Jeg tror det kan ha mest impact på, det er elsykler. Nej, elsparkesykler.
1: Ja,
3: elsparkesykler.
1: Alltså, ingen trimming av
2: elsparkesykler. Det är inte ett manneproblem, det är ett folkeproblem.
4: Jag
2: har sett många jenter stå to på sån sjangle, alltså sån.
1: Men de kör ju 80 km i timmen och har trimmet en ride.
2: Nej, men det är det syns jag att vi ska förby, för när de ridarna kraschar huvudet först in i väggen så får vi på en måte luka ut avskum i samhället.
1: Ja, för det var det jag snackat med någon om detta. Jag snackat med någon om detta och de var sån, nej, vi borde inte det för man blir ju kvitt i värste.
2: Ja. Och det är jag för. Så till alla ni som körer ride så säger jag till lycka med dagen. Natt, men här kommer i alla fall till lycka med dagen av folk.

0: kanskje det første man... Ja, skal vi gønne første man?
1: Oh.
2: Hvordan rekker man ja, hvordan på den også?
1: Bing, sier jeg.
0: Ja. Ja, du lager en lyd.
2: Bing!
0: Du lager en lyd. Nei, ja.
2: Tut!
0: Og du lager en lyd.
2: Wow!
0: Ok. Når falt Berlinmuren?
2: Tut!
0: Eira?
2: 1989.
0: Yes.
1: Å, det er riktig.
2: Korrekt.
0: Ok, neste spørsmål.
2: Oi, november. Jeg hater dette.
0: Neste spørsmål. Hva heter Camilla Colettes mest kjente bror?
2: Bror?
1: Oi,
0: Eiril ser på meg med død i blikket.
1: Jo, men hun var jo... Hun var gift med han ene.
0: Og søster med han andre.
1: Og søster med han andre. Men hvem av dem var det?
0: Ta en råsjans da.
1: Nei, men jeg husker... Jeg har, det er helt blant. Jeg tenker bare Henrik Ibsen, og det er helt feil.
0: Hvis jeg sier Henrik...
1: Wergeland.
2: Bing!
1: Ja. Wergeland.
2: Ja, faen.
0: Takk. Sigurd.
1: Det var derfor jeg tenkte Ibsen. Fordi det var Henrik.
0: Nettopp. Hva regnes som Norges første konge?
1: Ding! Harald Hårfagre.
0: Ja.
2: Oi, ja, det var bra, Sigurd.
1: Å, fy faen.
2: Det er dritflaut.
1: Shout out Sigurd Jorsalfar.
0: Ok, nå må du spru på deg.
2: Ja, men jeg hater allmennkunnskap.
0: Ok, synd for deg. I hvilken verdensdel finnes det flest land?
1: Ding! Asia.
2: Wow.
0: Tut!
2: Wow.
0: Er det din lyd?
1: Ja, det er
2: din lyd.
0: Wow.
1: Men det er en av to, liksom.
0: Afrika. Ja! Poeng til Eiril.
1: Shit!
0: Ok, siste spørsmål. Okay. Hva heter paven, og hvor kommer han fra?
1: Ding!
2: Oh, fuck.
1: Han heter Pave Leo, ja. Og han er fra Chicago.
0: Det er helt riktig! Det er to poeng til Sigurd!
2: Jeg har fortsatt støkk på Pave fra...
0: Ja, han dette suger jo. fordi du vant
2: Sigurd sin dans nå.
1: Gutta!
2: Ja, nei, ok. Jeg skal holde
0: det. Ja. Og vet du hva du mener da?
2: Jeg mener du svarte for sent etter du sa lyden din. Jeg demonstrerer.
1: På hvilken da?
2: på den... Nei. Da hadde du ikke vært Henrik?
0: Anyways.
2: Ja, anyways. Jeg er bare en dårlig taper.
0: Du har vunnet en date med meg på Sesam. Du må kjøpe meg chili cheese tops og en brus.
1: Ok.
0: Ok. Gratulerer.
1: Jeg gleder meg allerede.
0: Jo, vær så god. Hva synes du om... Hva synes du om quizzen? Følte dere at det var allmenn kunnskap?
2: Camilla Collett var jeg burde jo catcha den, men det hadde jeg absolutt ikke forestilt meg at kom.
1: Ja, den også burde jeg catcha. Men hvem var det hun var sammen med? Hvem var det?
0: Han der, ikke Kjella.
1: Nå skal jeg telefonparkere radiosendingen.
0: Ja, ok. Jeg har lært mine medradiopratere et nytt ord i dag som heter mobilparkere, som er at man stopper om en samtale for å finne noe på mobil.
2: Boom.
0: Det er
2: jeg.
0: Bada bing, bam, boom.
2: Jeg likte ikke den, eller jeg hater almen quiz.
0: Hva quiz er det du liker da? Ikke almen quiz?
2: MGB Junior quiz da, det har vært rå, det skjønner ikke. Men det tror jeg er den eneste quizen.
1: Peter Jonas Collett, hva sa jeg?
0: Det var litt kjedelig.
2: Flott.
0: Ja, nei, jeg er imponert på deg, Sigurd. Jeg skulle ønske at du tappte.
2: Du var fin.
0: Gjorde du ikke.
1: Jeg føler at vi svarte samtidig på den Wergeland, den skal du få på.
2: Takk.
1: Men jeg hadde jo vunnet uansett på grunn av Pave Leo, så vi driter litt i det.
0: Som også er en mann.
1: Pave Leo, han bor jo i... Han er også en mann!
0: Ja, hva faen!
1: Hvor bor han? Popquiz Eiril.
2: Kom igjen. Å nei, jeg hater dere!
1: Vatikan.
2: Ja. Har dere, apropos, kjærlighet til dokumentaren om hun er jenta som forsvant inn i Vatikan? Eller,
0: jenta i Vatikan,
2: ja, Vatikan.
1: Ja, men det er helt løy.
0: Jenta i
1: Vatikan.
0: Jeg har vært på besøk hos jenta i Vatikanstaten og tatt hun med meg på kebab.
2: Men den er helt, altså, som underdekker pedomiljøet innenfor...
0: I Vatikanstaten?
2: Ja, i Vatikanstaten. Det er helt sykt. Det er helt sykt.
0: Ja, shout
2: out. Megapedor.
0: Megapeda.
1: Poenget med Vatikanstaten var i alle fall, det ligger, det er jo en egen stat, men det ligger som en enklave. Inne i Italia, og der er det også et sted som heter Florence. Og her kommer nemlig låta Florence av Ea og Tilde.
0: Det er fransk på norsk.

0: Diskuter i lag.
1: Jeg blir så effe sommerbuller i magen.
2: Kan jeg åpne døra?
3: Oi.
2: Dere har glemt meg på utsiden av tankekontaineren.
3: Ok, ok. Eira, kan du åpne døra, kanskje?
1: Men kan vi bare si en ting før Sigurd kommer inn?
3: Ja.
1: Geil fødse!
3: Ok,
1: nå kan Sigurd komme inn.
4: Oh, takk, det var jo veldig hyggelig. Det er gutta-kuppestemning. Men,
3: Sigurd, ja. Lukter etter deg.
4: Ja, ok da.
3: Har du med deg en hund?
4: Hæ?
1: Det luktet litt våt hund bare.
4: Ok, fett. Vi er i tenkekonteineren.
3: Yeah.
4: Hvem er det som har en tanke i konteineren?
3: Jeg har en tenkekonteineren. Og jeg fikk en oppenbaring når vi tok heisen opp hit.
5: Ja. Oi, det er ganske fresh.
3: Så det er fresh ting.
1: That's like fordi, under time.
3: Har noen her tatt heisen
4: ja.
3: På Oslo S, altså Jernbanetorget?
1: Ja.
3: Ja.
1: En gang da jeg hadde mange bagasjer.
3: Ja. Mange bagasjer. Har du da opplevd at den sier nullte etasje?
1: Nei.
3: Nei, for det sier den.
5: Nullte
3: etasje.
4: Mm.
3: Når den er nede ved sporene. Ja. Spørsmålet mitt er fordi dette må du vite. I Norge så pleier vi å si at det er første etasje. Det er liksom grunnlevel. Og så har du kjeller nede, og så går du opp en etasje, og så har du andre etasje.
1: Ja.
3: Ikke i Tyskland. I Tyskland så er du på en måte bakkeplan.
1: Ja.
3: Og så går du opp en etasje, og da er du på første etasje.
1: Ja.
3: Så
1: det gir også mening.
3: Når jeg bodde i tredje etasje,
5: så bodde du i fjerde.
3: Da bodde jeg i fjerde etasje.
5: Ja.
3: Og det er forskjell å gå til tredje etasje og fjerde etasje.
1: Ja.
3: Men spørsmålet mitt er, finnes det en nullte etasje? Eller er det kjeller, eller er det bakkeplan, eller er det første etasje?
1: Nei, det finnes ikke nullte etasje. Det finnes U1.
4: Jeg stemmer
3: for... Og hva er
4: U1?
1: Det er under etasje. En under
5: U1,
1: bakkeplan.
5: U1, og så går det rett til 1.
1: U1-1. Ja.
3: Okay.
1: U1-1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Jeg er uenig, for jeg har en kompis som har en veldig rar planløsning på huset.
3: Mm, okay.
4: Hvor de kommer liksom inn i stua, og så går det opp en sånn halvtrapp til en sånn halvetasje. Og da føler jeg at det er første etasje, og så er nullte etasje, er jo da bakkenivå.
3: Ja.
4: Ellers er det halte etasje, kanskje, at det er første etasje. En og en halte etasje.
5: Du må ha halte.
1: Du må ha halte opp toppen, hvis du synes det er.
4: Halvannen etasje, kanskje.
1: Ja.
4: Ja, jeg trekker meg. Det finnes ikke nullte etasje.
1: Men kan jeg stille en annen spørsmål? Eller du kan få...
5: fordi jeg tenkte med en gang på, i Sverige så går de nullen.
1: Ja, det gjør de. Det er klart.
5: Det finnes ikke de barna som går i nullen, da.
4: Nej.
1: Men Sverige är ju bara ett skoj av ett land.
5: Ett
1: skämt.
5: Okej.
4: Okay. Nullan.
5: Ja, de går i nullan.
4: Vad fan?
1: Ja, men jag ska vara en svensk
3: vän. Men det går inte väl.
4: Oj oj oj oj oj.
1: Nej då. Kanske kom
3: den
1: Nej men
3: angrer.
1: Nej, det var
5: helt fint.
1: Det var ganska fett. Det var ganska fett.
3: Du fick aura.
1: Ja, du så Sigurd, du glömde det. Glömde det. Det Sigurd när det blev sagt.
4: Nej, jag bara väntat på att säga knulte etasje ganska länge.
5: Ja. Och när du sa det så där.
1: Nej, vi sa knulte etasje.
5: Babom. Vad skulle du säga binne?
1: Nej, jag sa knulte etasje angrat på det så.
4: Okej, kjapp tanke tankecontaineren. Kjapp tanke av stickercontaineren. Du sa baboom. Hvor er det fra?
5: Jeg vet ikke, jeg har sagt det ganske lenge.
4: Ja, fordi jeg er helt sikker på at jeg tok Idun i siden. Idun er kjæresten min. Hun sa det, og så var jeg sånn, hvor har du det fra?
6: Jeg bare sa det nå.
4: Så jeg sånn, nei.
1: Så snakker
4: skjer. Og det var dagen etter at du hadde sagt baboom hele kvelden.
1: Det finnes en video av Eiril og to andre i radioen, som bare er sånn, at de sier... Han ene sier ba-boom. Og han ene sier ba-boom, ba-boom.
3: Men ok, jeg har teori da. Nei, ok, hvor lenge har du sagt det her?
5: Hvor lenge jeg har sagt det?
3: Ja.
5: Jeg vet, ganske lenge.
3: Ja, ok, da er det ikke det. For jeg tenkte på, vi hadde jo en sending for sending.
5: Å ja, det er lenger enn det.
3: Hvor ting gikk i lufta.
5: Ja.
3: Og da er jo, følg oss på Instagram,
5: ja.
3: Da står det jo boom.
5: Det står
3: inne
5: det.
3: Ja. I eksplosjonen, men, hvor Sigurd får frakken sin
5: blå
3: løfta.
5: Men om det finnes
1: frakken, en boom.
5: Nullte etasje, jeg tror det finnes en nullte etasje.
4: Går vi til inn for å innføre en nullte etasje?
1: Det handler jeg på at jeg vil være med etterpå.
5: Men det kan være en lounge der, være litt sånn hyggelig.
1: Ja. Hva med at man går fra Men ok, greit, jeg kan gå med på en 0. etasje. Mm-hmm. Men hvis, uansett hvilket bygg det er og hvor mange etasjer, så er det en 31. etasje der.
4: 31.
1: etasje. Med all bagasjen min.
5: All bagasjen går rett til 31.
1: Ja.
4: Jeg synes 0. etasje skal være litt sånn det skumle rommet i The Shining.
5: Okay,
4: ingen som har lyst til å være der, ja. Men oi. Alle vet at det eksisterer, men du, det er liksom
5: tenk ikke bare boden. Så man kjapper seg litt ekstra opp til 1. etasje da.
4: Ja,
1: du skal ikke være Island, din 0. etasje.
3: Det er sånn når du slukker lyset om å løpe opp trappa.
5: Ja.
1: Ja.
4: Så hva er det vi har funnet ut av egentlig?
3: Men, ja.
4: 0. etasje.
1: Det tror jeg må bli tatt på et landsmøte.
4: Ja, det blir landsmøte. Det blir landsmøte.
3: Send inn din tanke.
4: Det blir landsmøte til våren.
5: Ja.
4: Men før det så har jeg lyst på noe juicy fruit. Gjerne typen Nea and the Regulars.
1: Jeg har lyst på din juicy fruit.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics.
1: Ja, du hører på BB Classics. Vi er ja til, og nå har skjebnens tid kommet.
2: Åh, shaking in my boots.
1: Kan jeg få noe contentum?
3: Ja, da får vi denne.
1: Ja, takk.
3: Var det bra?
1: Ja, helt perfekt. Fordi vi skal stemme. Og stemme deg over om Bine får lov til å bli minister, frontallappminister. Mm-hmm. Hvordan synes du det har gått, Bine?
2: Jeg føler at min frontallapp har utviklet seg for hvert minutt som har gått i løpet av denne timen.
3: Oi, shit, det et bra radioprogram.
2: Ja, så jeg synes det har gått ganske så greit.
1: Ja, jeg ligger omtrent 3 minutter bak, men min vokser den også.
2: Ja, jeg ser det.
3: Ser det.
2: Ja.
3: Det pulserer litt i panna.
2: Ja.
3: Du har fått vel.
1: Ja, hva tenker du, Eira?
4: Nei, jeg kjempestolt.
1: Jeg lurer på hva du kommer til å stemme.
2: Jeg er mest nysgjerrig på Eiril, egentlig.
3: Ja, jeg føler jeg har vært litt sånn joker.
2: Ja.
3: Men jeg bare lurer på hvordan du skal gjennomføre dette. Hvordan skal du la alle guttene få begynne 3 år senere med alt?
2: Altså,
3: hvordan skal du kontrollere det?
2: Det blir jo det samme som at man kontrollerer. Du har en ID, du har en bank-ID.
3: Ja.
2: Og hvis det innføres som nasjonale regler, så vet du at alle som jobber på Polen eller som jobber i skolen, at det er de reglene som gjelder. Så ja, man må jo begynne der, da. Og så ta det litt mer gradvis. Jeg kan ikke stoppe en 16-åring fra Pule.
1: Nei, det kan du ikke.
2: Nei.
1: Du kan i hvert fall ikke stoppe en 21-åring.
2: Nei, det har jeg prøvd før.
3: Det har ingen sagt.
2: Sikkert stopp har jeg sagt, men det...
1: Nei.
2: Nei, i helvete.
1: Nei. Okay. Jeg tenker vi bare... Vi stemmer, vi.
3: Mm.
1: Ok, Eiril, det er du som er eksperten her.
3: Ok.
1: Vil du sette i gang avstemningen?
3: Ja, ok. Da tar vi det på... Akklamasjon. Jeg teller ned fra 3. Og så må vi telle hvor mange klapp da. Det blir.
1: Ja. Jeg er faktisk ganske spent. Du må få i alle fall 3 klapp, fordi vi er 3 i studio.
2: Oi, er det 100% uttelling?
3: Er det ikke overtall? Nei.
2: Flertall.
1: Flertall. Jo, vi sier det.
3: Flertallet vinner sånn som det ofte er.
1: Ja. Ok, vil du telle ned?
3: Ok. 3, 2, 1.
2: Nei, dere lurer meg. Var det 3?
3: Det var 3.
2: Okay,
3: det
2: var 3. Eiril, der trodde jeg du skulle dolke meg i ryggen.
3: Nei, det hadde jeg aldri gjort. Man skapte litt spenning i studiet.
2: Ja, det var ikke. Jeg bryr meg ikke uansett, og så hadde jeg blitt dritleimig.
1: Jeg tenker altså, selv om vi må jobbe litt med de lovforslagene dine, så er intensjonene gode.
2: Ja.
1: Og ja til er jo ikke et lovforslagsparti, vi er et intensjonparti.
2: Ja,
3: ja, det kan man jo si.
1: Jeg var litt et lovforslagsparti også.
3: Ja,
1: ganske mye det,
3: ja. Ja, ganske mye.
1: Men du har jo ikke vært minister enda, så det er jo som, du kan jo ikke forvente at noen som tar... trafikalt grunnkurs skal kunne kjøre bil.
2: Nei, det er klart. Nei. Man må lære seg kjørereglene.
1: Ja, og du vet jo åpenbart hvem man har vikeplikt for.
2: Ja, kan både vike og plikte.
1: Du kan bare både vike
2: og plikte. Og vite nå det er forskjellsvei. Ikke
3: ja,
2: minst.
3: Den er viktig. Den er
1: nesten enda viktigere.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så skal vi... Ja, takk. Her kommer One None. New Guinea. Nei, det gjør det ikke. Da får vi prate litt videre.
3: Åja,
1: det går bra.
3: Nei, nå gjør jeg noe feil. Det går så bra, det går bra hele tiden.
1: Men det gjør ikke noe. Hele tiden. Det
2: fordi,
1: gjør ikke
2: kan,
1: noe.
2: Siden vi holdt på med den tenkekonteineren i sted, og vi snakket om noe veldig interessant under låt,
1: ja.
2: Fordi at jeg nevnte jo det her med at det er en etasje på samfunnet som har bergensk stemme i heisen,
1: ja.
2: Så synes jo vi det var litt kult med sånn, det kan være mitt neste forslag da.
1: Ja. Allerede? Fy faen, jeg skulle på ballen.
4: Men du må gi meg kontekst da. Det er sånn at heisen har flere etasjer.
2: Ja, heisen har flere etasjer. Og så sier de 3. etasje, 4. etasje, 5. etasje. Så det er de under etasje. Fordi den ene bare er bergensk. Og jeg ble sånn, når jeg oppdaget det første gang, så ble jeg sånn, oh my god, I'm home.
1: Det er under etasjen du er hjemme.
2: Ja, det er det som er 0. etasje. Det er bare alle bergenserne henger. Det er lounge, det er lounge på Brann stadion.
1: De har lagt til sånn bergensstemme for å lokke vekk bergenserne ned i grotte samfunnet.
2: Ja,
3: det er akkurat det de har gjort.
2: Og det hadde vært litt fint hvis det var flere som fikk oppleve den følelsen. Så vi snakket litt om at det var kult hvis det var mange etasjer, at hver etasje hadde en dialekt hver.
3: Enig.
2: Så det er noe man kan tenke litt på i tenkekonteineren til neste gang. Det er sånn, under etasjen Første etasje.
3: Første etasje.
2: Ja. Andre etasje.
3: Men hvordan avgjør man hvilken etasje som er til hvilken dialekt? Er det
1: jo høyere utifra, opp, jo høyere
3: jo bedre rang. Dialekt. Ja. Så ja. Oslo, Oslo er liksom...
2: 31. etasje.
3: Og da er det sang.
2: Ja.
4: Ja. Ja, men ok, men jeg synes også vi kan da bytte 13. etasje med 31. etasje.
2: Og
4: så kommer, ja,
3: så den kommer flere ganger.
4: Så, nei, så, og så kommer sangen på.
2: På 13. etasje?
4: På 31. etasje.
2: Oh, ja,
4: som
2: okay,
4: 13.
2: Ja.
4: etasje. For er det ikke sånn at 13. etasje, det er liksom...
2: Ulykke.
4: Ulykke.
2: Ja.
4: Så mange har jo ikke det.
2: Ja.
4: Det hopper. Og så bytter du bare, da bytter du bare om tallene.
1: Det er så
4: kult,
1: altså.
4: Mm.
2: Det som hadde vært kult hvis man hadde en heis, og så når den gikk til 13. etasje, så datt den litt ned, sånn at du rakket.
3: Det må vi gjøre. Og så kommer bergenseren og sier, 13. etasje.
2: Gud, jeg bare kødde til 13. etasje.
4: Var det der i heisen forrige mandagsmøte? Fordi da var vi, det var fullstappet heis, og vi fikk sånn der beskjed om at heisen har for mye vekt, så folk måtte gå ut, og så sier hva det er.
1: Og så gikk jeg ut, og så funket den.
2: Og så var det sånn, takk skal du ha, nå kan vi kjøre.
4: Og så sa Evin, og så hopper vi! Og så, ja. Å, stakkars.
3: Ja, det er, ja, ja. Det er skummelt. Ja,
4: folk skreik fordi de blir så redde.
2: Jeg føler, ja, at du får se en annen side av folk når de er i heis.
1: Heisskrik, ja, er faktisk vanligere enn gutter som ikke kan lese.
3: Ja. Er det det? Ja, og hvor har du disse tallene fra?
1: Det er fra PISA-testen.
2: Altså, det er jo ingen gutter.
1: Du må også svare, det er en sånn liten du må huka. Heisskrik, ja eller nei?
2: I mitt lovforslag så er det ingen gutter som får ta heis før de har fulgt 14 år.
4: Da trappa.
1: Ja. Nei, men jeg tenker at vi må faktisk dessverre runde av dagens sending. Det har vært kjempehyggelig. Jeg har kost meg. Har dere hatt det bra?
3: Kost, ja, meg så mye.
2: Altså, jeg har hatt det så bra.
3: Mm.
1: Ja.
2: Jeg er starstruck.
1: Det er hyggelig å høre. Mm. Jeg føler jo at jeg ligger 3 år bak, men det gjør ikke vi i Radio Revolt med musikken vår.
2: Nei, det gjør vi.
1: Fordi
2: ikke.
1: Vi spiller bare det hyppeste, det nyeste, det feteste. Mm. Og her får du det. Og hvordan uttaler man det? Mugre Morada. Margaritas Padritas.
2: Der!

0: Parker her på Saitan, fordi i dag så det guttas sending, og jeg har med meg en brettekant, og en brettekant har med seg...
1: Han har med seg Katle.
0: Han har med seg Katle.
1: Og det bare oss.
0: Og det bare oss i dag. Vi ble ditchet av damene, men vi ditchet dem forrige uke, så det like greit, tenker jeg. Vi skal ha en banger-sending i dag, som vil si at vi spiller låter som i vår mening, etter vår mening, bangers. Og du trenger ikke være enig, men jeg tør å påstå at når man lytter til så mye musikk som oss, så har man en liten edge på hva som fett og ikke.
1: Du får sagt det, altså.
0: Jeg får sagt det. Og hva som fett, jeg synes røyksopp jævlig fett, og det synes du også, Embrett.
1: Mm-hmm. Jeg synes det. Skal vi bare snurre i vei?
0: Ja, skal vi snurre i vei. Jeg vet ikke helt hva vi har med oss.
1: Der er låt Røyksopp med Astrid S på vokal. Ganske magisk med Astrid S på vokal, på litt sånn mindre poppa enn det hun bruker. Det er bare å glede seg.
0: Jeg ser faktisk at Røyksopp skal spille i Berlin når jeg skal dit. Så jeg sånn, kanskje jeg skal dra på Røyksopp i Berlin. Hadde det vært gøy.
1: Er så tight. Jeg spiller aldri i Norge. Bare
0: sånn fet steder. Men jeg vet ikke, sånn, jeg kan se for meg, fordi det et DJ-set. Da kan jeg se for meg det blir ganske hardt, egentlig. Kontra hva kanskje dette er. I hvert fall så skal du få Let's Get It Right av Røyksopp og Astrid S her på Saitan.

0: vi er to litt generte karer, så vi pleier ikke å si så mye. Vi pleier å la musikken prate for oss.
1: Nå må vi snakke.
0: Vi nødt til det? Vi har ikke noen til å carry oss i dag.
1: Oh no.
0: Så, men hva er det du mener gjør dette til en banger?
1: Jeg synes det er en banger. Vent da, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
1: Mystisk. Det er litt lyd i mitt eget øre.
0: Ja, og mitt men også. Da, jeg bruker deg stille igjen, altså. Det greier ikke oss, virkelig.
1: Ok, vi får sjekke på neste gang. Men ja, det her er en banger, fordi... Ja. Jeg har ikke hørt det.
0: Ja, dette er en banger, fordi...
1: Ja, hvorfor er det en banger? Den er jo en del av et fantastisk album, en fantastisk albumserie. Røyksopp ga ut tre album i, jeg tror det var 2022, som heter Profound Mysteries 1, 2 og 3. Veldig sånn her stil, litt mindre. Røyksopp bruker ikke å ha harde utgivelser, men den her var kanskje enda roligere og mer behagelig.
0: Ja, men softe låter.
1: Den er rundt i kantene.
0: Softe låter kan være bangers de også, på en måte. Jeg har jo rippet masse skikkelig triste pianolåter.
1: Men ja. Men
0: jeg har faktisk med en låt som har ganske mye energi. Jeg vil si det er en banger. Men den har en litt trist titel. Og det er Knus hjertet mitt av DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90. Dette er egentlig en låt som ikke er utgitt enda. Som jeg har fått tak i på mystiske måter.
1: Og wow, den, på lovlige måter?
0: Jeg har ingen kommentar. Jeg kan ikke si noe mer. Men jeg har fått tak i den låta, og det er faktisk en eldre låt, den er fra hvertfall i fjor. Og den har liksom sirkulert litt rundt på internett. Men den har aldri fått noen offisiell utgivelse. Og hvorfor den ikke har fått det, det vet jeg ikke. Men det er kanskje en av mine favorittlåter fra DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90. Og den heter da Knus hjertet mitt. Og den er ganske hard, men den er veldig søt også med den vokalen.
1: Hey. Så du får det her på Sagtan på Radio Revolt.
0: Knus hjertet mitt, DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90.

0: Spotify på Saitan.
1: Og mens du spilte så har jeg gjort hjemmeleksa mi og fant ut at det her er han heter Kai von der Lippe og han også pianist i bandet Fie var det ordet jeg lette etter i sted.
2: Er det norsk?
1: Ganske, ja, stort og ganske kjent
2: indie-rock. Jeg er så dårlig på sånt, for jeg hører kun på sånn beep-pop-lyder.
1: Du gjør det?
2: Beep-pop!
1: Alt som menneskeskapt er ikke noe fattelig.
2: Nei, vi bare har roboter, ass.
1: Robot? Ja. Siste låta før pause, er det...
2: We're taking it low and slow. Denne her låta fant jeg egentlig bare på Spotify, tror jeg. Eller så var det kanskje på, gjennom en August i Feber hiphop-programmet på Radio Revolt. Som, for han kjenner disse gutta her, tror jeg.
1: Wow.
2: Og denne låta synes jeg bare er så kul. Men det var virkelig, da jeg spilte den i Berlin, og så kom folk til meg og bare sånn, yo, hva er denne låta her? Og jeg var bare sånn, I don't know, det er noen sånne norske dudes som bare lager den kuleste house-musikken jeg har hørt på lang tid. Og jeg føler meg så inspirert når jeg hører den musikken her. For det er en sånn skikkelig sånn funky, dubby, groovy house-musikk. Den er ganske sakte, men jeg synes den har veldig mye rytme og okay. Sånn veldig sånn særpreg da.
1: Ja, veldig bra navn da.
2: Ja, nettopp Softies.
1: Strøsselmix.
2: Du får Softies av Duolada. Kaffe Lars sin strøsselmix. Her på Saitan.

0: hjärtligt att vara här tillbaka. Där det fick Greek Kiss av Spiros Kalomenos på sajten.
1: Jag syns det var färd.
0: Nej. La mig bara förklara. Alltså i originalen French Kiss så är det också dessa orgasmelydene okay. Før droppet. Men her er det bare så beinhardt. Altså når det droppet kommer for andre gang, så bare løfter taket.
1: Så det er ikke Spiros Kalomenos sin feil?
0: Nej, jeg tror egentlig det er han Lil Louis som okay. Var originallåten.
1: Ja. Det som er så fint da, jeg synes bildløpene er helt jævlig. Jeg ble flau, jeg skal være ærlig. Men det som er
0: men
1: så bra
0: er at
1: droppet blir enda bedre når bildløpene er jævlig.
0: Det er true.
1: Det er litt sånn, ja, tenk så... Kjedelig det hadde vært å legge seg hvis man ikke måtte pusse tenner og gjøre alle kjedelige tingene.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Jeg har jo sånn rutin at jeg er nødt til å se en time på TikTok før jeg legger meg.
1: Yay!
0: Og høre på Spiros, og høre på Spiros Kalomenos da, en siste gang.
1: Ja.
0: Men det er faktisk den eneste låten jeg faktisk har drevet og hørt på fra han. For jeg vet ikke hvorfor jeg oppdaget den mens jeg drev og lærte meg tysk faktisk. Og drev og syklet på sånn ergometersykkel og så bare... Hørte jeg på DJ-set og bare sånn, vent, hva er denne låten her? Og så måtte jeg finne ut
1: av det. Var tysk? Sa du ordene var bra?
0: Det er DJ-set jeg hørte på. Det var på SoundCloud.
1: Ok.
0: Og jeg bare satt og syklet hjemme. Og så måtte jeg bare finne ut av, hva er det der? Fordi det er jo crack i den låten der. Den er så energisk og fengende. Og så er det jo egentlig bare en sammenlupen hele tiden. Men det er bare sånn noe med måten den energien bringes på.
1: Det er noe.
0: Det er en såkalt peak time låt. Det er sånn du spiller når stemningen er her da i taket.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Den der er bare sånn, løfter enda et hakk opp. Det er en av de kuleste låtene, vet du. Og jeg måtte ha med den på en banger-sending.
1: Ja. Hvis jeg hadde blitt spurt, så hadde det vært sånn, fordi den er kul.
0: Den er kul. Men nå nærmer vi oss slutten for dagens sending.
1: Ja.
0: Det har jo bare vært meg, Atle og Embrett. Så det har vært sagt en
1: gutta. Meg, Atle og Embrett.
0: Ja, meg, Atle. Og deg, Embrett. Og sendingen har vært, den har sikkert vært jævlig dårlig, men dere fikk Skrillex, og
1: bra,
0: dere fikk en ikke utgitt låt.
1: Åh, den siste låta i dag heter så mye som Mothership Reconnection. Daft Punk Remix.
0: Men hva skjer med den lydfilen? Den ser jo helt cursed.
1: Lydfilen ser jævlig cursed. Hvorfor ser du?
0: Hvorfor ser du som det bare er 12 sekunder igjen?
1: Åh, nei. Vi får vente og se hva som skjer da. Men den her er så bra. Og,
0: neida,
1: oi, det ordnet
0: seg.
1: Og det som er litt sårt da, denne her er så bra. Ja, det er nesten så jeg ikke vil vise den på radio. Men, jeg føler meg kul i dag. Og snill. Så.

0: Paradise Engineering av Marker her på Saitam. Fordi I dag så det guttas sending. Og jeg har med meg... En brettekant. Og en brettekant har med seg...
1: Han har med seg Katle.
0: Han har med seg Katle.
1: Og det bare oss.
0: Og det bare oss I dag. Vi ble ditchet av damene. Men vi ditchet dem forrige uke. Så det like greit, tenker jeg. Vi skal ha en banger-sending I dag. Som vil si at vi spiller låter som I vår mening, etter vår mening, bangers. Og du trenger ikke være enig, men jeg tør å påstå at når man lytter til så mye musikk som oss, så har man en liten edge på hva som fett og ikke.
1: Du får sagt det, altså.
0: Jeg får sagt det. Og hva som fett, jeg synes røyksopp jævlig fett. Og det synes du også, Embrett.
1: Mm-hmm. Jeg synes det. Skal bare snurre I vei.
0: Ja, skal snurre I vei. Jeg vet ikke helt hva vi har med oss.
1: Der låt. Røyksopp med Astrid S på vokal. Ganske magisk med Astrid S på vokal på litt sånn mindre poppa enn det hun bruker. Mm. Det bare å glede seg.
0: Jeg ser faktisk at Røyksopp skal spille I Berlin når jeg skal dit. Så jeg sånn, kanskje jeg skal dra på Røyksopp I Berlin. Hadde det vært gøy.
1: Er så teit. Jeg spiller aldri I Norge. Bare
0: sånn fet steder. Men jeg vet ikke, sånn, jeg kan se for meg, for det et DJ-set. Da kan jeg se for meg det blir ganske hardt, egentlig, kontra hva kanskje dette I hvert fall så skal du få Let's Get It Right av Røyksopp og Astrid S her på Saitam.

0: Og mens jeg spilte så har jeg gjort hjemmeleksa mi og fant ut at det her er han heter Kai von der Lippe og han også pianist I bandet Fie var det ordet jeg lette til
1: Er det norsk?
0: Ganske, ja, stort og ganske kjent
1: indie-rock. Jeg så dårlig på sånt, jeg, for jeg hører kun på sånne beep-up-lyder.
0: Du gjør det?
1: Beep-up!
0: Alt som menneskeskap, det ikke noe fattelig.
1: Nei, vi bare har roboter, ass.
0: Robot? Ja.
1: Ja.
0: Siste låta før pause, det
1: We're taking it low and slow. Denne her låta fant jeg egentlig bare på Spotify, tror jeg. Eller så var det kanskje på gjennom en August I Feber hiphop-programmet på Radio Revolt. Som, for han kjenner disse gutta her, tror jeg.
0: Wow.
1: Og denne låta synes jeg bare så kul. Men det var virkelig, da jeg spilte den I Berlin, og så kom folk til meg og bare sånn, yo, hva denne låta her? Og jeg var bare sånn, I don't know, det noen sånne norske dudes som bare lager den kuleste house-musikken. Jeg har hørt på lang tid. Og jeg føler meg så inspirert når jeg hører den musikken her.
0: Mm.
1: For det en sånn skikkelig sånn funky, dubby, groovy house-musikk. Den ganske sakte, men jeg synes den har veldig mye rytme og sånn veldig sånn særpreg da.
0: Ja, veldig bra navn da.
1: Ja, nettopp Softies.
0: Strøsselmix.
1: Du får Softies av Duolada. Kaffe Lars sin strøsselmix. Her på Saitan.

0: Vi är Lisa och den här är sniten efter att ha varit med på filmen och sådana här ting. Så hör jag på Lytt på nytt.
1: Jag heter Janne Formo och du hör på Lytt på nytt.
0: Jag är Caroline Nytta.
2: Jag heter Siv Jensen och du hör på Lytt på nytt.
3: Yes. Vi ska ta oss en aldrig så liten tur in i sportsvärlden.
4: Yes.
3: Men yeah. För det så vill jag bara spørre dere. Har dere någon gång haft en, ikke en dålig dag på jobb, men en bedriten dag på jobb?
4: Absolut.
5: Ja, absolut.
3: Vi har varit borta i den. Mm. Men ingen av dere har säkert haft en så dålig dag på jobb att folk tror att dere blev att dere har blivit drept och ersattet av en klone.
4: Nej.
3: I skalten fotbollen.
4: Ja.
3: Där Brasil sin nya Neymar, Vinicius Junior, har blivit lite omtalt på sociala medier i det sista. Han, det er jo landslagspause nå, så han har spilt for Brasil.
4: Ja.
3: Han har fått seg en litt sånn ny look. Han har fått seg litt skjegg.
4: Ja.
3: Og så har han spilt så dritdårlig.
4: Ah.
3: Han har spilt så dårlig at folk begynner å lure på, er det her Vinicius Junior?
6: Er det fotballens Britney Spears, liksom?
4: Ja, for det var det, akkurat det jeg så tenkte.
5: Eller Paul McCartney, liksom.
3: Ja.
5: Shit.
3: For plutselig så har det begynt å liksom florere bilder. Han har jo mye tatueringer som en fotballspiller selvfølgelig har. Mm. Det har begynt å florere litt som bilder ut at den her tatueringen så annerledes ut enn hva den brukte å gjøre.
6: Åh, det er så gøy. Ja, for det er ikke på hud som liksom endrer seg. Og.
4: Nei.
3: Og det skal sies, han ser litt annerledes ut, men jeg tror det har litt med at han har fått seg skjegg, selvfølgelig.
6: Men har han fått sånn veneers og sånn nå, eller?
3: Hva er det?
6: Falske tenner.
3: Ja. Oh.
6: Du vet sånn hvordan alle de der Hollywood-tenner som plutselig har sånn kjempesvære, kett hvite tenner.
4: Ja, det er litt sånn hestetenner.
3: Jeg tror han alltid har hatt det på en måte. Han har litt sånn hestetenner, liksom.
4: Men det er jo, altså, jeg synes det er like gøy hver gang. Når man sånne her rykter og sånn der får litt det grann med fart, så går disse her, og de føler seg så smarte, så de er sånn, se der, den ene tatueringen der, den er litt sånn, eller ser du, de øynene, han har skiftet, jeg gikk fra gråblå til litt mer, altså, det bare, du vil så gjerne at det skal, altså, du lever et så kjedelig verden, altså, i et så kjedelig liv, at du vil så gjerne at det skal være kloner og øgler og en pizza gate, altså, et voldtektsklan under en pizza shop. Altså, jeg blir litt sånn, nei, det er trist altså.
3: Ja, nei, nå går jo ryktene ut på at Vinicius Junior har funnet en som ligner litt på han.
4: Ja.
3: Han har tatt han ut fra favelen i Brasil, og så har han sagt, du, spill for meg. Og så er det noen som påstår at nå setter han i Bahamas, han ekte Vinicius Junior.
4: Ja, det er sikkert han funnet en lookalike der også. Vært
3: nei, men han setter i Bahamas nå, ja. Omgitt av, eller omringet av sånne kjempefine damer og lev livet, og han har ingen intensjon om å komme tilbake til fotballbana.
5: Oi.
6: Altså, jeg har vært på Bahamas, og det er ikke så fint. Sånn, det er fordi hvis jeg først skulle dratt i eksil, så tror jeg ikke jeg hadde vært på Bahamas.
4: Du har dratt i Bergen, du, verdens beste by.
5: Ja, du har
6: verdens navle.
5: Men altså, jeg har... Tenk hvor kjipt det er for han. Og så alle spekulerer etter at du har spilt. Han her kan ikke være ekte.
4: Noen, du er så revet,
5: du er så revet at det der kan ikke være der.
4: Og det er så gøy, jeg har ikke tenkt litt på gang.
5: Stakkars
4: kar. Så står han, sitter han og scroller etter han har levert et middelmådig fotballkamp. Men fy faen, det suger.
5: Alle driver og teoriserer om at det bare ikke er han.
4: Det kan ikke være deg, liksom.
3: Det der er selvfølgelig at dere jobber i kassa på Kiwi, ikke sant? Og så slo du inn en feil vare. Og så kommer han fastkunden bare sånn, Jeg tror Mossad har drept og erstattet deg med noen andre.
5: Ja, herregud. Eller,
6: jeg gjør det med de på bumperis hele tiden.
4: Emma er litt skeptisk.
5: Ja, men når jeg måtte liksom gå ut og helle ny øl til de faste kundene på bar, så var det litt sånn, hvis jeg brukte lang tid da, da tror jeg de kunne tenkt seg å gjøre noe sånt.
4: Nå er
5: jeg
4: klona. Nå har du blitt klona.
5: Den jævla klona, du er 5 centimeter lavere enn andre. Og ja.
4: Nei, det er størselig det der altså. Det tror jeg er en revet dag på jobb, ja. Ja. Jeg tror ikke jeg har opplevd det. At jeg har vært så dårlig at folk trodde at jeg hadde blitt klonet.
3: Men det er jo flere som har opplevd en dårlig dag på jobb, ja. Nemlig norske landslag. Skal vi snakke litt om det?
4: Ja! Ja, for har du det?
2: Hei. Jeg heter Svein, 56 år, og jeg hører på Lytt på nytt fordi jeg hater mainstream media.
7: The lamestream media is going crazy.
3: Yeah.
7: Jeg har noe å si om det norske landslaget.
3: Få
7: høre. Det var jo en kamp nå nylig mot Wales.
3: Ja.
7: Yeah. Jeg var innan Norsk Tipping, som jeg alltid gjør når jeg ser på fotballkamp. Se litt på hvordan oddsen er. Skal jeg gidde å legge inn penger?
4: Unnskyld, kan jeg bare skjønne? Hvis er det sånn, hva er oddsen for at du er vinner? Si da. Sitter du sammen med deg selv når du driver og tipper?
7: Ja, men jeg pleier å være med folk da når jeg ser på fotball. Jeg sitter ikke alene på rommet mitt og bare tenker, nå, hvem er det jeg skal se på nå? Hva er oddsen for dette her?
4: Er ikke det sånn lek, sånn, hva er oddsen for at du spiser det lyset der,
6: jo.
4: Liksom?
6: Jo, 1-10.
4: Ja, ja. Er det sånn, du er sånn, hva er oddsen for at du legger inn hele stipendiet ditt? Nei, leker du med deg selv?
7: Jeg pleier å gå inn på Norsk Tipping.
4: Ja.
7: Og så var jeg innom og så, liksom, hvordan er det med Wales? Jeg har liksom ikke hørt noe fra de i landslaget deres. Så ser jeg at de har ikke vunnet den kampen, da. Oddsen er 17 for de, som vil si at hvis jeg hadde lagt inn 1 kroner, så hadde jeg fått 17 kroner tilbake. Ganske lett forklart hva en odds er.
4: Takk.
7: Bare hyggelig. Så jeg er jo da, jeg går inn og ser, oi, 17 odds, det er jo ganske bra da. Jeg har jo hatt en strategi under VM at hvis Norge spiller, så vedder jeg på motstanderlaget. Fordi da enten så vinner jeg penger, eller så vinner Norge.
4: Ja, det er vinn-vinn-situasjon der altså.
7: Det er vinn-vinn-situasjon for meg.
4: Herlig.
7: Så jeg gjorde det nå. Jeg la inn først 50 kroner, ja. Og så sa kjæresten min, du kan ikke legge inn 50 kroner. Ta og legge inn litt mindre. Ja.
4: Oh, ja.
7: Nei, hun sa, legge inn 25 i stedet for.
4: Oh, ja.
7: Så legger jeg inn 25, da har jeg mulighet. Og så plutselig, boom, Wales, faen meg, knuller jo Norge.
4: Hæ? Har det skjedd?
7: Ja.
6: Men du sier altså Wales med en veldig norsk V.
7: Vi ble, ja, Wales.
6: Wales.
7: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Wales. Men så, de ble jo rævknulla, liksom.
4: Hva er rævknulla? Er det 5-0 da, eller hva er det?
7: Nei, 2-1.
4: Ok, yeah. Det er ikke rævknulla.
3: Hvis du så kampen, så hadde du også sagt at
7: det var ikke sterkt.
6: Fordi jeg hater meg selv, for jeg har blitt en fotballentusiast.
4: Ja. Vet du, nå hater jeg det,
6: jeg identifiserer meg ikke med det.
4: Nei.
6: Men nå har jeg sett alle de kampene, og jeg var veldig engasjert i den Wales-kampen. Skuffende nok.
4: Men, så Norge bare har... Men hallo, hva skjer? Vi var jo verdens beste, og hva var den sangen igjen, der Haaland?
7: Haaland. Er det den du sa?
4: Nei, det er det sånn, we have the best player, eller et eller annet sånt. Det var litt mer catchy enn det.
7: Men nei, i hvert fall da, jeg vedda penger, og jeg vant.
4: Ja, ja, det er jo helt...
7: Jeg vant jo penger. Det er jo dritgøy. Jeg vant 425 kroner.
4: Heilig
7: Gud. Ved å legge inn 25 kroner. Det er jo helt sinnssykt.
4: Du som dør i ørnen neste gang.
7: Ok.
3: Vi skal videre. Så får vi bare gratulere Norge med å ikke vinne mer enn én kamp denne runden. Og så får vi satse på at det snur neste gang. Ja. Oh, yeah. Norge.

0: Hei, jeg heter Svein, 56 år, og jeg hører på Lytt på nytt fordi jeg hater mainstream media.
1: The lamestream media is going crazy.
2: Jep. Vi har brukt å gjette denne delen av sendingen til våres clairvoyant i studio.
3: Madame Mim. Mm.
2: Ja.
4: Jeg går med Madame mange navn.
3: Madame Mim.
4: Ja, jeg har mange navn.
3: Ja.
4: men jeg er også Mathias. Bendris. Og jeg, Mathias Bendris.
2: Ja.
4: Ja. Det er bra. Så jeg er glad i å spå.
3: Ja.
4: Det har jeg innsett at noe er, det er gøy, fordi da kan jeg snakke lenge, da kan jeg ha ordet lenge, og
5: alle må høre på,
4: alle må høre på meg. Så forrige uke så hadde jo jeg et par spådommer, og det er litt spennende å høre om, er det riktig det jeg har gjort nå, eller er det, hva skjer, har jeg spådd riktig? Det er veldig spennende.
2: Ja, for jeg tror ikke iPhone har slått til enda. Du sa at iPhone skulle eksplodere, var det?
4: Ja, jo, men jeg vet hva, jeg fikk til den bikkja. Den bikkja der var,
2: ja.
4: Og den var både ung og gammel, vil jeg si. Ja. Så da synes jeg traff jævlig godt faktisk.
5: Jeg har alltid signalene heller ikke klare, liksom.
4: Her er spådommene mine fra forrige uke, som skal ha skjedd i løpet av denne uka. Da.
3: Ja.
4: Musikalsk talent er død. Det har vi ikke hørt noe om.
5: Nei, men jeg føler jeg har hørt noe.
2: Ikke, døde ikke hun Cher?
3: Nei, nei. Å, herre fred. Og det, da blir det for meget.
4: Det vet jeg ikke noe om, men nummer to, kongefamilien. Altså, det skulle skje noe innenfor der, en ny skandale eller noe sånt.
3: Ja.
4: Det skjedde jo heller ikke.
2: Nei, han ble vel fengslet på nytt igjen, han Høyby.
4: Ble han?
2: Ja.
4: Ja, da synes jeg traff det da.
3: Ja.
4: Her er den jeg er veldig glad for at jeg traff på da. Person funnet død i skog. På søndag så skjedde jo det noe i Halden.
3: Ja.
4: Som var to stykker som ble drept og en hardt skadet etter skyting.
3: Ja, grusomt.
4: Så det er helt forferdelig å snakke om, men jeg traff.
2: Du traff?
3: Ja, det gjorde han så skjøyt også.
4: Ja, vi begge traff.
3: Ja.
4: På ulike måter.
2: Men han traff to ganger.
4: Han traff tre ganger.
2: Du, ja.
4: Ja. Så jeg vil bare si at nå er jeg egentlig certified spådame.
5: Kanskje du må være litt mer forsiktig med disse spådommene enn fremdeles.
3: Ja.
5: Kanskje
4: det bare er ekte alt jeg skriver. Men vil dere høre mine nye spådommer? Eller?
3: Ja.
4: De er jo ganske vage, så dere må hjelpe meg litt med å tolke dem.
3: Ja.
4: Nummer en, det er at det kom det var jo enda en sånn der skyteepisode i Sverige på jakt. Så jeg spådde at enda flere kommer til å dø på jakt.
2: Oi, ok. Altså sånn, strengt tatt, så skal man jo dø på vakt, på jakt.
3: Okay. Jaktvakt?
2: Nei, men sånn, en elg, en gås, you know, en rype.
4: En kar.
5: Ja, men den som skyter skal vel ikke strengt tatt dø.
2: Ja.
3: Derfor det går med neonlur, vet du. Så du skal ikke skyte han med neon. Det er reglen, første regel i jakt.
2: Hvis en jeger jakter på jegere,
5: ja, men tenker du at det skjer i Sverige, eller? Fordi det kan jo hende at de der, hva heter det, Foxtrot og sånn, bare har begynt å migrere utover.
4: Ja, de har begynt med å
5: ture og sånn.
2: De har fått penger i dop.

0: så bare klikker han og kaster alle papirene og sånn, fy faen, til helvete ta det.
1: Jeg føler også at han er typen som bare kunne liksom, du vet når du river opp skjorten.
0: Ja.
1: Og bare er liksom full bares på TV.
2: Ja, ja ikke Superman.
0: Mens du griner og tisser litt på deg.
2: Ja. Jeg var med liksom i en som jeg egentlig veldig glad i. Oi. Som har gjort noe sånn Erlend Mørk, liksom.
0: Å nei, ikke
2: som,
0: han.
2: Som har kanskje...
3: At han gjør blackface, for eksempel.
2: For eksempel på fritida.
0: Hva med hun der med krøller som av Margrethe? Med all respekt, Margrethe, du er litt slitsom.
2: Vi snakket om dette forrige uke også.
0: Ja, jeg synes Margrethe er slutt. Men sikkert...
3: Men nice, jeg liker henne.
2: Ja, jeg liker
0: henne. Men kanskje hun gjør noe dumt, da kanskje hun tar på seg blackface?
3: Jeg tror kanskje heller at NRK gjør en skivebom, og de ansetter han... hva kan det hete? Han fotballspilleren. Han som sto med nazihilsen på karaoke.
0: Hæ?
3: Bernt Hulsker!
0: Ja!
3: Ansett Bernt Hulsker!
0: Han er så dus.
1: Jeg hadde tenkt at han allerede var ansett i NRK, men han er kanskje ikke det.
0: Han er VG, bare han ikke har ansett i VG.
1: Det er mer mening.
3: Han var vel det. Og så for han på karaoke.
1: Ja.
2: Og så gjorde han nazihilsen.
3: Hell yeah.
2: Det er ganske over da. Det er ganske kult. Det er ganske
0: nei, det er det ikke. Det er så tacky.
2: Det er sånn Elon Musk-opplegg. Streets
3: will never forget.
1: Det er
3: noen
1: incel-move.
0: Ja. Ja,
2: det er det. Vil dere høre min tredje påstand?
1: Ja.
2: Norge kommer videre i EM.
0: Hey!
2: Oh. Ja, vi gjør det. Så okay. Hele herrelandslaget, jeg vet at dere hører på. nå må dere lokke noe jævlig inn. I hvert fall deg, Nyland. Jeg er glad i deg.
1: Hvis ikke han har byttet ut da.
0: Hæ? Er Nyland bygget for han byttet ut?
1: Ja, han var byttet ut forrige kamp.
3: Han har fucket opp 4 kamper på rad.
2: Nei.
1: Han gjorde jo mega creepet av med Wales. Og det var sånn, jeg fikk sånn second hand embarrassment opplegg. Yeah.
0: Oh, nei.
3: Han har fucket opp mot Brasil, han fucket opp mot England, han fucket opp mot Danmark, han fucket opp mot Wales.
0: Men vi likte han så godt. Men, så okay, Portugal, men hva spilte han der glitt?
1: Egil? Er det ikke det han heter?
3: Jo, Selvik. Ja,
2: det, Selvik er ikke noe kult. Nyland, det er sånn sterkt.
1: Nyland heter jo...
2: Det er en vegg.
0: Men jeg trodde jo vi skulle få han Bodø/Glimt-keeperen, fordi han fikk statsborgerskap.
3: Nikita Haiken.
0: Ja,
3: dessverre så tok ikke NFF høyde for at FIFA er noen korrupte jævla idioter, som sa at han er ikke norsk nok.
0: Men får han ikke spille EM heller nå, fordi han ikke er KTK?
3: Han får ikke spille for det norske landslaget.
0: Nei, men vet du hva?
1: Det synes jeg er ganske sykt.
3: Bare for at han er russisk og israelsk.
1: Og så er ikke Norge et av de landene med sånn flest spillere som er liksom fra Norge.
3: Jo, sånn sett. Jo.
1: Ja, sånn, det er, for eksempel Frankrike har jo masse folk fra de koloniserte delene sine. Liksom.
2: Ja, det er sant. Det er sant. Men,
0: og så får ikke vi haiken.
3: Norge skulle ha kolonisert litt mer.
1: Ja, fy faen.
3: Vi for og tok sammen.
1: Vi
3: liksom.
1: Har drevet og vært kolonisert.
3: Det ble ingen fotballspillere ut av Svalbard og sammen.
2: Men vi tok jo også Grønland. Egentlig?
0: Holdt en liten periode, så kom danskene.
2: Ja, så kom danskene.
1: Hva færre er det? Det er Sverige og Danmark sin skyld. Det er de som har drevet å spille ball med oss, på en måte.
2: Ja, og nå er jo vi best av de. Av oss tre i Skandinavia,
1: vil jeg si. Er ikke det deilig?
2: Ja, ikke det deilig.
3: Vi tar kolonimakten, liksom. Mm.
2: Men i hvert fall Ståle, jeg vet at du hører på, Ståle Solbakken.
0: Ja.
2: Du må lukke noe jævlig inn, du også.
0: Ja.
2: Få tilbake Nyland.
0: Ja.
2: Først og fremst.
1: Har jeg liker litt av meg, egentlig.
3: Ja, han er kul.
2: Da, jeg liker ikke dere.
0: Hva med han der andre, sorry, han fra Trøndelag, han der fra Strindheim?
3: Ja.
0: Han høye i Nylott? Nei.
3: Nei, Tang...
0: Nei, Sørlott, snakker jeg om.
3: Åja, Sørlott.
0: Er han fortsatt med?
3: Ja, han er bare skadet.
0: Ja, for han gjorde jo også et par tabber, men altså, heie på Sørlott-gutten, ja, altså. Men, ja,
3: han er god. Han var glimt spiller.
1: Må jo heie litt på Mello Wolfe, siden han er fra Bergen.
2: Men jeg synes i hvert fall at Ståle skal ta viske litt i Nyland sitt øre. Si hvis du ikke lokker inn, så dreper jeg familien din.
3: Ja.
0: Det er god motivator.
3: Ja. Du trenger litt
2: husk
3: sånn...
2: Husk hva du gjorde i VM. Husk hvor mye glaze du fikk, hvor deilig du spilte, hvor orgasmisk alle nordmenn følte seg. Lock in.
0: Fikk hele Norge til å komme.
2: Jeg fikk hele Norge. Det var en helt crazy opplevelse. Så det er mine tre spådommer for uken. La oss se om det funker.
3: Jeg gleder meg til å se. Det vi skal se nå, eller det vi skal høre nå. Vi skal til Thomas Dybdahl. Her er My Soul is on Fire.

0: øl hører til.
1: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl godt, den naturlige forfriskning.
2: Øl så godt.
3: Jeg vet ikke om det hørtes, men det var litt sånn stønning. Jeg skrudde på mikrofonen litt for tidlig der.
4: Oh, ja, det, var litt sånn, det var ikke for tidlig.
3: Nei, det var en liten sånn fra Anna.
2: Jeg har så lyst på øl.
3: Vi drakk øl i går, vi.
4: Det gjorde vi, Thomas.
3: Ja,
4: vi to drakk øl sammen. Det var koselig.
3: Det var veldig koselig.
4: Og Derek, jo, du var jo invitert da.
2: Ja.
4: Din boms.
2: Ja, vi drakk vin. Vi drakk vin. Vi spiste sjokolade.
4: Æsj. Vi drakk masse øl, og jeg spiste nachos. Det var jævlig ding.
3: Men apropos nachos, så vi kommet til veis ende I vår sending.
2: Ja, apropos.
3: Vi har jo vært innom ganske mye rart. Russland, USA.
2: Men det har gått fort.
3: Det har gått veldig fort.
2: Det har gått ekstremt fort. Jeg forstår ingenting. Tid relativt.
3: Absolutt. Så hvis du hører på direkte, så skal vi gi ordet over til uillustrert vitenskap. Hvis du hører på Spotify, så skal vi gi ordet til... Drittmusikken du har kua. Her kommer Volsjen. Bye bye!

0: Har du kondom?
1: Ja, jeg har allerede tatt på meg 3 lag, bare for å være sikker.
0: Åh, dritbra. Se her, jeg knuser noen p-piller også, snart de for å være sikker. Jeg vil ikke bli gravid.
1: Åh, nydelig. Hvor har du lært dette?
0: Du vet. Livet er en lære. Slapp av. Du trenger ikke være redd. Her på Ulystrert vitenskap streber vi etter å gi deg den kunnskapen du trenger til å beskytte deg selv. Pluss kanskje litt til.
2: Ja, nå har vi gått igjennom hva du gjør før daten, første inntrykk, og så, Silje, nå har vi kommet til selve daten. Hva gjør man da?
3: På selve daten, så dette snakker om hvordan få den andre personen til å bli forelsket, hvis det er målet ditt.
2: Ok.
3: Det er litt den approachen vi har her.
2: Under daten.
3: Under daten. Alternativ for deg selv til å bli forelsket. Her prøver vi jo å ha felles mål.
4: Ja, fordi jeg føler der har nok kvinner en større liste enn det gutter har. På en sånn ting de ser etter, ja.
2: Ja, for jeg har hørt på en podcast hvor det var mer sånn, det handler ikke om liksom, er hun sånn, eller er han sånn, men at man skal bygge noe sammen, som du sier.
3: Det er ikke det jeg skal frem til.
2: Nei, ja.
3: Men vi kommer tilbake til det. Her er det snakk om
4: satt på plass.
3: At når man er forelsket, som de fleste har opplevd, så opplever man hjertebank, svette hender, rødskinn, litt angst, eufori. Man får liksom denne...
4: Kan jeg bare si det? Jeg har aldri fått svette hender av forelskelse. Jeg har ikke blitt forelsket i mitt liv.
3: Du har jo andre ting på lista da.
4: Ja, ok. Så det er ikke, men, du må ikke ha alle.
3: Du vet jo hva det er snakk om.
4: Ja, ja, jeg du tenkte bare for rytteren som er sånn der. Å nei, jeg blir ikke forelsket, jeg får ikke svette hender.
3: Å, jeg har bare perfekte hender som aldri blir svette. Det er så tufft å være meg.
2: Jeg tror noen som får svette hender uansett. Liksom,
4: ja, det er det verste.
2: Silje, tilbake til deg.
3: Men, du kan jo, og det mange tror, er at du kan lure kroppen til å få disse følelsene først. Og derfor tror du at du er mer keen enn du er. Du kan trick yourself. Så det er noe som heter Suspension Bridge Study, som er en studie fra 1974. Og da bygde de en veldig trygg bro, og en veldig utrygg bro.
4: Oi!
3: Så det er liksom typ en hengebro.
4: En faktisk bro? Eller
3: faktisk
4: sånn?
3: Bro.
4: Oi, så spennende!
3: En hengebro som dinglet over en dyp kløft.
4: Ja.
3: Og så en solid trygg bro. Og da skulle de menn gå over broa, og snakke med denne kvinnen, approache henne. Og så skulle de etterpå på en måte... rate hvor attraktiv hun var. Og det man merket var at mennene som måtte gå over den skumle broa, de snakket om mye mer sånn seksuelt, den approachen til denne broa. Og de var mye mer sannsynlige til å ville kontakte henne etterpå. Etter denne testen.
4: Ja.
2: Er det derfor man bør gjøre sånn litt sånn gøy, risikofylte dating? Fordi da...
3: Så dette er jo typ et argument for at du kanskje burde dra på sånn buldring, eller...
4: Ja, for buldring er dritfarlig. Hva sier det?
3: Det kan være veldig skummelt.
2: Sånn der aking, sånn der...
3: Ja,
2: ja
4: rattkjølke.
2: Ja, rattkjølke. Jo, men...
3: Ja, eller sånn, dra ut i en
4: du
3: båt.
4: Du er den siste som skal mobbe min dialekt. Frøken dialekt i alle andre regioner enn sin egen.
2: Nå må vi høre på Silje.
3: Ja, men ikke sant? Er du redd for slanger? Ta deg med på reptilparken. Ikke sant? Liksom gjør noe du vet
4: de er redd for. Eksponeringsterapi og kjærlighetsterapi.
3: Skrekkfilm.
4: Herregud, fantastisk.
2: Jeg har også hørt at Escape Room
3: ja.
2: Er ganske bra
4: date. Men kan jeg si en ting? Det er veldig gøy hvis personen du har med er god nok i huvudet til å takle The Escape Room. Men noen mennesker er ikke smart nok for The Escape Room.
3: Men da kanskje ikke da det er noen du passer sammen med
4: ja,
3: uansett.
4: Ja, men det er så sjukt. Kjipt var du støkk med de. En halv time til.
3: Noen også pitcher konseptet spis veldig sterk mat, så du får liksom sånn, du svetter og blir varm, og du får vondt, og at du da
4: nei,
3: blir forelsket.
4: Å nei, da må klærne av, og
2: altså,
4: fylle den.
2: Jeg gleder meg til ting du skulle si her nå, til ting du skulle gjøre på daten, så var det ikke det her jeg trodde du skulle si.
4: Men jeg kan si, jeg er enig i det der med å skape en sånn form for sånn redd situasjon, for

Hvem her i Telemark har kong i dømmes hjerte? Sin kule mot en rapper, lager høl i bukseskjertlen. Hver gang jeg våkner, prøver jeg forberedt på det verste. Jeg pleide ikke ha råd til swag, så jeg begynte å tersje. Ta fullt på stasje, svinger kjæra, ta lag action.

0: Ah, jag syns det är så ärligt energigivande. Men ja, jag har ju då varit på... Är det mikrofonen på? Jag följer jag hör
1: så rart. Du har bara lite lagt undan bara.
0: Oh, ja. Hör du mig?
2: Ja,
1: gå närmare.
2: Perfekt. Jag hör dig.
0: Jo, i anledning med min stora resa till Peru så har jag också tagit med någon gaver hem till dere.
3: Nej!
0: Jo. Har du det? Nå følger ikke dere med gutter.
2: Jeg følger med.
3: Men, nei, kutt ut.
0: Jeg har tatt med gaver helt fra andre siden av jordkloden.
3: Oh my god.
1: Å, fy faen.
2: Tenk det da, hele veien fra Pure.
0: Det kan dere. Oskar, du kan starte med å lukke øynene.
1: Å, nei. Tror du dere... Kommer det en sånn kakelakk nå, eller?
2: Hvordan skal jeg gjøre? Skal jeg
0: det er bare koselige gaver.
3: Oskar... Det er veldig gøy å gi en kakelakk. Herregud, hva tror du om med tiden?
1: Jeg vet ikke,
2: hadde dere det brettspillet der kakalaka? Hvor det var en kakalak som krablet rundt?
3: Kakalaka?
1: Min gave det hadde er langt vekk i hvert fall.
4: Å
1: oh,
4: nei, hvor er... Vent litt.
1: Har folk lukket
3: øynene? Ja, lukk øynene.
1: Jeg ser ikke på deg i hvert fall akkurat nå.
3: Ta deg brillene.
1: Ta deg brillene.
2: Ja, ta deg brillene.
1: Du, brillene mine er ikke... Det er ikke så mye styrke på
3: dem. Oh my god, en MacBook Air Pro med touch!
2: Oh my god!
0: Med iPad!
3: En iPad!
2: No way, Bettina, det er så hyggelig.
3: Ut alt hun eier i sekken, og jeg bare håper den Mac'en her til meg.
0: Ok, nå kommer det. Oskar, du får denne gaven, siden du har en veldig seriøs hverdag ellers, siden du jobber mye og har en egen business. Okay. Så derfor får du denne her. En fargerik alpaka.
3: Oh my god, det var dødsøt!
1: Den er jo så søt.
2: Jeg må skaffe meg en nøkkelknippe.
0: Siden du også hadde bursdag forrige uke, og jeg ikke fikk feiret deg, så får du en ekstra gave.
1: Skal jeg lukke øynene igjen?
0: Du kan åpne øynene. En Machu Picchu sjokolade!
3: Nei!
2: Herregud, det er fett.
3: Å, men den lamaen var dødsøt.
2: Den må du nesten smake på.
0: Ja, du kan smake på den. Det er veldig god sjokolade. Dette spiste vi når vi var i fjellene, fordi man blir mindre høydesyk når man spiser sjokolade over 70% kakao.
1: Ok.
2: Det er helt sjukt.
1: Her er det økologisk. Det er tre ingredienser.
3: Ja, da er det rene året, snakker vi.
1: Native cacao paste, passion fruit og sugar.
2: Og red 40.
0: Ok.
1: Red 40.
0: Even, er du klar for din gave?
2: Ja, jeg er klar.
0: Dette er, jeg håper ikke dere andre blir lei dere, men dette er den gaven jeg er aller mest fornøyd med. Du kan sende den videre til Even.
2: Skal jeg holde hendene ute?
0: Du kan åpne, for der, den er pakket inn, så du kan... Den er i en pose. Du kan åpne øynene,
1: Even.
2: Ok, ja, ja. Oi, det var en helt nydelig pose. Skal du beholde den, eller jeg beholde den?
0: Du kan beholde den.
2: Ja! Nydelig. Ok. La oss se. Ja, fordi jeg innså at jeg, det nye stedet jeg bor, er det bare en nøkkel. Og så var jeg sånn, for faen, en nøkkel, liksom, uten noen nøkkelring.
0: Nå får ikke du en nøkkelring.
2: Nei, jeg vet ikke, jeg bare sier det. Det er jævlig nice med nøkkelring.
0: Oi, ja.
1: Oh, shit!
0: Og det er,
2: nei, det er en fløyte.
1: Nei, du kødder!
3: Oh my god!
1: Med hull på, så du kan...
2: Ja, hullet er det også.
0: Ja.
3: Er det en skilpadde?
0: Nei. Det er ikke en skilpadde, men jeg har glemt hva dyret heter. Men det er et dyr som lever i Peru som ser ut som en skilpadde.
3: Oh my god.
0: Nei, du må ha...
1: Den ene må alltid
2: være åpnet.
0: Du må ikke dekke den. Det er den du skal blåse inn i.
3: Wow. Det er veldig gøy, for vi har jo snakket om at Even skal få seg et nytt instrument, og nå kommer vi til å høre den der.
2: Herregud, det der er faktisk sykt.
3: Den var dødsøt.
2: Det er helt episk. Herregud, den der.
1: Det er veldig god.
2: Tusen takk, jeg skal lære meg å spille en låt.
0: Bare hyggelig, bare hyggelig. Ok, og så Pia, da kan du lukke øynene. Din gave er litt wildcard, og jeg er veldig spent på den selv, for jeg vet ikke helt hva den innebærer. Men
3: oi, det er
0: du får denne, siden du liker å reise.
3: Der.
0: Men du må åpne, fordi jeg er veldig spent på hva som står inni.
3: Nå kan du
0: åpne øynene.
3: Oi, det er gøy! Bitteliten turistbok om Peru. Oh my god, jeg må få åpne.
2: Det er så gøy.
3: Herregud, denne skal ha i bokhylla min.
0: Jeg tror det er tips til hvis man skal reise til Peru.
3: Oi!
2: Herregud, så sykt kult.
3: Og det er veldig koselig at du gir oss gave, Bettina. Herregud.
0: Ja. Wow. Kan du tenke på dere?
2: Jeg er så... Dette er nydelig for
3: deg. Det er bra at det står på spansk. Denne skal jeg... Dette er den ene boka jeg skal runde i år.
0: Den er
3: mindre enn hånda mi. Herregud, tusen takk.
0: Bare hyggelig.
2: Ja, herregud. Og den er jo nydelig også.
0: Jeg håper dere ble glad.
3: Ja, kjempeglad.
2: Vi må finne ut hva det dyret
1: heter. Dette er veldig, veldig gøy. Jeg liker alpakkene.
0: Det var masse, jeg har spist masse alpakker og klappet masse alpakker.
1: Du har spist masse alpakker?
0: Ja, det er det de spiser i Peru.
3: Er det?
0: Ja.
1: Men har de, har
2: det er litt sånn sau her.
0: Men den er ikke søt.
3: Er det?
2: Ja.
3: Hva smaker det?
0: Den har hatt meg hele reisen.
2: Smaker
1: har de alpakker? Har de løve i Peru?
0: Nei.
2: Nei. Spiser du også hamster?
0: Jeg smakte.
3: Hva marsvin, smaker
2: faktisk. Ja, nei, marsvin med det.
3: Hva smaker alpakka?
0: Veldig godt. Lukkekjøtt.
2: Det er ganske mørkt.
1: Altså, men har de nattens konge da?
0: De har ikke nattens konge i Peru, dessverre.
1: Men vi skal høre i hvert fall nattens konge her av Palmer.

0: Gutta, visste dere at ingen på Millennium er millennials?
1: Vi har jo et tema for den sendingen her, men aller, aller, aller først så skal vi smake på Peruvian
2: chocolate.
1: Er dere klare?
3: Jeg er veldig klar.
1: Tre. Skål. Skål. 3, 2, 1.
2: Tenk om betyr han bare satt med edibles.
1: Å nei! Å, det står edibles. Nei, okay,
3: oi, men hva er det? Hva er slags smak?
4: Det er pasjonsfrukt smak.
1: Pasjonsfrukt.
3: Ok!
4: Mm. Det som var noen av sjokoladen der var dritgode, mens andre smakte veldig rart.
2: Den der likte jeg. Fordi, vet du hva som var? Jeg husker når jeg var liten, så var jeg sånn... mørk sjokolade, jeg skjønner ikke hvorfor mamma spiser så jævlig mye mørk sjokolade. Det er ikke verdt det.
4: Men det er drygeskott, jeg elsker mørk.
3: Jo, jeg har blitt veldig glad i det også.
2: Ja, men det er sånn lært smak.
1: Det smakte ikke mørk sjokolade, for min del.
3: Ikke?
1: Nei, jeg synes den var søt nok til at den ikke liksom var bitter.
4: Helt enig.
2: Men, nei, den var god. Den var god.
1: Ja, den her var god.
3: Ja, veldig bra.
2: Ja, ja.
1: Ok, Even får siste. Imens Even spiser siste sjokoladebiten, så har vi jo en faktisk tema for den sendingen, og det er generasjoner.
4: Jep.
3: Ja.
1: Og med det da, så skal du få lov å take it away, Pia.
3: Take it away, vi har fått utdelt litt generasjoner her. Og jeg er så heldig å ha fått baby boomer generasjon.
1: Baby boomer.
4: Oh my god, jeg skulle så sykt at det var jeg som fikk den generasjonen.
3: Baby boomer.
4: Det var det kuleste av alle.
3: Ja, den er ganske rå. Det er generasjonen for de som er født mellom 1946 og 1964. Det er veldig lenge.
2: Rett etter krigen.
3: Ja, rett etter krigen er jo det som er hovedgreia etterkrigsbarna. Etter 2. verdenskrig.
1: The baby boom.
3: The baby boom. Og det var sånn at det høyeste liksom, fødselstallet var inni der da, selvfølgelig. Jeg husker ikke helt hvilket tall.
1: Ja. Du husker hvor mange som ble født.
3: Men, hvor mange som ble født? Nei. Nei, det gjør jeg dessverre ikke. Men, jeg jobber jo på sykehjem nå. Med praksis der. Og der er det mange baby boomers. Det så jeg prøvde å se litt gjennom de i dag. Og i dag så snakket jeg med en som seilte på havet når han var 16 år. For det føler jeg er veldig vanlig. Det er jo bestfaren min nå. Men jeg føler mange har besteforeldre som gjorde sånn. Blir sendt på havet som 16-åring. Og så var det sånn, lykke til, ha det bra.
4: Ja.
3: Kos deg videre i livet.
1: Farfar.
3: Ja, min bestfar også. Men disse babyboomersene blir også kalt meg-generasjonen. Og er privilegierte og selvopptatte.
1: Ja.
3: Tydeligvis.
1: Helt enig.
3: Ja.
4: Akkurat som oss.
3: Akkurat. Ja, ja.
1: Kanskje. Jeg er ikke helt enig med deg.
3: Ikke?
1: Ja, vi kommer til det.
3: Vi kommer til det.
1: I'll give my take da. Ja.
3: Men det er jo fordi de var oppvokst i perioder med økende velstand etter krigen.
1: Ja.
3: Tror jeg. Eller jo, det er så mye mening.
1: Vi driver til kildekritikk her i hvert fall.
3: Ja, kildekritikk, det er jo bare sammen mye.
2: Ja, kildekritikk er jo det vi ikke driver med.
1: Ja, ja, ja.
2: Det kan vi la være til urestuert slitenskap.
3: Men det står også at de er... at de er teknologifobiske.
1: Teknologifobiske, ja.
2: Ja, det er
3: og
2: sant.
3: Og inkompetente, stod det på nettet.
1: Stod på nettet.
2: Inkompetente.
3: Men jeg tror... altså, gamle mennesker er jo ganske flinke på...
1: De får til det meste.
3: Ja, de gjør det.
2: Men jeg synes det...
1: De klarer å bli skamma.
3: Ja.
1: Så da gjør de noe bra.
3: Ja, det er sant. Det er godt poeng.
1: De får jo til noe.
2: Jeg må jo si det at jeg også ser baby boomers med litt sånn tradisjonelle meninger og litt sånn om hierarkier og sånt. At det er liksom de holder fast i det, og at det handler mye om å jobbe og liksom...
3: Veldig opptatt av arbeid, ja.
2: Ja, og tradisjonelle roller i samfunnet og kjønnsroller og sånne type ting. Så det er liksom det jeg også ser med det, at...
3: Ja. Kanskje litt vanskelig å vende, ja.
2: Ja, det er jo det. Det er jo det. Mange av de er kritiske mot moderne liksom, måter samfunnet funker på.
3: Ja, ja.
2: Jeg tror det er mange av dem som liksom, ja, bare ikke vil tilpasse seg. De liker måten gamle dager var på.
3: Ja.
2: Jeg har alltid snakket om gamle dager.
3: Alt var bedre før i tiden.
1: Alt var bedre før i tiden? Ja. Kommer du til å si når du blir babyboomer, holdt jeg på å si? Det kan du ikke bli. Men,
3: når jeg blir kjempegammel?
1: Ja.
3: Jeg vet ikke hvor jeg er da, eller hvordan verden er.
1: Du vet ikke hvordan du er, du vet ikke hvor du er.
4: Det tror jeg ikke man kommer til å si, for man sier jo ikke det nå heller.
3: Men vi sier jo alt var bedre enn når vi var barn.
2: Det jeg tror jeg kommer til å være skikkelig sånn. Du, når AI begynner å...
4: Ja, men til hvordan vi er nå, når vi er...
1: Det jeg vet jeg kommer til å si, er med en gang det kommer roboter som kan pule mennesker, sier jeg sånn...
4: Alt er bedre nå, alt er bedre nå.
1: Ok, vi skal lukke. My soul's on fire. Ja.

0: Men det var veldig tidlig, så var de sånn, nei, dette må du ikke bruke. Opplevde jeg da, i hvert fall.
1: Ja, jeg tror i hvert fall det at jeg tror det er som du sier at Gen Z har litt bedre erfaring på sånn, ok, dette her er det som liksom man ser går skeis med Gen Alpha. Så når vår generasjon får får barna og skaper en ny generasjon, så tror jeg de kommer til å være veldig mye mer forsiktige. Og med Renos hadde jo også privilegiet av å vokse opp så å si hele barndommen og store deler av ungdomstiden sin uten liksom smarttelefon.
0: Ja.
1: Og det liksom, det tror jeg et stort privileg.
2: Ja. Jeg tror det mer millennials som har fucket opp generasjonen etter oss, kanskje.
0: Ja, absolutt. Ja,
1: enig.
0: Altså, de har vært med å fucke opp oss også, fordi det jo de som lagde alle disse store tekstselskapene i dag. Sånn, så det de som står bak Meta, Google.
1: Er det millennials?
0: Ja.
1: What?
2: Oh my god.
0: Så det er jo deres programmet. Feil at vi har...
3: Ja, hva skal vi bytte navn til
0: det? Millennium er en hyllest til Mark Zuckerberg.
3: Nei!
2: Ikke si det da.
3: Det vil ikke jeg være med på.
0: Men det er fra 1981 til 1996 er millennials.
1: Altså det er ganske... Det er jo... Det er mer... Det er lengre siden enn jeg trodde. Jeg hadde ikke forventet 1980-talls folk. Folk som er født i 1982, liksom er millennials. Jeg hadde tenkt Gen X, kanskje.
3: Ja.
0: Ja, men de er millennials, og så er det liksom... Det jeg synes er rart er jo at egentlig er 96 også Gen Z, eller sånn på grensen.
1: Ja, det er, veldig, det er rart at det kan finnes Gen Z som er fra før 2000. What? Jeg føler ikke du teller til Gen Z da.
0: Du teller ikke Gen Z da?
1: Nei, det synes jeg ikke.
0: Under 2000?
1: Det synes jeg ikke.
2: Jo,
1: tenk på... Hvis jeg fikk i 1997?
3: Men det er jo ikke en sånn markant forskjell da.
2: I radio?
1: Ja, men han er jo...
2: Han er født før 2000.
0: Thomas var litt på nytt.
1: Ja, men han er jo... Ja, men
0: vil du ikke si at han er Gen Z?
1: Nei, jeg hadde tenkt at han var millennial.
2: What? Det
0: er
2: ikke jeg tenkt.
0: Nei, det hadde jeg ikke sagt.
3: Det er jo ikke en sånn markant forskjell fra en som er født i 1996 og 1995.
0: Jeg føler en markant forskjell fra 02 til 04. Nei! Okay.
3: Nei.
2: Skar!
3: Oh my god.
0: Nei, jeg er jo ikke det. Men på sånn generell basis så kan vi være enige om at liksom, det er millennials som har fucket opp mest for det digitale livet vårt.
3: Ja.
0: Så vil jeg påstå at Gen X kanskje er de som har fucket opp mest for den fysiske livet vårt.
1: Ja, man må jo nevne at både baby boomers, Gen X og millennials har fucket opp klimaet vårt. Ja. Så nå inn i helvete. Så det kan vi bare takke dem for.
0: Og så er det også de som nekter å fikse det.
1: Ja, men det er jo fordi de ikke har noen motivasjon til å gjøre det. Hvis du er en 80 år gammel drittsekk som sitter i senatet i USA, så driver du ikke en kukk. Du vil bare ha det der fine feriehuset ditt i Florida. Og så, ja, ok, om det flodes om 5 år, bryr du ikke, fordi du er dev uansett.
0: Altså, vi har en jævlig bra millennial da. Zoran Mamdani.
1: Han er god, ja. Han virker flink.
0: Han er mayor of New York, og han er sosialist.
2: Ja, sant.
1: Ja, det er helt sjukt. Jeg tror amerikanere endelig begynner å skjønne at sosialister er kanskje litt greia likevel. Ja. At ikke bare de største kapitalistene er liksom de beste på jordkloden, det er helt sjukt. Ja, jeg har også fulgt med på det, og jeg synes han Zoran Mamdani, han virker flink.
0: Ja, han er det. Han er veldig flink. Men jeg er litt sånn, jeg føler liksom at sånn millennials prøver liksom å manifestere og bli litt Gen Z. Så vi kjører en manifestasjon av Gnerius og verdensveven.

0: redde lodden blev vi alla fyra enige om att detta var en lite teoretisk sanning för oss.
1: Detta är inte det millenniumet vi vill vara. Vi vill ha lite mer spice.
0: Vi är inte vem vi liker att vara akkurat nu. Så därför, som Pia sa, ska vi spice lite upp. Så vi ska ta... vi ska ta
2: tabasco-shot.
0: Det ska vara en tabasco-shot och fyra icke-tabasco-shot. Och så ska dere, jättebaserat på lydene vi lager, vem som fick shoten.
2: Okej. Okay. Vem ska starta? Vem ska starta
0: med shoten? Pia?
2: Pia, du startar.
1: Åh, ska jag göra det?
0: Gör det, bara gör det.
1: Okej. Okay.
0: Det är inte säkert att få ta pass.
1: Nej, det är inte säkert, okej.
2: Okay. Ja, men de andra är ketchup.
0: Ikke se, ikke se.
1: Nej, jag har henne för nu.
0: Okej.
1: Okej, nå den. Åh, jag hater spicy vatten. Det är så inte gøy. Okej, okay, 1, 2, 3.
0: Oj. Och då en null reaktion.
1: Ja, ja.
0: Hun kan ha mulig ha fått den.
2: Ja, ah, jo. Det kan godt være. Jeg er flink til å skjule følelser.
1: Det er bra vi ikke har truls på, fordi...
2: Vi har truls på.
1: Har vi det?
0: Jo, vi har hørt på kamera, vi bare vet ikke hvilken kamera som funker eller ikke. Okay, men...
2: ok, min tur. Ok. Jeg tror jeg fikk ketchup.
0: Ketchup, det var... Vi er litt usikre på den, eller hva tenker du? Oskar, synes du det var...
1: Ja, men jeg er helt rød i ansiktet.
0: Ja, men knallrød i ansiktet. Like
2: jeg sørte tabasco overalt.
3: Han er så rød i ansiktet at håret hans ble rødt.
1: Ja, håret hans ble blond.
0: Å nei, tabasco på hele tatt håret. Å nei.
2: Ok, Oskar, din tur.
0: Oskar, din tur.
3: Å, namn. Tabasco.
0: Oskar, du må ta shotten.
2: Oskar, du må ta shotten.
0: Jeg
2: har ikke lyst til
3: å ta shotten. Jeg tåler spice jævlig dårlig.
1: Ja, men gjør det da. Det er ikke sikkert du har fått den.
0: Det er ikke sikkert jeg har fått den.
2: Nei, det kan være.
3: Du har sikkert planlagt at det er jeg som skal få den.
1: Nei.
2: Det kan være at det er du som har ketchupen. Jeg har også ketchup.
0: Oskar, bare gjør det. Du ser jo at Evne er rød i fjesen.
3: Dette her er tortur. Dette er sånn fake tortur. Det er sånn dere ødelegger livet mitt.
1: Nei, herregud, det var voldsomt. Dette er gøy.
3: Åh, fuck.
2: Men jeg tror nesten du hadde syntes ketchup vært verre enn tabasco, så jeg tror kanskje det var ketchup.
1: Fordi vi har tatt Idun ketchup, og du hater
3: Idun. Ja, det er faktisk jævlig godt, for jeg hater Idun ketchup.
2: Ja, jo. Heinz er mye bedre, og jeg smakte at det var Idun. Ok, Bettina, din tur.
0: Min tur.
2: Du vet, det verste er at du har satt opp den greia, du ga deg selv tabasco.
0: Ja, men jeg tok alle byttet om rekkefølgen i sted, så jeg vet ikke hvilken der.
2: Åja.
0: Ok, ta den.
1: Nei, Bettina!
0: Jeg fikk også ketchup.
2: Alle fikk ketchup. Eller fikk alle tabasco.
0: Oh. Hvem her i rommet lyver?
2: Hvem vet?
0: Jeg stemmer Even.
1: Jeg stemmer...
2: Jeg tror det fintest var Pia. Det er for undertrykt.
0: Det er sant. Til og med ketchup hadde hatt mer reaksjon enn det Pia ga oss.
2: En med ketchup hadde liksom prøvd å legge på litt, sånn at alle skulle tro at jeg tabasco, så hadde det vært sånn, nei, jeg hadde bare ketchup.
1: Jeg tror det er, Oskar.
3: Tror det er meg?
1: Ja.
3: Hvorfor tror du det?
1: Fordi du virkelig ikke hadde lyst på den.
2: Ja, det er sant.
1: Og da man lukter det litt, kanskje?
2: Man lukter det. Ja, fordi du lukter jo på shotten.
0: Nei, mye mer klumpete enn ketchup.
2: Ja, det er det.
3: Jeg har et bilde av klumpet ketchup i hodet mitt
2: Vet dere hva jeg synes er jævlig frustrerende? Er at vann ikke hjelper mot styrke.
1: Jeg vet!
2: Det er jævlig, hvorfor? Jeg føler det er sånn den mest naturlige tingene.
1: Det gjør det bare verre.
0: Ja, det er sant, det er spesielt.
2: Det er intuitivt at det skulle hjulpet.
3: Jeg føler egentlig bare sånn, denne biten her, at vi skal drive og spise ketchup og tabasco, bare perfekt manifestasjon av Gen Z.
0: Og dette var da en prank! Dere trodde kanskje nå at vi tok fire tabasco-shots, men det
2: gjorde
0: vi
2: ikke. Vi tok bare sriracha.
1: Sriracha!
0: Vi tok fire vodka-shots. Vi tok fire luft-shots, men vi bare er sykt flinke lydskuespillere, og alle trodde vi tok tabasco.
1: Jeg trodde jeg ikke skulle si det, derfor jeg ikke hadde noen reaksjon.
2: Ja, du skulle ikke sagt det.
0: Oi, sorry guys. Oi.
1: Men det var gøy. Nå fikk jeg spice av det opp litt der.
2: Ja.
1: Men det er hett i studio, eller?
2: Ja, det er vel.
0: Skikkelig.
3: Even tar på deg genseren igjen.
1: Ja.
2: Ja.
3: Vi skal gjøre låt. Vi skal gjøre frisk luft av Barcelona.

0: Chase Your Tag med Aktiv Dødshjelp der. Veldig silly, silly sang. Jeg helt enig.
1: Yeah.
2: Moro låt. Nå har jeg frontet tidligere at det ikke finnes årstidlåter, men jeg fikk veldig sommerfølelse.
1: Ja!
2: Så, ja.
0: Ja, men jeg enig, den var veldig sånn
2: som dette. Jeg så for meg... Egentlig, jeg så for meg skate til den, men jeg kan ikke skate. Men
0: jeg tror du ser dette, det sånn slutten av en coming of age movie.
1: Ja, ja, ja.
0: Tenåringsfilm, skating og sommeren og liksom, ja, ja. Sola og sånt.
2: Så jeg liker å se for meg skate.
0: Ja. Veldig stilig. Jeg har litt lyst til å høre resten av albumet også. Nå heter det der, for det var jo
1: tøft. Jeg synes det var et veldig kult album. Alle låtene har litt den viben.
0: Ja.
1: Jeg får litt sånn... Jeg blir litt... brakt tilbake, eller ja, hva sier man?
0: Tatt
1: tilbake ja, ja. Til min teenage rebel tid, på en måte.
0: Apropos coming of age movies.
1: Ja, sånn, ja, det var veldig typen musikk jeg hørte på da.
0: Veldig gøy. Vi må nesten høre hvordan det går med gjengen da. Daniel, har du lyst til å begynne? Hva har du gjort siden sist?
2: Du spør jævlig godt. Jeg var ikke forberedt på å begynne. Jeg vet ikke. Jeg husker ikke. Hva har jeg gjort? Jeg har bare gjort noen vanlige ting. Jeg har noen helt vanlige
0: uker. Har du lyst til å ikke begynne, kanskje? Vil du vente?
2: Nei, det var fint. Jeg så noen fugler. Jeg fikk nye fugler på listen min. Det er på en måte alt jeg kommer på. Så det er veldig stort for meg, men det er ikke så gøy å fortelle om. Fordi det er ikke så mange som synes det er kult.
3: Fordi du blir mobba?
2: Ja. Folk hater på mine egentlig ganske kule hobbies.
3: Ja.
2: Jeg synes det er veldig søtt, Daniel.
1: Ja.
2: Tusen takk.
0: Det synes jeg er ganske kult.
2: Ja, takk.
0: At du ser på fugler.
2: Ja.
1: Jeg synes du er skikkelig nerd.
2: Nei!
0: Litt annen stemning her.
1: Jeg tuller.
0: Der er jo flere som har sluppet musikk, da. Mm-hmm. Er det noen som har lyst til å fortelle meg om Breck Ekkel sin nye musikk?
2: Det er punk.
0: Boom.
2: Det er punk, og det er dals.
1: Og det er, dals. Og det er lokal punk.
2: Yeah.
1: De er fra Buran.
2: Ja.
1: De er Buran-basert.
0: Boom.
2: Og de hadde slippekonsert i helgen. Mm. Som jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle dra dit, men så var det utsolgt.
3: Ja.
2: Når jeg endelig var sånn, jeg skal kjøpe billett. Så var det utsolgt, så det var litt shit. Men jeg tror det var jævlig gøy.
3: Ja, det var drit pack lineup.
2: Ja,
3: ja. Det var nesten hele punk Trondheim var der.
2: Mm.
3: Og det virker veldig gøy. Men
2: ja, skal vi bare høre på en låt fra deres nye EP?
3: Den skal høre titelsporet
2: EP Dolls.

0: Hør på Brekkekjell. Hør på Blyflyfning. Ha en fin dag.
1: Men de som hører på nå, de hører jo på Blyflyfning allerede.
2: Det stemmer, det gjør de. Og de hørte også nettopp EP Dahl, som er Brekkekjell, ny fra... En sluppeplatte
3: ja.
2: Som har kommet. Ja, kult.
4: På lørdag.
2: På lørdag.
3: Jeg synes de så, jeg tror Brekkekjell det beste vennene til å sånn, de veldig gode til å få både musikalsk og på, å få bare, de har skjermen til Trondheim på en måte skinner gjennom på alle måter. Sånn, dette kunne bare komme ut i Trondheim. Og ikke bare på grunn av at låten heter EP Dahls. Men bare sånn musikalsk sett så synes jeg det høres ut av Trondheim.
2: Det en viss sånn kulturell lyd, den musikken. Der det. Emanuel, hva du har gjort siden sist? Går det bra med det?
5: Det går veldig bra med meg. Hva jeg har gjort i... Jeg husker ikke egentlig helt hva jeg har gjort, men jeg husker hva jeg har gjort i dag. Og i dag, jeg hadde en kjempefin dag i dag. Jeg sto opp tidlig, og jeg vet ikke, jeg bare følte meg ruttet med livet mitt. Jeg var, livsgnisten min var på topp. Så møtte jeg opp på forelesning. Og jeg har aldri opplevd min livsgnist dø ut på den maten før. Jeg hadde 2 timer lang forelesning, og da, jeg vet ikke, det var bare et eller annet med den forelesningen som bare sånn, jeg mistet all livsgnisten min, og den, den har vært borte hele siden, frem til nå.
2: Fy faen.
5: Ja, det var bare, jeg vet ikke hva som var greia med den forelesningen. Jeg tror kanskje det var fordi foreleseren, han bare viste oss en grå skjerm, og var sånn, dette er sånn du live-mikser, på en måte. Og jeg var sånn, og det var veldig uengasjert. Han satt til og med bak oss, så jeg så han ikke engang. Jeg bare så, det trenger jeg å forklare ord for, men, for det blir for lang historie. Men ja, det var jeg bare så på den skjermen, og jeg bare kjente at livet mitt steg ut av meg. Så,
3: jeg har hatt en helt rundpult tirsdag.
5: Og jeg kan ikke helt forklare hvorfor. Det var bare den, den forelesningen. Den verste jeg har vært med på.
2: Tirsdagen er så fucka som den blir.
5: Det er det jeg har gjort.
2: Kanskje vi kan spille litt ny musikk da. Kanskje det setter plass der på såret ditt.
5: Ja, jeg tror det hjelper.
2: For Blodtørst også har jo sluppet musikk. Er det noen som vil fortelle meg om det?
4: Jeg kan.
2: Yay.
4: Det kom en nytt album.
2: Boom, fredag da, eller?
4: Jeg husker ikke.
2: Sikkert.
4: Det kan hende det er litt eldre. Ja. Men jeg husker ikke helt. Men det heter Nidviser. Jeg synes det var veldig, veldig fett. Jeg tok med min favorittlåt på det albumet. Som den heter Skindau. Og jeg føler meg litt Skindau.
2: Boom.
4: Ja.
2: Ja, det er så, ikke verre enn det.
4: Nei, det, nå skal vi høre Skindau og Blodtørst.

0: Hei, den Bjarne her. Og du hører på blyforgiftning.
1: Takk for det, Bjarne. Yes, skinndau med blodtørst her, altså. Skikkelig kul låt.
2: Av blodtørst.
1: Av blodtørst, mente jeg. Ja, takk. Utrolig fet låt. Skikkelig kul Lea Grooves.
3: Jeg fikk den siste her i Bjarne. Jeg klarte bare ikke å synge da, men jeg synes det var jævlig fett.
2: Jeg synes blodtørst bare er jævlig fet. Sånn. De er jo extreme metal, men jeg synes også de har noen black metal preg ved seg, som bare treffer meg veldig.
1: Siste delen der var en litt sånn Dark Throne type black metal, ja. Jeg er helt enig. Det var veldig, veldig, veldig stilig. Du, Andrea, hvordan ser du det?
2: Dritt.
1: Fuck!
2: Nei, jeg har vært syk. Jeg er syk. Jeg har eksamen akkurat nå. Jeg har hjemmeeksamen.
1: Det er så kjedelig, bro.
2: Ja, jeg hater hjemmeeksamen. Sånn, jeg tror at jeg hadde fått mye bedre karakterer hvis jeg hadde fått lov til å ha muntlig på hver eksamen.
3: For da kan du bullshitte.
2: Nei, da kan jeg vise min kompetanse. Audio. Audio-kompetanse. Jeg er ikke flink til å skrive.
1: Audio.
2: I've never been. Jeg får alltid kjeft. Nei, ikke kjeft. Men jeg får alltid tilbakemeldinger på at jeg er dårlig på struktur og formulere meg. Men når jeg snakker, så får jeg komplimenter på at jeg er flink til å formulere meg.
1: Bang.
2: Så er det noe. Ja. Så jeg har det litt dritt, men det lyser dager i vente.
1: Ja, det er alltid lys i enden av tunnelen og alt det der.
2: I Nutellen.
1: What?
2: Lys i enden av Nutellen.
3: Okay. Nei, det er sant da. Sondre, hvor har du det?
1: Jeg har det veldig bra. Jeg har kommet i gang litt på jobben. Det har vært kjekt.
3: Bunneren?
1: Ja, på bunneren. Hardt. Hardt og grovt. Nei, det går egentlig veldig bra. Det er ikke sånn jævlig tungt heller. Det er en ganske liten butikk også, så det er liksom rolig og sånn. Ellers er det bare det typiske litt skulle, litt annet ting og tang. Chille, spise masse god mat. Lære meg stadig flere retter på kjøkkenet. Det er en fryd å lage mat, ass. Ellers er det bare bra. Jeg ser at vi skal videre da, til Hevn med Nekian. Og det her synes jeg du, Daniel, nevnte, var en gruppe som bare ikke finnes noe om.
4: Det her, de jeg bare så Territory Possessions, som er black metal label her i Trondheim, la ut. Her er en ny låt fra en nytt band.
1: Okay,
4: og det er liksom, det er så nytt, så jeg tror det var nevnt at de er assosiert med den gjengen, Territory Possessions, men det finnes ingen info om dem, som er litt sånn typisk for black metal da.
1: Ja,
4: men, nytt band, ny musikk, det er fett uansett, så jeg tenker vi hører i vei på låten Heaven av Nekian.

0: Halla, vi er rund. Du hører på blyforgiftning.
1: Yeah.
2: Yes, det stemmer. Du hører på blyforgiftning. Klokka er kvart over åtte, og vi står her enda og snakker om groove metal. Og du har nettopp fått høre Machine Head med From This Day. Så tenk at nu metal er jo ikke groove metal, yeah. Men det er jo i kontekst.
1: Mm.
2: Så det går jo på en måte bra da.
1: Ja, og jeg vil jo egentlig påstå at Machine Head sitt første album, eller litt av det første, var groove metal.
2: Jeg kjenner ikke til Machine Head så veldig godt fra før, egentlig.
1: For jeg tror...
3: Hva er første albumet deres?
1: Ja?
3: Hva er første albumet deres? Jeg husker ikke.
1: Ah, jeg husker ikke hva den heter, men den er litt sånn brunlig, og det er en sånn rar tegning av en...
2: Det er litt brunlig.
1: Ja, det er også en litt sånn weird tegning av en person. Det var, den er veldig...
3: Er det der en sånn... Nei, en person som står i flammer, liksom? Nei, nei,
2: det er mye senere. Kan det stemme at det heter Burn My Eyes?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Jeg googler det, ja. Det er ikke jeg som er kjempesmart.
1: Den er fra... Jeg tror den er fra sånn 94 eller noe sånt. Og jeg tror det var en groove metal-plate. Og så, tydeligvis, så har de jo pitchet litt sånn nu metal i løpet av nu metal-perioden, så gir mening.
2: Ja, det gjør de.
1: Ja. Jeg likte at denne låten var veldig... Jeg fikk veldig sånn white boy getting at his frustrations.
3: Det er veldig... Machine Head-musikken er veldig mye sånn.
1: Ja.
3: Sånn...
1: This pain that I feel!
3: Jeg var... Ja, jeg sa det til dere i stedet, men jeg hørte på den. Jeg var mega deep into Machine Head en periode på ungdomsskolen. Og nå er jeg litt sånn... Jeg synes fortsatt det er kult, men jeg cringe litt nesten hver gang jeg hører det. Litt... Og veldig når jeg så det på Tons of Rock.
1: Men de har kule riff.
3: De har kule riff, de har kjempekule riff. Og de har noen veldig kule låter. Ja. Men jeg cringe litt, og jeg vet ikke helt hva det er. Jeg tror det er det, men det høres veldig ut som en, hva var det du sa, white boy som...
1: Ja. Forut sin frustrasjon.
2: For remember who you are, white boy.
1: Ja. Du må huske at du en gang også var en white boy med frustrasjoner.
3: Ja, ja.
1: Og du trenger, du må få det ut, Emanuel. Det er
3: sant.
1: Viktig.
3: Det er sant. Det er sant.
2: Man må ha utløp.
3: Ja, men vi skal jo se den andre siden av mynten til...
2: Vi skal det, og jeg ser veldig frem til det, for jeg hørte bare så smått starten på den låta her.
1: Suffer on to the locust!
3: Det var en smakebit da.
2: Oi. Det var en smakebit da.
3: Ja. Ja, av det vi skal høre.
1: La Emanuel få ut sin.
2: Tusen takk, Emanuel. Ja.
1: Han må få ut sin frustrasjon.
2: Ja, han var det, han er white boy with frustrations.
3: Kom igjen.
2: Snakk om låta, Locust. Ja, den, akkurat Machine Head, og den delen Machine Head tar opp av den delen her i dag, de oppdager jeg faktisk i dag.
1: Oh, ja,
2: så det her er faktisk, begge disse låtene er veldig fresh for meg, så Locust, det har jeg ikke hørt hele veien igjennom enda en gang, så jeg er utrolig nok så tok ikke jeg smakebiten du ga meg.
3: Oh, ja.
2: Men jeg gleder meg veldig. Jeg hørte jo starten av den, og den smeller jo med en gang. Og...
3: Jeg tror det er en av hitsene
1: deres. Ja, det er en av de mest kjente.
2: Ja, det fant jeg ut at det var da. For det, jeg skulle ikke si topp streaming.
3: Ganske nyere. Eller,
1: det er imponerende når band har sånne hits som kommer senere.
3: Ja. Ja, men jeg tror akkurat med Machine Head så tror jeg faktisk de nesten har flere hits, sånn nyere hits, enn det de har fra 90-tallet. Mm. Det var for mitt inntrykk, jeg husker ikke helt, men jeg følte, ja, jeg følte at de låtene som kom senere på sånn 2010, ja, eller jeg tror The Blackening er jo det mest kjente albumet deres da, og det husker jeg ikke når det er fra, men ja, sånn sent 2000-tallet, 2000 og starten av 2010, jeg tror det er da de har mest big hits.
2: Ja vel, det er litt spennende egentlig, at det ikke er den første musikken, man må molde seg litt.
3: Ja, man må det innimellom.
1: Inspirerende.
2: Ja, man må inspireres. Uansett da, Locust med Machine, nei, Locust med Machine Head faktisk, det fikk jeg kjeft for i sted. Machine Head med Locust, den håper jeg har som sagt ikke hørt den enda da, men jeg håper den vil bevise litt for meg det jeg snakker om kjennetegn i groove metal, og at du ikke må være et groove metal band for å spille groovy metal. Og så skal vi snakke litt om disse to låtene etterpå og sammenligne litt. Det tror jeg blir gøy å gjøre. 12 år unna hverandre, og to forskjellige sjanger da. Samme bandet. Du får Locust med Machine Head på blyforgiftning.

0: inherently. Det var bare sånn.
1: Man savner liksom bare det som Slayer allerede hadde liksom de bygde en så sterk sound de.
0: Ja.
1: At så snart jeg tror de satt seg selv litt i en felle akkurat den når de gjorde det, for de lagde en skikkelig bra sound helt på starten, og så tror jeg det bare stoppet mulighetene for å branche ut.
0: Ja, jeg tror det var mange sånn spesielt thrash band som strevde på 90-tallet, fordi folk ville ikke høre det. Det var bare sånn nu metal og Pantera og Metallica som solgte på en måte.
1: Ja.
0: Altså alt sånn Anthrax og Rikstrevde og eller alt av thrash bare på en måte døde ut.
1: Ja.
0: Men Slayer lives on.
1: Slayer lives on.
0: De måtte bare ha et lite...
1: De turnerer jo enda. De har jo annonsert
0: nei, de gjør ikke det.
1: At de tenker på feil band. Det er noe. Jeg tenker på et band som driver annonsert at de er ferdig hele tiden, men ser de aldri det.
0: Jeg tror Slayer er ferdig. Oh, ja. Kerry King har et soloprosjekt.
1: Kanskje det er det jeg blander med da.
0: Ja,
1: ja.
0: Kanskje. Jeg vet.
1: Uansett da, neste låta vi skal spille, det er Kitty med Spit. Det var vel en låt som Andrea hadde med seg, men hun døde jo.
0: Ja.
1: Så,
0: men denne her går ut til henne.
1: Denne går ut til hun. Kvill i fred, Andrea. Vi går bare rett i det. Vi hører Kitty med Spit på Blodforgiftning.

0: Har du hørt at det er bly i tamponger?
1: Bly, sa du?
2: Kitty med spitt der. På blyforgiftning, på Radio Revolt, på tirsdag, på klokka er 20.40, på... Yeah!
3: Ja, det gikk hard.
2: Ja, det gikk hard. Veldig, veldig stille låt. Ikke helt groove metal, men groovy.
3: Ja, jeg synes det er groove, ja. Om det er groove metal, det vet jeg ikke, men det er groove.
4: Jeg synes spesielt hovedriffet, vil jeg ha sagt, er mer et nu metal riff. Eller det minner mer meg om nu metal band.
2: Ja.
4: Men igjen, det er litt sånn. Hvor setter man grensen?
3: Ja. Fordi jeg synes det er groove. Ja.
2: Veldig godt spørsmål. Det er liksom det da. Det er jo en ting som jeg ikke har funnet ut av, og som jeg sikkert aldri kommer til å finne ut av. Hvor går grensen? Mm. Det tror ikke jeg noen kommer til å finne ut av, og det tror jeg er en bra ting.
4: Ja.
2: Fordi det er jo sånn vi...
4: Sånn at vi kan nerde og kange.
2: Tenk om alle sammen var enige om alt, og da, fy faen, så kjedelig det hadde vært.
4: Ja.
2: Så jeg tror det er fint det, at vi har litt sånne eksempel på musikk som bare ikke er helt fell inn i... For min del hvertfall, så vil jeg avslutte den delen her med en av mine favorittband fra ungdommen. Et band som blir omtalt som et groove metal band.
4: Jeg hadde sagt at det her bandet er sånn, når du sier groove metal, så er det og Pantera, og dette bandet.
2: Ja, ja, helt enig. Vi skal høre på, du er sikkert gjettet det, vi skal høre på Lamb of God. Og låta vi skal høre i dag, det er Redneck her på Blyforgiftning.

0: deilig, deilig låt.
1: Mm.
2: Yeah.
0: Helt ærlig, den vil jeg bare høre på i dag.
1: Sånn, det er bare kul. Derfor du vil ha groove metal.
0: Ja. Nei, nei, nei, nei, nei, det er ikke det. Men når det, jeg satt i dag og tenkte at faen, det er jo groove metal-sending. Jeg må jo bare ha med Lamb of God.
1: Mm.
0: Fordi det er en av de kuleste låtene, og den går bare way back. Jeg har hørt den så lenge. Veldig lenge siden jeg hørte den nå, den der. Så det var litt godt da.
1: Det er jo veldig sånn ungdomsklassiker.
0: Ja, ja, ja, ja, det, ja, det, det. Ja, det var litt sånn som du snakket om i sted, sånn, som man hører på ungdomstida.
2: Mm. Ja,
0: det har hørt masse på den låten. Det er litt der for meg, altså. Er det.
1: Us white boys getting out our frustrations.
0: Ja, veldig. Alien Weaponry, har du lyst til å snakke litt om det?
1: Alien Weaponry, yeah. Dette her bandet, den siste bandet jeg tok med for der groove metal-greiene, for jeg tenkte det er et kult band som frisker opp litt nu metal. For det er, ja. Nei, ikke nei, groove metal, unnskyld.
0: Ja.
1: For det er et, jeg vil si, et ganske tydelig groove metal band. Men det er også kult at de har en veldig sånn egen, egen sound med at de tar med disse her Maori influences og sånt.
0: Mm.
1: Og jeg synes de har blitt veldig kule. For jeg husker når de først dukket opp in the scene. Og så tenkte jeg det var sånn, eller de var så unge når de først begynte. Så jeg var litt sånn, og så plutselig så ser jeg de senere og sånn, shit, de er jo ganske kule. Men det her var den siste platen, DS, denne låten heter Mau Moko. Og vi skal høre på en blyforgiftning.

0: vi bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt i de store byene.
1: Daikur on Baikur.
0: Sånn, jeg har med noe som en inn.
2: Regnbyverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbyverden.
7: Det helt korrekt. Det tirsdag igjen, klokka ni, og Regnbyverden tilbake. Og i dag så har vi med oss en veldig, veldig spesiell gjest. Vår founding father, Fritz er
1: her! Fritz er her!
0: Jeg har gledet meg så mye til å komme tilbake igjen. Helt siden jeg hørte deres første sending, så var jeg sånn, I gotta come back. Rett inn på SAS og bestille flybilletter.
7: Nydelig.
0: Det ikke kødd engang.
1: Det var rett faktisk,
0: ja. Wow, vi honored.
7: Og i den anledning, så også ikke Nico her. Men det går bra. Vi har byttet ut Nico. Men det går bra. Nico kommer kanskje.
1: Hvis vi veldig, veldig heldige etter hvert, så kan det hende Nico graces us with her presence.
0: Vi håper det.
1: Ja.
0: Vi håper det,
1: ja.
0: Muligens. Men i den anledning så skal vi ha en liten MB-episode. Vi skal snakke om everything ikke binær, fordi nå spoiler jeg litt da. Men
1: alert.
0: Spoiler alert, gutta. Det få cis-folk i studio her i dag, og det skal vi høre om nå. Vi kjører en liten innsjekk. Navn, pronomen, hva vi har gjort siden sist. Vi skal høre litt hva Fritz har gjort siden de sluttet her i Radio Revolt. Så vi begynner med meg, programlederen deres i dag. Jeg heter Nora. Jeg bruker den pronomen. Og siden sist så har jeg egentlig bare lokket inn, for jeg har eksamen på fredag, og jeg har ikke lest noe pensum før denne uka, så jeg er stressa. Jeg er redd, men det går bra.
7: Frida.
0: Det ordner seg. Det ordner seg.
1: Jeg heter Frida, og jeg bruker hun og de pronomen. Hva jeg har gjort siden sist, ja. Jeg har lokka inn, jeg også, veldig på masteren min, prøvde å finne ut av litt hva som skjer med den, og det har jeg klart, så nå føler jeg at jeg er på vei i en god retning. Jeg har også sånn, hadde en reset-dag på mandag, hvor jeg bare rydda og vaska alt jeg eier, føltes ut som, og så nå har jeg det kjempefint og ryddig rundt meg hjemme, og jeg har begynt å hekle igjen, så jeg føler meg zen, jeg føler meg at peace, jeg har drukket masse te, hekler. Jeg tror høsten kommer til å behandle meg bra.
0: Det høres ut som du også behandler høsten bra.
1: Ja.
0: Virkelig. Virkelig. Da er det meg.
7: Da er det deg.
0: Yes. Fritz, eller Frida, som jeg er døpt, men foretrekker Fritz, i hvert fall her i studio. Jeg bruker fortsatt alle pronomen, holdt jeg på å si. Jeg har ikke... Bruk det du vil. Som jeg sier.
7: Anything you want.
0: Anything you want. I'm open for everything. Hva har jeg gjort siden sist? Jeg har jo prøvd å lære en hel haug av 15-åringer litt engelsk og kroppsøving. Jeg har fått meg jobb som lærer på videregående. Så det det jeg driver med. Men nå har jeg høstferie, og da tenkte jeg, jeg må opp igjen til Trondheim. Så jeg har flyttet fra den veldig fine byen til regntunge Bergen. Litt utenfor, men det... Der er det regntungt, kan jeg melde om, altså.
1: Ja.
0: Jesus Christ, jeg har ikke bodd der på 8 år. Det regner i Bergen.
7: Jeg sliter her, ja, men da skal jeg ikke til Bergen.
0: Men her er det mørkere. Her er det mørkt og kaldt.
1: Ja. Der er det lys, men da kan man se at det regner.
0: Ja.
1: Så det gjør det enda mer regnete.
0: Ja.
7: Og så har jeg et siste spørsmål, fordi det her glemmer jeg alltid, og Frida er sånn, og det vårt spørsmål for uka, for å bli litt bedre kjent med vi som snakker med dere her i dag. Så programmet, nei, ikke programmet, spørsmålet i dag er, hva vår favoritt hårstil, spesifikt på oss selv og på andre? Fordi det, vet jeg med meg selv, to veldig forskjellige svar.
0: Ja.
7: Jeg kan begynne.
1: Ja, takk.
7: På meg selv. Dere som hører på ser meg ikke, men jeg styler en vakker, vakker mullet, og det min favorittsveis for meg selv, og for dere som fungerer på meg, for jeg har prøvd mye rart. Og for nå i hvert fall, så jeg veldig, veldig glad i mulletten på meg. Jeg har til og med litt falske krøller i den, som gjør den mye, mye bedre.
1: Er de falske?
7: De er falske.
1: Det visste jeg ikke.
7: Og du skal se meg med flatt hår, det er skummelt.
0: Er det sånn for meg?
7: Det er enda verre. Det er sånn, ingen
1: enda way. Enda verre?
7: Nei. Yes.
0: Det er payback for den Kristoffer-sangen. Ja, for de som ikke, for alle som ikke var her i start, skjønner du, så snakket jeg om min vakre, pene tvillingssøster. Og Fritz sa, ja, dere er toegget da, eller? Det må dere være. Så det var payback. Nei, jeg synes du er veldig fin på håret, Fritz. Ja. Men du har en sveis som klær deg. Modellet med så flatt hår som jeg har normalt, funker dårlig. Men i hvert fall på andre, så er jeg veldig glad i sånn, det er noe som heter sånn jellyfish cut.
1: Oh, ja, ja.
0: Jeg vet ikke om dere har sett det.
1: Aha.
0: Det er veldig sånn dramatiske layers, og så styler det ofte sånn at det vipper litt. Jeg vet ikke, jeg synes det er så fett. Men på meg selv så hadde nok ikke det funket. Ja, helt. Fordi jeg elsker det her på meg selv. Det var litt langt svar. Din tur, Frida.
1: Ok. Jeg blir så oppslukt i dine svar at jeg har litt glemt å tenke selv. På meg selv. Akkurat nå, for alle våre lyttere som ikke ser meg, jeg har veldig langt hår at the moment. Jeg liksom begynner å bli til godt ned på ryggen min. Som jeg ikke har hatt alltid. Jeg gikk gjennom mange liksom sånn bob faces.
0: Yeah.
1: Og mange farget hår faces. Akkurat nå så tror jeg det favoritten min jeg har hatt noen gang er langt rosa hår. Jeg synes det var meg, og jeg synes jeg kledde det veldig godt. Vurderer stadig å gå tilbake til det, selv om jeg begynner å bli litt ginger. Som jeg liker. Jeg blir rødere og rødere. Som er spennende. Men moving on. På andre. Jeg har ikke en frisyr, men jeg har liksom sånne ting jeg synes er veldig, veldig fint. Jeg synes bobber som er stylet, så de liksom vipper litt ut, er kjempesøtt.
0: Det er
1: kjempekult. Jeg tror ikke jeg ville klede det, men folk som klær det veldig godt, og jeg synes sånn fine, veldig choppy, liksom wispy bangs, kjempefint alt, med sånn, litt sånn wispy små hår som står liksom litt ut med litt sånn svors på seg, kjempefint,
0: so cute.
1: In my book.
0: So cute. Meg, nå har jeg jo vært så investert i dere. Jeg har litt langt hår nå, for jeg også har ganske rett hår, så jeg liker å ha det litt kort sånn at jeg kan legge det bakover, at jeg ikke faller frem hele tiden. Med mindre det er fluffy, nydusjet, da liker jeg at det står egentlig litt alle kanter. Ikke at jeg har det håret. Men, og på andre, jeg er veldig glad i krøller.
1: Ja.
0: Så skikkelig krøllete hår, som bare, det trenger ikke ha en spesifikk form, det bare
7: er.
0: Det bare er så mye personlighet i et hår med krøller.
7: Herlig. Ja, men da skal vi over til første låt faktisk, og det er Lasertag av Aktiv Dødshjelp.

0: Neste stopp Dalen Hageby.
1: NATO fordømmer Russlands angrep på Ukraina.
2: Så er jeg nå singel.
3: Nordmenn er jenter som er glad i
4: jenter.
5: Hvorfor er strømprisene så høye?
6: Velkommen til Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
7: Det er så oppladding å høre den der introen der.
8: Jeg vil kjenne at du er klar.
9: Så vi har sånn, hell
7: yeah! Jeg elsker introen. Jeg liker hvordan den høres ut.
8: Yeah. Hvem var det som lagde den?
7: Ikke meg.
8: Nei,
7: ok. Da vil jeg ikke høre noe mer om
9: det. Irrelevant.
7: Det ryktes at det er Birk Kokk Aschehoug.
8: Ja, selvfølgelig. Det er fint at det er rykte om det, da.
7: Ja. Men nok om Birk. Vi skal ha en liten sending i dag. Vi skal innom litt av hvert. Vi skal til lesing, poker, alt det artige, liksom.
8: Skal spå!
7: Ja,
8: mer spåing.
7: Jeg gleder meg.
8: Oh, yeah.
7: Jeg gleder meg til å se fasit fra forrige uke. Jeg gleder meg til å høre hva neste uke har i vente. Men akkurat nå så er det Nick Nord vi har i vente. Her er låta for meg.

0: Du hører på Litt på nytt Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
1: Oi, den var ferdig kjapt. Vi skal til et lite hjørne, et lite spåhjørne. For i forrige uka så spådde du hva som skulle skje denne uka.
2: Ja, det gjorde jeg, meg, Mathias. Jeg har blitt spådame, og jeg koser meg med den rollen. Forrige uke så spådde jeg tre ting. Jeg spådde, nummer en, at en ung og en gammel kjendis kommer til å dø. Nummer to, at en eller annen person fra en regjering eller en et eller annet skal være litt korrupt. Og nummer tre, at det noe alvorlig galt med iPhone 18. Så langt, jeg vil si jeg har truffet på to av tre. Fordi hunden til prinsesse Astrid døde. Og jeg vil si at den tells som både ung og gammel. Den var 12 i hundår, men en 12-åring er ikke så gammel.
1: Nei,
2: okay?
1: Det er jeg enig i.
2: Ja, da synes jeg at jeg traff på den. En som var både ung og gammel.
1: Ja, du får for den. Takk. Vi burde ha sett det da.
2: Nummer to, det er da en som er i en styreposisjon, som er litt korrupt.
1: Ja.
2: FIFA-presidenten.
1: For eksempel.
2: Han, eller den europeiske fotballgreia, assosiasjonen hadde jo sagt bare, nei du, hva det som skjedde i august når du prøvde å selge litt av FIFA til noen investorer eller noe sånt?
3: Jesus. Men det vil jeg jo, nå skal ikke jeg være en hater på Mrs. Båkone, men jeg føler jo at FIFA-presidenten, det visste vi jo på en måte. Det har vi jo visst ganske lenge, at han er en jævel korrupt faen.
2: Men det er nå det blir tatt opp.
3: Ja, ok, ja, det er sant. Godt poeng.
4: Det er nå det blir tatt opp. Kan jeg bare si at sånn, han har også et sånn creepy fjes? Sånn, han ser du er ond, om at det...
2: Absolutt.
1: Lex Luthor, så, liksom.
2: Ja. Ja, det er han faktisk. Nei, så da vil jeg si at jeg er spåkonen nå, offisielt. Fordi nå har jeg fått to av tre riktig. iPhone var ikke så riktig, da. Jeg har ikke hørt noe dårlig om iPhone 18.
3: Ikke enda.
2: Ikke enda. Kanskje det kommer noen denne uka?
4: Nei, jeg har hørt at folk er synes det litt kjedelig.
1: Oi.
2: Ja. Oi.
3: Altså, mobilen kjedelig?
4: At sånn, dette, ja, dette er liksom starten på døden til Apple. Fordi jeg ikke liker innovative lenger, og før så var det liksom banebrytende og sånn. Og nå er det er kjedelig, og det er samme gamle.
2: Ja, det er veldig godt poeng.
4: Ja.
2: Vil dere ha ukas spådommer?
1: Ja. Ja.
2: Her kommer det, nummer en. Det kommer til å skje noe med kongefamilien.
1: Oi.
2: Vi er tilbake på det. Vi er tilbake på det. Ja. Det kommer til å være et eller annet, som gjør at kongefamilien kommer til å være på liksom øverste siden på NRK.
1: Oi.
3: Toppsak, okay? Liksom.
2: Toppsak.
1: Mm. Så ikke fly
3: selvstendig. Å nei, kommer Sonja til å dø?
1: Å nei.
4: Det tror jeg ikke er klar.
2: Så dere kan på en måte bare... Ja, da sier vi at det er det som kommer til å skje.
3: Nei, jeg tror ikke.
2: Jeg er jo glad i at dere har kommet med litt teorier da. Med
1: først kongen, så hun, og nå Sonja.
2: Ja.
3: Og søsker til kongen
2: også. Og søsker også.
1: Ja, faen, sant
2: det. Ja, det var, jeg liker at du sa hunden i stedet for dama. Det var jo litt trist. Nummer to. En person kommer til å bli funnet dev i en skog.
4: Ja. Anne-Elisabeth Hagen.
2: For eksempel. Jeg føler at det skjer bare inneblant. At,
4: ja. Nei, men det var jo nettopp en som ble funnet død rett ved en barnehage her i Trondheim. Det er sant.
2: Nei, er det ikke?
4: Jo, jo. Yeah.
3: Men denne uka her, liksom.
4: Ja, og, nei, han hadde, og de hadde lugget der ganske lenge, tydeligvis. Yeah. Så de lurer på om det var liksom en eller annen sommerfest, eller noe sånt som hadde gått galt.
1: Og tenk hvor galt det hadde gått hvis ingen har meldt deg savnet.
4: Ja, etter det er ganske jævlig.
2: Nei, så det kommer i hvert fall til å skje da. Okay. Enda en person kommer til å dø i en skog.
4: Ja.
2: Vi håper at det ikke er en av dere.
4: Nå angrer jeg på at jeg skal på hyttetur med dere.
2: Jeg gleder meg. Og nummer tre er et musikalsk talent. Også kommer til å dø.
1: Oi!
2: Ja, det er mye død.
1: Det er mye død.
4: Hun har jo litt sånn metaforisk død akkurat nå. Taylor Swift.
1: Ed Sheeran.
4: Ja, han nå har en metaforisk død.
2: Ed Sheeran har det ikke så bra akkurat nå, tror jeg. Nei, så det er mine spådommer for denne uka. Vi får se hva som skjer til neste sending.
1: Ja.
2: Så skal jeg komme back at you. Med
1: ja, jeg liker, for du har, det her er jo veldig konkrete ting, liksom.
2: Ja.
1: Har du trua?
2: Ja. Ja. Ja, og så må jeg kanskje true noen når det kommer til det med skog, og kanskje noen finner dø der.
1: Yes,
2: så jeg er ferdig med mine spådommer.
3: Kan jeg bare spørre, lever Tina Turner?
1: Nei.
3: Nei, ok. Det var, jeg bare lurte på det.
1: Rest in peace.
2: Det er fint at du
3: ja, hun var kul an,
2: tok opp
3: altså.
2: Det.
3: Ja, ja, og kan vi tenke litt på det da?
2: Ja. Yes. Start en låt, please.
1: Den startet seg selv.
3: Men da vil jeg kommentere litt på på kongfamilien. Ja. Fordi nå skal jo Marius Borg og Høyby, han skal jo, det er jo blitt anka, den dommen hans.
1: Den er så det. Han, ja, anyways, okay. Herre Kaur.

0: Ikke leger. Alle så.
1: Ja, det ja. Mitt navn Martin Lepperød. Du hører på Lytt på nytt!
2: Det er egentlig det vi har for denne sendingen, rett og slett.
3: Ja, men det var ganske bra det da.
2: Det synes jeg også.
4: Det sier han av meg som står. Ja, holder seg. Hun begge puppene sine.
3: Jeg tenkte dette. Ja, men det
4: som Karen, nei, ja, Karen i Mean Girls.
2: Men det vi alle sammen. Det synes jeg var kjempeforskelig.
4: Dette kanskje var en bra sending.
2: Ja.
3: Jeg pleier å sånn telle, da pleier jeg sånn 1, 2, 3, 4, 5, ja.
2: Jeg bare sånn her når jeg skal fære og liksom fære barn og få meg øl.
5: Ja. Men nå slipper jeg puppene.
3: Og for folk som hører nå, så driver Thomas og prøver å presse veldig hardt de ikke eksisterende puppene hans sammen.
2: Unnskyld meg! Ikke eksisterende?
3: Nei, vet du hva? For en som heller ikke har særlig mye pupper, så har faen ikke du noe, hvertfall.
2: Vet du hva? Det her trigget dysleksien min, holdt på å si. Det ikke det jeg vet. Anoreksien, Jesus Christ. Ja, ja. Nei, jeg skal gå og spy i mellomtiden.
3: Nei, men det er jo det mest stikk motsatt, Thomas. Jeg sier du har ingen pupper. Hvis jeg hadde sagt du hadde svære djur, så hadde du på en måte
2: kunnet. Så er det å spy, fordi da er du
3: kjøpt noen. Du må nå, eating disorder. Du må spise.
2: Jeg skal gå. Spis. Så skal vi si ha det. Få litt hjelp av Gurriers på vei ut. Her er Pins.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Norge leder mot Brasilien.
2: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
3: Hella!
4: Hey. Hella!
3: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
3: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
4: Ja, tydelig, ja, tydelig.
3: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
3: I studio.
5: Joho!
3: Hvem det? Alex?
5: Alex.
4: Kristine.
3: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
3: Og mangel. Alex har vært på ferie, da. Vil du fortelle litt?
5: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
4: Ja.
5: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
4: Ikke?
5: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader, typ. Og så var det overskyet et par
3: dager. 27? Nei,
5: ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her, da.
4: Ja.
5: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
3: Ja, det var ganske digg her, altså.
4: Ja, det var veldig nice.
5: Mm. Men så var det all inclusive, og det var diggere. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
3: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
5: Ja, det var noe sånn 4000.
3: For flyreisen også, det jo
5: men,
3: helt...
5: Men pro-tip å bruke sånn reise til... Nei, restplass.
3: Mm.
5: Ja. For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke... Det jo det vi merket når vi var der nede, det var at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste på hotellet.
3: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
5: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
4: Hæ?
5: Åja.
3: Mm. Hva det beste med reisene?
5: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
3: Ja.
5: Det var alt. Det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
5: Oi. Jeg vet ikke. Jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, «Øy, kom igjen nå!» Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
4: en ferie å huske.
5: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange. Det ble jo en del da. Det jo gratis. Så, da tar vi
3: ja,
5: man...
3: Jeg tror det, ja. Det jo dritskilde da.
5: Ja, det var deilig.
3: Det lett å gå på en smell. Men det bra du klarer å holde deg.
5: Ja, ja. Det
3: eller er det bra? Ja,
5: det bra? Det bra. Mm. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
5: Nice.
4: ja, jeg var, vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
3: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen?
5: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
3: Hvor nærme snakker vi?
4: Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
3: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
5: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
4: Ja, det gøy.
5: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom med den leken, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer med på flyet.
4: Ja.
5: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Det sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så, det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på det da?
5: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk den verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
5: Men, og uronisk gått med.
4: Ja.
5: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
5: Noen så det var en sånn der...
3: Ja, så det var egentlig verst da, for da...
5: Ja, for det ser ikke ut som en kødda.
3: Ja.
5: Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
4: Åh, ja. Det er veldig
5: men det var så morsomt.
3: Mm.
5: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
3: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
5: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
4: Mm.
5: Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
5: Ja, det var.
3: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
3: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
5: Men kanskje dere har... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
3: Oi. Vi var... Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk ukorrekt,
3: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
5: Ja.
3: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
5: Nei, den sa jeg.
3: Men det var en hel, på en måte, en hel kveld på byen da, som var tema.
5: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
3: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vildebjørg. Ja.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Vi er veldig mye. Hallo, hallo. Vi har rett og slett hatt litt technical problems.
2: Sånn skjer.
1: Ja, sånn skjer. Og rett og slett bare hoppet av låten. Så vi tilbake nå
3: yes.
1: på et nytt stikk.
2: Mm.
1: Og det vi tenker oss som tema I dag, da, det rett og slett. Nå begynner det å nærme seg lysere tider. Det pent vær ute, kanskje ikke I dag, men det har vært veldig fint. Og håper sannsynligvis på bedre vær senere. Og utepilsen har... Mm. Kommet med sin fremgang.
2: Mm-hmm.
1: Og det også uteaktivitetene. Og ja. Når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
3: Da blir det, hva blir det da? Utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo!
3: Og det liker vi.
1: Ja. Og ja, hva deres favoritt sommerlige aktiviteter?
2: Oi.
1: Som innebærer alkohol da.
3: For meg det klink fulle fotball. Det synes jeg det gøyeste I verden.
1: Mm.
3: Som det litt farlig.
1: Det dritgøy.
3: Men det supergøy.
1: Ja.
3: I hvert fall når de har med sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: promille. Ja, fordi det der en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller I hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille.
2: Mm.
3: Da begynner folk å drikke.
1: Det Ja, det sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, så, man. Så det for min klinkfavoritt, det fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrenseinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen.
2: Så du blir bare en sånn demon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet I fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg god.
3: Det ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på
1: Nei,
2: fuck the shit.
1: Det vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det ikke sånn at jeg lar det gå ut hverandre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: Nei, det var ikke det jeg mente at du banker og bor, da, med andre ord.
1: Neida, men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så
2: det gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve å ikke bli så investert.
2: Jeg mer glad I sånn ølkubb, har du spilt det?
1: Ja, det gøy.
3: Jeg tror jeg aldri har spilt det, nei.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men ikke ølkubb.
2: Jeg synes det veldig gøy.
3: Det bare, ok, la meg gjette hva det
2: Ja.
3: Du bytter ut den I midten med en øl.
1: Og så bare perlmer du
2: bare. Nei, for da det jo ingen som drikker. Hvilken logikk det?
3: Ok, du byttet alle klubbene altså alt
1: Nei, og jeg trodde du mente en person. Hvorfor tenkte jeg en person?
3: Det ikke en person. Jeg vet ikke hva klubb dere spiller der borte.
1: Jeg tenkte du bytter ut den han, tingen I midten med en person. Hvorfor faen tenkte jeg det?
3: Nei, det var
1: ganske bra. Det hadde ikke vært så hyggelig.
3: Men det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei.
3: Ah, what?
2: Det jo, sånn jeg har spilt det da, at
1: det det vi har gjort.
2: Åja.
3: Boom! Så har det riktig da.
2: Åja, nei, det ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt det at det vanlig kubb, når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom!
3: Ok, så det var ikke riktig da. Så du treffer, nei, en gang til.
2: Det vanlig kubb på en måte, men når, på deres side, når den velter, Nei, på motsatt side, når den velter, så må dere tjøgge, så må hele laget tjøgge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, at man, liksom, man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på laget tjøgge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det jo ikke så lenge
2: da. Men det jo ikke kubb.
3: Nei,
2: det jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skåret til vanlig.
2: Det der jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det bare kaste noen
1: ja, ting. Ja, ikke det mye. Helt ærlig, det så lenge siden det spilt, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre begge. Det jo gøy.
2: En ting skikkelig dårlig beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg god. Jeg god av og til.
2: Ja. Ja, men det si det med kjøst.
3: Ja.
1: Ja, men det også her at jeg også føler at jeg jævlig god I beer pong, og så jeg egentlig ikke sånn mye noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg det, og så jeg ikke det.
3: Nei, det det da. Det I hvert fall når du spiller mot noen som sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, kaster den i veggen. Ja. Treffer andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bearpong er jo... Da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er jo trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bearpong.
1: Spørsmålet er, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener, altså, når vi har trener edru på bearpong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er jo noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukket inn. Men når du er full, bare.
1: Føler jeg med lukket inn, ja, når jeg
3: drikker. Ja, men du tror du er lukket inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på bearpong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: med her. Når du var 12, liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det holder faktisk på.
3: Vi er liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: På så vi er jo med de.
2: Mm. Så vi offrer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: nei, og... Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk lipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskole.
4: Dette er, ja, det er deres dag.
1: Ja. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristine sin dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse. Ja.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å høre, kan jeg si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal, burde bruke så mye sminke, sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det går en veldig kontroversiell mening her.
2: Nei, herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg
2: forklare.
1: Bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen, og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var så lite respons her.
2: Jeg skjønte men, bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja,
1: men,
2: helt herlig, stemmer for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor...
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er vel kanskje det.
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Det, men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen tenker
2: det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Staysman Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Ok.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han, det sønnen til han, hun ja. Mørseth. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hey! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping, han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
2: Nice. Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet jeg ikke hva jeg best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn enkel sånn treningsfyr.
3: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, det sånn hjelper
3: han. Det kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkegine, så
1: her yes!
3: Det deilig.
2: Det her det veldig.
1: Hun jo åpenbart best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke,
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg chuggen. Hva det var sarkasme?
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får chugge nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det dream team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi, vet ikke, jeg så ikke på det. Jeg tror hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha satt den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått nei. Magnus Carlsen.
1: Åh! Oh.
2: Det der var de siste, nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke, jeg trodde jeg skulle, få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen, jeg har fått Funkygine, og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke, du må jo holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk et veldig. Men han lang da.
1: Men
2: han
1: de kan sitte og du kan løpe.
2: Kjempelange løpsteg.
3: Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så Holy det de jeg influenser-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han med Ursett.
2: Ja, han med Ursett, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass.
2: Ja,
3: jeg har ikke
2: Bjørn Eidsvåg.
1: Ja. Jeg har funkingene.
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe. Hun jo sterk.
3: Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Hahn på Iron Man, da?
2: Jo. Norseman,
1: ja.
2: I hvert fall.
1: Norseman, ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fitt fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt poeng.
1: Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Åh, det är bra!
1: Går det bra? Och så går det bara vidare. Vad skulle han göra? Han skulle inte göra någon om vi sa ja. Alla vissa sa nej.
2: Då sa ja, så kan han sticka vidare. Men ja, det är ju...
1: Nej då. Nej, ta och gå och så vidare.
2: Hvor många säger nej i den situationen? Det är väl egentligen nej. Nästan ingen.
1: Det går inte bra.
0: Nej.
1: Det är så dritig, så går det inte bra.
3: Okej, okay, så dere går för C?
1: Ja, går för C.
2: Alltså...
1: Jag går för C.
2: Ja, jag tror att jag ska gå för C.
1: Ja, vi måste okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig, B. bli litt til, men drikke vann, eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
1: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja. Bli.
2: Men hvor jobber han?
1: Ta B.
2: Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
1: Oi, ok.
2: Da...
1: Hvor tidlig vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den 7:30.
2: Og klokka nå?
3: Men i helvete da!
1: Ufullstendig case.
3: Den 12:30.
1: 12:30, oi.
2: Da... Jeg tenker han kan bli... Altså, sånn som det da, uansett da, så burde man jo på en måte... Jeg... pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
1: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
2: Mm. Tenk B.
1: Ja, jeg tenker også B da. Okay.
2: Så lenge han edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
1: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
1: For det gjør han sikkert uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun hyggelig, litt flørtete og veldig full.
1: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke.
1: Det var så helt sykt ut.
2: Det driver å skjeie litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som for beruset.
2: Oi, jeg må ha de to, tre gangene til, jeg.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn, overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
1: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
2: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
1: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
2: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
1: Da får du bli.
3: Ja, fint.
2: Og se på kampen.
1: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort i en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
1: I alle dager,
3: nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette er gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber i ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner i oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A. fortsette festen og ignorere det? B. dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C. prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
1: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø? Om at det er hektisk på jobb. Sånn snapper jeg aldri fått i hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn i scenario her.
1: Okay. Jeg har gitt chat GPT venn.
2: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
1: Han skal være main character, ja.
2: Gjøre flere uroprogrammer.
3: Ok. Da går vi for siste her.
1: Ja.
3: Klokken 03:15. Sander står med kebab i hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger i morgen, men også FOMO. Skal han A. dra hjem, spise kebaben i fred og være stolt av seg selv? B. dra på etterfest, men holde seg edru, eller C. dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
2: Ja, men faen komme seg hjem, ja, nå har han sagt han skal komme seg hjem på alle
1: jeg tror vi glemte litt at den kampen var jo ferdig for lenge siden.
2: Og så skal han på jobb i morgen.
1: Ja, han skal på jobb. Nå er han hjem, nå er han ferdig.
3: Ja, nå er han ferdig.
1: Ja,
3: ja, men så fint. Da var casen ferdig.
2: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien, nå prøver å forklare oss da, er jo at det er baksider ved skjenkebevilling over klokka 3. Nå var egentlig ikke klokka 3 før på siste case da.
3: Nei. Nei, det sant det.
2: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier er om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
2: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fint Brenn, spiller av Pikachu's.